モーニングセミナー。この時間は春夏秋冬の季節の話題や花、野菜などを紹介するモーニングセミナーです。春、強風が春の訪れを告げると、つるバラが咲きこぼれ、うららかな日差しが私たちを外へと誘い出します。山菜の天ぷら、グリーンピースご飯、新玉ねぎの味噌汁と春の味をたっぷり堪能するうちに、やがて茶摘みの季節がやってきます。5月、今日は季節の行事を紹介します。5月は若葉が茂り、茶摘みの始まる季節。子供の日や母の日は家族でお祝いを。5月5日は端午の節句。端午の節句には男の子の健やかな成長を願います。古くは菖蒲を使った中国の邪気払いの行事に由来し、その後菖蒲を勝つ負けるの勝負にかけて、男の子の成長や出世を願う日として定着しました。1948年にこの日が祝日法で子どもの日になったため、今では男女の区別なく子どもの幸せを願う祝日となっています。端午の節句には柏餅やちまきを食べ、庭に鯉のぼりを立てたり、五月人形や兜を飾ったりするのが定番。住宅事情により最近では室内の天井から吊るす鯉のぼりのモビールやウォールステッカー、コンパクトな五月人形も増えています。菖蒲湯、端午の節句には菖蒲を浮かべた湯に浸るのが習わし。血行促進など菖蒲の有効成分は葉より茎に多く含まれているので、切らずに使用するのが良いでしょう。菖蒲を浴槽に入れてから厚めのお湯を注いだり沸かしたりすると香りが立ちやすいですよ。5月の第2日曜日は母の日。日頃の感謝の気持ちを母に伝える日。母の日が始まったのはアメリカのある女性が亡くなった母をしのび、5月の第2日曜日に教会で白いカーネーションを配ったことから。それがアメリカ全土に広がり、日本では母親に赤いカーネーションを贈る習慣になりました。最近の贈り物は

カーネーションに限らず、育てる楽しみのある鉢物のアジサイやミニバナなども人気。母親の年齢や生活ぶりによって花の手入れが負担になる場合は、好みの雑貨やこの時期ならではの新茶を送ってもいいかもしれません。今日のモーニングセミナーは5月の行事でした。

0: さてさて、改めまして皆さん、おはさっこ
1: ーほーほ
0: ー。今日159回目通算ですけどね、月曜日と金曜日担当している私さこでございます。まあだいぶ雨もね強く降ってますけど、この話月曜日もしたっつーの、なんですか。今週は週の始めと終わりが雨っていうことですけどもね、皆さん体調などね崩されてないですかね。はい。でさっきのあの交通情報で見たら、本当に本当にゴールデンウィークって今なんだねっていう感じですよね。こうやってあのなんて言うんでしょうかね、まあ一応ね祝日と平日でね、まあ、あの仕事してて、こう相手がねお客さんというか、あの仕事する相手が行政さんとかが多いのでね、そうするとあ今日は祝日だから、あの今週のね水曜日なんかは特に集中してやるぞって、結構ねいろいろこう集中してできたりしたんで、あのね溜まってた何か整理事とか書類の整理とかね、まあ、そういうのやってたんですけど、うんね、まあ来週から456ってね、月火水も、まあ、祝日っていうことなので、ねえ、いいなあ、連休取れる人。いいなあっていう感じですけどね。まあ、あの、私はね、他の日で、連休とは言わず、こう、一日休みを取ったりとかね。はい。最近は、この、新年度になってからね、もう、すごくありがたいことに、土日お休みをいただいて、本当に、何ですか、2連休だーっていうのがずっとこう、続いているのでね、なんか楽しく過ごしていますけども、はい。何言おうとしたっけ。あ、皆さんからのねメッセージお待ちしてます。ハッシュタグこしがや FM、 そしてメッセージのメールですね、メールは、投稿フォームから、こしがや FM の投稿フォームからポチッと送ってください。

さてそれではこの時間タウンチェックパート1です。この時間ですね、土曜日の再放送もお届けしているわけですけども、リアルタイムでは今時刻は7時20分、再放送では9時台ということになります。再放送を聞いてるね、土曜日の皆さん、ぜひリアルタイムも遊びに来てくださいませ。この時間のタウンチェックパート1は主に今週起きたね、五市一町の話題などということでありますけども、週末のっていうか、これからお出かけするとか、まあ、今日も含めてですけど、あとゴールデンウィーク、ちょっと埼玉から出てね、近隣にねちょっと行こうかなとか、そういう方ねいらっしゃると思うんですけども、

ので、まずちょっとね高速道路の海ほたるパーキングエリアのことをちょっと話題にします。これね皆さんねちょっと気をつけ、まあ夜だからねあんまり大丈夫かもしれないんですけども、はい、ちょっとね気をつけていただきたいという内容でございますけども、よろしいでしょうか。はい、まあ、夜じゃないや、はい、それは何かっていうと海ほたるのパーキングエリアが閉鎖ね、閉鎖、それからその閉鎖がね、まあ、ちょっと話題になってるということなんですけども、先週の金曜日になるんですが4月24日の22時40分からアクアラインの下り線海ほたるのパーキングエリア、こちらで改造車両のですね周回行為というのが、ありまして、そしてこれにより海ほたるのパーキングエリア閉鎖ということになったわけなんですね。まあ、お客様にはご迷惑をおかけしますが、なおサービスエリアやパーキングエリアでの周回行為は禁止としておりますと、ネクスコ東日本の発表なんですね。一般のお客様のご迷惑となりますので慎んでいただくようお願いいたしますということで、まあ、これが話題になったわけなんですけども、はい、ただあまりにも、これがね、話題になるというか、そうなのっていうのもあって、一旦解除はなったということなんですけども、またこの、海ほたるの方での、まあ、周回行為があるかもしれないということなので、ちょっとねまだわからないので皆さんね、便利ですよね海ほたる、それからやっぱり海ほたるからね見る景色もすごく綺麗なんですけども、この1週間の間に閉鎖とそれから解除というのがちょっとね、続いていますので、うん、パーキングエリア千葉から神奈川の方に行くとか、はい、そういう時にもですねちょっとご注意いただきたいですね。はい、その前の、手前にね、千葉も木更津とかもパーキングエリアあるし、まあ、神奈川の方は川崎、そうですね、海ほたるの、近くでいうとちょっとないかな、大井ふ頭ぐらいだったら、まあ、あるかもしれないですけども、ね、お手洗い使いたいとか特にね渋滞とかあったりするときには、はい、一旦この海ほたるが自分が使うときには、封鎖されているかどうかっていうのを確認するのも一つね、ルート確認の一つにちょっと入れておいた方が良さそうです。はい、さあ続いてはですね、これは埼玉県警察からになるんですけども、八潮市内での死亡事故が発生したということです。少し前になりますけども4月17日金曜日の11時に36分、午前11時36分、午前中ですね、午前11時36分ごろに八潮市内におきまして大型貨物自動車と自転車の接触事故によりまして死亡事故が発生いたしました。まあ、自転車に乗られた方が、まあ、お亡くなりになったということになりますね。なので皆さんね、まあ、今一度車を運転される方は左右のミラー確認だけではなくて目視も、しても、周囲の安全確認をしてください。曲がるときにねミラーだけじゃなくてやっぱりこう振り返って確認するというのが重要になります。またやっぱりスピードもね関係すると思いますのでね、スローダウンしてそのままの流れで、曲がるのではなくてやっぱりそこは教習所で習ったぐらいね、スピードをかなり落として、ね、ゆっくりゆっくり、まあ、進入するというそれもね気をつけていきましょう。また自転車は4月から本当にねルール改正でだいぶヘルメットをつけてたりとか今日みたいに雨が降ってたら、まあ、傘差し、運転というか走行というんですか、そういうのもだいぶ減ったわけですけどもやっぱりこういう時

まあ、雨は今日はねあんま多くないかもしれませんが、自転車っていうのはスピードもね一回見ても OK かなと思ってもスッて来る時があって、私もあちょっと危なかったなっていうね時もあったりするので、やっぱりね交差点での、左右ね確認っていうのは、よくしてから、はい、それから、進入していきましょう。さ、続いては吉川市です。吉川市、昨日の4月30日に発表となりました給食費についてです。昨日の4月20日ですね、吉川市では給食費について、ですね、新たに発表がありました。まあ、これはあの給食費をですね、まあ、免除するよという内容になるわけなんですね。まあ、お子さんがいるご家庭には本当にありがたい、ありがたいですよね。給食費がだいぶ軽減されると思うと、ありがとう吉川市ってことになりますけども、学校給食の運営にかかる費用についてということなんですが、まあ、必要な施設や設備費、人件費、こういった費用は、市の負担として給食食材費にかかる費用を学校給食費として保護者の皆様からご負担をいただいておりますというのが市の発表なんですね。ただ物価高騰への対応のため令和8年度は学校給食費の改定を行いました。ただし国による学校給食費の抜本的な負担軽減が実施されるため、小学校につきましては学校給食費は無償化となります。中学校の給食費については保護者の経済的負担軽減の観点から令和8年度はこれまでと同じ月額4900円とし、保護者負担分の給食費については変更はありませんということです。ねえ、まあこういったね、変更が、まあ、あるということなんですけども、吉川市では平成28年度から学校給食費の値上げはしていませんでしたが、まあ、この物価高騰によりということで、なかなかこの給食の提供が困難になると予測されるため、物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を活用しているから、まあ、こういう運用ができるんですよということです。今日は子どもの日メニューということらしいですからね、今日の給食、小学校も中学校も皆さん楽しみにしていてください。以上、この時間タウンチェックパート1でした。

さあ、久しぶりにゴミ出しクイズをやりまして、残り25秒じゃほとんど何もできなかったみたいな感じになっちゃいましたけども、それでも考えてくれてるパープルちゃん、ありがとう。今日のゴミ出しクイズは、今週4月29日昭和の日に行われた昭和100年記念式典で歌われなかった歌は、演奏されなかった歌は次の3つのうちどれでしょうということでございますね。はい、1番ゲットワールド、2番上向いて歩こう、3番はみんなで仲良くディアハート。

あとということで、ございます。はい、3番目ってどういうことみたいな感じですね。そんなパープルちゃん3番かな、わからない、早い、わからない、早すぎるって感じですよね。そうですよね、あ、わかんないですよね。わかんないみたいな感じですよね。1番2番はね、皆さんよくご存知でございますけども、3番は越谷 FM をね、みんなで作った曲でございますから、そう、正解は3番ディアハートでございます。随分簡単なクイズでございましたけどね。はい、ということでございまして、ディアハートが、歌えなかった。これで歌われたらすごいことですけどね。はい、ちなみにこの昭和の日の式典なんですけども、天皇皇后両陛下が、はい、ご出席されて、昭和の名曲を海上自衛隊東京音楽隊の皆さんが演奏したということなんですね。で、あのゲットワイルドはかなり、あの、まあ、高市総理も出席されてるんですけど、もう拍手と、もうなんか、あのハンドアップというか、かなりノリノリになられてましたけども、歌っている方もかなりノリノリで、あの本家本元に近いような、歌の威力もありましたけども、他には美空ひばりさんの川の流れのようにとか、中島みゆきさんの時代、かぐや姫イルカさんの名残雪、松田聖子さんの赤いスイートピーと歌われたようです。ではね、ここで一曲お届けいたしましょう。そんな中からこの曲を、坂本九さんの上を向いて歩こう。

0: 8時20分です。タウンチェックパート2、ご市長の話題をお届けしていきます。ちょっと7時台の後半で、吉川市の7時台のタウンチェックで一番最後にご案内した吉川市の 学校給食費についてですけど、今日のね、吉川市の小学校の献立、子どもの日の献立ということで、すまし汁でございます。鶏肉や大根、花の形をしたかまぼこね、それからえのきや水菜などが入っているこんなすまし汁、それに加えて今日小学校も中学校もですね、カツオカツ、カツオフライですね。ねえ、もうお腹空いてきちゃった。あとはたけのこご飯の具、たけのこご飯の具だった、たけのこご飯じゃなくてたけのこご飯の具だった。たけのこの水煮とかね、はい、人参、しいたけ、油揚げ、グリーンピースも入ってます。そしてなんと今日のデザートはかしわ餅。そうか、5月だもんね。ちょっとほら新越の団子屋さんに行ってかしわ餅買っとこうかな。あー、なんかね、いいね、かしわ餅食べたいな。あれかな、岡野製菓さんも売ってるかな、かしわ餅買いに行こうかな。雨だなね、お店屋さんからするとこの雨によってね、こう 人手がね、え、減るというか同じような動きをしなさんなって感じです。
1: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868、金曜日の再放送をお届けしました。

It's just past 9 a.m. on Hello Happy Koshigaya FM 86.8. And that means it's time for Town's English Triangle, brought to you by Town! 子供の皆さん、おはようございます。お元気ですか? Hi, cool kids and chill children. How are you? Town と一緒に学ぶ Town's English Triangle. では始めましょう。It's time for Town's English Triangle. Are you ready to try? Here we go!本日のレッスンの英文法コーナー。First corner, English grammar. Let's learn about making English sentences and phrases. 前回は誰かが彼は he, 彼女は she, それはの it の時の be 動詞の過去形を学びました。今回は誰かが2人以上または2つ以上の時の私たち we あなたたち you 彼ら彼女らそれらの they の時の be 動詞の過去形を学んでみましょう。例えば彼らは昨日忙しかったですと言うならば誰がにあたる they するですにあたるいました were 誰何にあたる忙しい busy そしていつにあたる昨日 yesterday これで they were busy yesterday they are busy yesterday になりました。では他の例文も紹介いたします。私たちは先週アメリカにいました。 We were in America last weekWe were in America last week. 二人の少女が部屋の中にいました。Two girls were in the room. Two girls were in the room. 彼らは5年前に先生でした。They were teachers 5 years ago. They were teachers 5 years ago.Corner 2, Vocabulary Nuance. Let's talk about small differences between similar or related words. 皆さん、select と choose の違いをご存知ですか?日本語では同じように選ぶというふうに訳すると思いますが、微妙なニュアンスの違いがあります。Select はたくさんある中から吟味したり慎重に選ぶときに使われます。すべての選択肢の中からベストなもの、一番いいものを選ぶという意味合いです。Choose よりも慎重に選ぶニュアンスが強く、かつフォーマルな言い方になります。例えば、私は何百人もの参加者の中から入賞者に選ばれたことを誇りに思います。I'm proud to be selected as the winner from hundreds of entries. I'm proud to be selected as the winner from hundreds of entries. 彼女は結婚式用のドレスを選びました。She selected a dress for her wedding. She selected a dress for her wedding. 一方、choose は複数の中から自分がいいと思ったものを選ぶときに使われる表現です。例えば、彼女の誕生日プレゼントを選ぶの手伝ってくれない? Can you help me choose a birthday gift for my girlfriend?Can you help me choose a birthday gift for my girlfriend? 選択肢が多すぎて選べられない。I can't choose. There are too many choices.

コーナーナンバー3、コンバーセーションコーナー。I was relieved を使った表現を学んでみましょう。 Let's talk about the phrase to be relieved. I was relieved は日本語で何々にほっとした、安心したという意味です。私たちは心配していたことや何か不安だったことが解決した時に安心した、ほっとしたと言いますよね。この relieve はもともと解放する、負担を取り除くという意味の一般的な動詞です。この言葉はつまり心配していた重い気持ちを取り除いたという意味から来ています。 We say that someone was relievedWhen they find out something good or preferable that they are worried might have been bad or displeasing. Relieve is a general verb meaning to take a burden off or away. This phrase reflects the feeling we get when the burden of a worrying expectation is taken away.例文を紹介いたします。天気予報のように雨が降らなかったので安心しました。計画が台無しになるのではないかと心配していました。 I was relieved that it didn't rain like the weather report said. I was worried it ruined my plans. I was relieved that it didn't rain like the weather report said. I was worried it ruined my plans. 彼女はリュックの中から宿題の紙を見つけて安心しました。彼女はそれを忘れたと思ってました。She was relieved to find her homework in her backpack. She thought she had forgotten it.She was relieved to find her homework in her backpack. She thought she had forgotten it. Finally, the song is Daydream Believer. Daydream Believer is 昼間に見る夢を信じる人、つまり、昼間にうとうとして夢を見てその夢を信じちゃう、夢見心地で幸せってことですね。はい、ではこの曲一緒に聴いてみましょう。また次回にお会いしましょう。 Talk to you next time. またね、バイ。

0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。
1: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

はい、最後通用中がなびら、こちひらたかねです。始まりましたね、こちひらたかねのだいたい沖縄。今日はなんと5回目の放送です。ありがとうございますよ。さあ、もうゴールデンウィークですよ皆さんね。もう僕はね、5人兄弟、こちひら

0: け男ですよ、男5人兄弟ですよ、僕は4番目。もうね、こちひら家のねゴールデンウィークといえばね、もうみんないとこでね、みんな集まってですね、いとこのねおじさんがねマイクロバスを持っていて、そのマイクロバスにねいとこでみんなで乗ってですね、伊計島っていうところがあるの、沖縄には伊計島、そこにみんなでゴールデンウィーク海に行くっていうのがね、もうこちひら家のもうなんていう行事だった。本当に嬉しかった、楽しかった。もうねマイクロバスに乗り込んでですね、もうお母さん方がですね、これはね弁当をねガーッとね作ってね、みんなに持たせてね、そう子供たちだけだったかな、いや大人たちも乗ったんじゃないかな、マイクロバスに、遠足みたいなもんだよね。伊計島、当時はねこちひら家那覇に住んでたから、那覇から伊計島っていうとね、だいたい車で2時間ぐらいかな、2時間ぐらいかけてね、もう朝出発して8時ぐらいにガーッて多分出発して、2時間10時ぐらいに着くのかな。もう今みたいにね、なんかこう伊計島、沖縄ではイチャンダビーチっていうんだよね、ビーチ、海岸、海ね、イチャンダっていうのはただの海なんだよね、ただって言ったら無料ってことね。今はねもうやっぱりどこ行ってもね、あのお金がかかるでしょ、いくらとか入園料何なんとか料みたいのがかかると思うんだけど、沖縄では伊計島の方はイチャンダビーチ、まあ、無料で入れるねビーチ、海岸があったからね、みんなでもそこはね沖縄中からねみんなこうゴールデンウィーク集まってきてたような気がするな。もう朝早く出かけね、もうお昼頃になるともう伊計島のね海はすごい人だかりでね、もう所狭しと子供たちは泳いで釣りをして岩に登り、そこから飛び込みみたいなことをしていましたね。いやー懐かしいですね。さあみんなはどんなゴールデンウィークの思い出があるのかなね、そういう話もみんなでしたら面白いよね。さあ行ってみましょうね、こちら高根のだいたい沖縄。
1: ひやさっさ、こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。
0: 沖縄のね三大行事っていうのがあるんだよね。三大行事知ってますか？まず正月、まあこれは沖縄だけに限らず、まあでも沖縄は旧暦を使うからね、旧暦の正月、そして盆、これは旧盆なんだよね、沖縄ではウークイと呼ばれるね旧盆、そしてシーミー、これ聞いたことないでしょ、シーミーってね、お墓の掃除して線香をあげて、そしてねウサンミっていうね重箱をね備える、まあみんなでそこお墓に行って、まあ最終的にはそこでね備えた料理もうその場で食べる、これウサンデーって言うんだけど、結局ねみんな大人たちが集まると、子供たちも集まり大人たちも集まると、みんなね泡盛とか飲んでね三線鳴らしてねお墓でね歌ったり踊ったりするんだよね。これ本当なんだよね。沖縄のお墓見たことありますよね、広い大きいお墓、まあ亀甲墓とかね亀甲墓とか言われてるんですが、亀の甲羅の形をしている大きい、まあなんて言うんだろう、みんな家族みんなで行ってももう十分に座って食事もできて踊りもできる、歌うことができるっていうね広さがあったりするんだよね。まああのね母の胎内を模してると言われておりますよ、形がね。だから旧暦のねだいたい3月ぐらいね、沖縄にね行ったことある方もうお墓のね近くにこうバーっ

ーってね、もうなんだろう、車を止めてるこう行列になって お墓参りをしているね、ご家族の方たくさんいるのをこう見たことあると思うんだけどね、あ、シーミーなんだなっていうのを思うんだよね。本当にね、やっぱみんなでこの行くから、もう親戚一同ね、みんなでこう重箱のこのお弁当を作っていくんだよね。そしてそこでみんなで食べて、結果的にはそこで飲んで、で歌って踊って帰ってくるというね、それがシーミーなんだよね。まあなんかね、調べていたらね、18世紀後半に琉球士族から広まったって言われているんだよね。やっぱり中国の方からね、由来してるっていうことなんですけれども、まあそうだよね、沖縄はやっぱり琉球というね、こうなんていうの、国だったからね、まあもともとそういうものから由来してね、今でも受け継いでいるっていうのはあるよね。そんな習慣がね、本当にね、あの市民は帰ってくるとか言われるぐらい、やっぱりお盆帰ってくるっていうぐらい、そのやっぱり家族でみんなで一同で集まって何かこうなんて先祖供養するっていうのはすごく重要なことなんだよね。内カビって聞いたことありますかね。内カビ、これはね、あの世のお金って言われてる、ね、本当に沖縄ではコンビニでも売ってるんですよね、内カビって、ね、この内カビをね燃やして、であのご先祖様にこれ使ってねーって、お金が困らないようにって言って内カビを燃やして、まあシーミーなんかでもね、こうお供え物をするっていう習慣がやっぱりありますよね。僕はもう本当にね、さっき言ったように県外のこう生活が長いから、なかなかこう何かないとこう親戚一同で集まるっていうことができないので、いやーシーミーまたは旧盆、みんなで集まりたいなね、みんな元気かなって言って集まるようにしたいね。集まろう、よし。さあ、これ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。以前僕が組んでいた男女ユニット、こちでシーサーは空を見上げていた。

コチヒラタカネのだいたい沖縄。コチヒラタカネのうむゆうた。

ここではね、今日僕はね、宮古島のね民謡をちょっと紹介したいなと思っていて、うちの両親がね宮古島の出身なんですよ。沖縄本島のもう文化ともう歴史ともまた違う宮古島ね、行ったことありますか皆さんね。最近はね宮古島って言われてもえどこっていうような感じじゃなくて、あ沖縄ねっていう感じではあると思うんだけどね、もう宮古バブルと呼ばれていて、最近はもう東京ぐらいもう物価が高くなってるっていう話もね聞くんだけども、うちの父はもう残念ながらね去年亡くなったんですよ。94歳でね、94歳って言うともうみんなは、大往生だねって言ってくださるんだけど、いややっぱりね僕の中ではねうちの父はねやっぱりすごい苦労して、まあ、僕ともいろんな話をしてきたから、やっぱりいくら94いくら大往生だと言ってもねやっぱりすごい悲しかったな、すごく寂しかったですね。その94で亡くなった父がね90歳を過ぎたあたりからね急にね宮古民謡をね歌うようになったんだよね。でたかねちょっと聞きなさいって言ってさ、ビールをねプシュッとねこう開けて、でまあご飯ね夕食を食べて僕がこう沖縄に帰ったりするとね、高根ちょっとビール買ってきなさいとか言ってビール買ってプシューってやると、じゃあ一曲歌おうねって言ってね歌うことがね結構ね習慣化し始めたんだよね。俺が帰るたびにね沖縄にね、そうするとなんとね宮古民謡を歌うわけで、僕は

沖縄本島の民謡はまあ歌うこともあるし、こうよく聞くこともあるんだけど、なかなかね宮古民謡に触れることなかったからちょっとびっくりしたんだよね。あ、父はやっぱり知ってたんだね、宮古民謡を歌ってたんだなと思って。しかも90なるまでね、父が、僕はほとんど聞いたことなかった父の口から歌をね。それでね、まずね、成山あやぐっていう歌、これは沖縄の宮古島の人はこうみんな知ってるような、宮古島の本当にこう真ん中を走ってるような歌なんだよね。あやぐっていうのは歌っていう意味があると思うんだけど、成山あやぐ、慣れ親しんだ山のあやぐ、成山あやぐってことだよね。そしてもう一つはね、伊良部東ガニって言って、伊良部、宮古島では伊良部島っていうまた離島があって、最近はね宮古島の本島から伊良部島まで橋ができて、3キロぐらいのね長い橋ができて、美しいね海の上を走っている、もう CM なんかにも使われたりして、こう見たことあるかもしれないですね。そこのね伊良部東ガニ、これをねなんか説明しながら歌うんだよね。何曲か沖縄の宮古島の歌をね父は歌っていたんだけど、この2つは特に歌ってたね。成山あやぐ、慣れ親しんだ山はあるけれどって言ってね、要は慣れ親しんだ夫婦ね、でもやっぱり思いやりを持たないといけないんだよみたいな、そういう教訓歌の一つとして歌われてるのが成山あやぐで、昔は宮古島の本島、宮古島から伊良部島までは今みたいに車で行けなかったからね、サバニっていうね、なんていうの、こう船を漕いでね、人力で船を漕いで3キロ先の伊良部島まで行って、男性がそーっと音を立てないようにね、その好きな女性の家に行って、今から行くからね、そのあなたの家の扉をね開けといておくれよっていう、そういうねラブソングなんだよね。この2つをね歌うわけ、当然僕は初めて聞いたし、意味の歌の意味も知らないし、沖縄の言葉ね、沖縄本島の言葉と宮古島の言葉もう全然違うぐらい違うんですよ。だから何言ってるか何歌ってるかも当然わからないね。それをね90を過ぎたね父が歌うようになって、僕はやっぱりうちの父はやっぱりこういう宮古島の人なんだなっていうことをねちょっと強く思った。だからそれからだね、僕は宮古島に行ってライブをするようになったし、宮古島のことを調べるようになったし、宮古島に行って父や母の由来って言ったらおかしいが、父や母が生活していたところに行って、あ、こういうところに住んでたんだな、こういうなんかこう育ち方をしてきたんだなっていうことをね少しこう調べて思うようになりましたね。では宮古民謡の中から国吉源次さんが歌う成山あやぐです。

さあいかがでしたでしょうか。こちら高根の大体沖縄、なんかいい感じになってきたんじゃない。今日まだ5回目なんですけれども、だんだんこう沖縄のことをね、やっぱりラジオで語るっていうことは嬉しい、もう本当に喜びだね、僕の中でもね。さあ今日ねお送りした曲はこっちで、シーサーは空を見上げていた、そして都民謡、初めてね僕の歌以外からね流したんですけれどもね、都民謡で成山あやぐでしたね。さあ僕の歌をね Spotify や、Apple Music とかでもね聞くことができます。よろしくお願いします。 SNS もやってますよ、こちひらたかね、よろしくお願いします。 YouTube とかね、いろんなところでつながったら面白いな、嬉しいな、よろしくお願いします。やっぱり自分のねふるさとのことをこう語って、昔こんなだったじゃんって言って自分の思い出なんかを語るっていうのはね、やっぱり本当に嬉しい、いい番組ですよ、ありがとうございますね。でだんだんねあのメッセージもね入ってきてるんですよ、聞いたよとかね、嬉しい。まだねあのよく僕のなんだろうライブにね来てくださるお客様からなんだけどね、このメッセージっていうのはね、初めましてっていうよりも、あ聞いたよと、ラジオ聞いたよっていうようなね感じであの最近はいただきます、嬉しい。

りね、やっぱいろんな地域でね流してこう流れてるから、ラジオが、いや本当にゆくゆくはね、あ、初めましてラジオ聞いていますっていう方にも出会うのかな、そういうねことがあるように頑張っていきたいなと思っております。今日ほらシーミーの話をしたようにさ、沖縄ではお墓でもね歌ったり踊ったりするわけ。結婚式なんかでもそうですよ、ステージがあるの、結婚式にね、結婚式会場にステージがあって、最後にはみんなで新郎新婦を囲んで、もうなんていうの、招待客もう全員上に上がってね、みんなでカチャーシーという踊りをね踊ってお開きになるんだよね。これがね、まあ沖縄の定番ですよね、カチャーシーかき混ぜるという意味があるんだけど、さあ最後にもう一曲はね、その踊り、カチャーシーじゃないけどね、踊ってみんなで元気に笑い飛ばしていこうぜという意味を込めまして、最後にお聞きしたい曲はですね、お聞き聞いてほしい曲はですね、沖縄ダンス、いいですね、沖縄のダンス、この歌で元気にお別れしたいと思います。またやーさい。

8 6 10 8

一日の終わり、週末の始まりにお届けするゆずきりなのウェディングクリップ。今日もお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのゆずきりなです。いかがお過ごしでしょうか。さて、今日は冒頭にまずはこれを伝えたい、こんな声で放送しておりまして、本当にちょっとカスカスな声で

0: 今日はごめんなさいという感じで、どうかお許しください。かなりのあのハスキーボイスといいますか、まだこれでも少し良くなったのですが、今日は、スタジオに行くことがちょっと難しかったので、収録をしているんですけれども、30分間の番組の中で少し前に収録したものと、今日は今リアルタイムに、収録している声とちょっと混ざっているんですけれども、どうかお許しください。さあ、どうしてこんな声になってしまったかと言いますと、あんまり早口で喋ると声が、もっとひどくなってしまうので、ちょっと今日はごめんなさい、ゆっくりめに喋らせてください。ですね、声帯からね、皆さんご存知の通り声は通って出て、口からね出てくるわけですけれども、その声帯に結節ができてしまって、声帯結節、声帯がむくんでしまっているという今状況になってしまいました。まず原因はと言いますと、もうこれは職業病と言いましょうか、声をちょっと酷使しすぎてしまいまして、いやー情けないね。なんか、19年この仕事をやっているんですが、一度も今までなったことがなかったのが、むしろありがたかったのかなという感じなんですけれども、何も変えてなかったんですけど、この1、2年、ちょっとこう不調がある時もあって、繁忙期も重なったりして、ちょっと使いすぎっていうのも、なんて言うんでしょう、自覚ありという感じなんですけれども、その声帯がむくむということはですね、膨らんだりしているので、ピタッと声がピタッとくっつかないんですよね。ピタッときれいにくっつくからクリアな声が出るんですけど、この隙間が出ることでかすれてしまうという状況になりました。いくつも病院にもかけずに回り、私立病院にも行き、声帯のカメラで調べてもらったんですけど、もう声を出さないことが何よりもの近道ということだったんですが、そういうわけにもいかず、本当に苦しい思いをしながら、いろんな各所ご理解をいただき、本当にもうお詫びの気持ちと感謝の気持ちでここ数日乗り越えてきました。この番組で言うことではないんですが、もし関係者の方、聞いてくださっている方がもしいたら、本当に本当に助けていただきありがとうございました。どうかお仕事で返していけるように、これからも少しでも早く治して頑張っていきたいなと思っております。本当にありがとうございます。もう4分近く喋っておりますが、ちょっと今日取りためていたウェディングレタークリップのコーナーをお届けしたいなと思っております。では最初のコーナーに参りましょう。
1: ゆずきりなのウェディングクリップ。
0: さあ、ということで、お聞き苦しいと思うのですが、番組をね、ちょっと一回お休みしようかなというのも考えたんですが、ちょっとね、少しでも情報としてお届けできたらいいなと思って、収録をしております。すごい聞いたことないような自分の中で、ハスキーでどうしたらいいものやら。さて、ウェディングクリップのコーナー、今回はですね、結婚式でやらなくてよかったことについて少しお話しします。司会者の目線でということでこの番組お送りしておりますが、プランナーさん目線だったり、ヘアメイクさん目線だったり、カメラマンさんとか、いろんな

ポジションの方がいらっしゃって、その数だけいろんな見え方があったり、いろんなこう発見があるなと思うんですよね。音響さんだったり、エンドロールビデオだったり、お花屋さんだったり、サービス目線だったり、全然違うと思うんですよね。やはり世の中にはプランナーさん目線で発信されているインスタグラムとか情報とか式場ホテル目線たくさんあって、素敵だなといつも拝見しているんですけれども、現場目線、司会者目線からっていうのも少しはお役に立てないかなと思って声ひどいね、立てないかなと思って始めた番組なので、ちょっと誤解があったら申し訳ないなと思って、初めにこれだけは伝えたいんですけど、これが全てではないので、参考の一つにお聞きいただけたらなと思います。これから準備される方が、これを聞いて、やらなくても大丈夫なんだと安心してもらえるようなお話をしていきます。まず一つ目は、いわゆる定番演出です。例えば、昔だったら主流だったキャンドルサービスとかテーブルラウンド。もちろん今でもありますし、とっても素敵な演出なんですけれども、最近はゲストとゆっくり話をしたいという理由で、あえて入れない方も増えています。実際、演出が多すぎると、歓談の時間、みんなで話す時間がかなり短くなってしまうんです。ちゃんと話せなかったという声、実は多いですよね。もっと皆さんとゲストと話をしたかった、だけど時間が思ったより取れなかったというリアルな声も届いてきて、ね、いたりするのではないでしょうか。もちろんこれは否定をしているわけじゃなくって、選択肢としてぜひ選んでいただけたらと思います。とってもホテルであるキャンドルサービスも照明とかがとっても素敵なので、すごく映えますし、とっても綺麗なんですよね。だったらお話をしたい時間を取るのであれば、じゃあその時間をどう作るのかという工夫をするとすごくいいと思います。さあ、たくさんあるんですけど、今日はその一つをご紹介しました。また続きは次回お話ししたいと思います。次回もやらなくてよかったという演出も入れて、実際のリアルをお話ししていきます。以上、ここまではウェディングクリップのコーナーでした。

さてウェディングレタークリップのコーナーです。ちょっと久しぶりな気がいたしますが、花嫁さんが書く手紙、花嫁の手紙ですが、最近は本当にこの時代になって、手紙って絶対書かなきゃいけないんですかとか、書いた方がやっぱりいいですかねとか、ちょっとだけ自分のスタイルには合わないなとか、とても恥ずかしいのでとか、逆に親御さんがもういらないからねって言われてしまったとか、私は照れ隠しなんじゃないかなって思ったり、それはなんか落とすなよ落とすなよみたいな、なんかそのなんていうの落ちるなよみたいな、なんて言ったらいいの、そのね、本当は欲しいけどいらないよって言ってるものなのか、ちょっと私には分かりかねますがね、そのお客さん、お母様のねキャラクターによっても違うかなと思うんですけど、すごく恥ずかしがり屋さんで、本当にもう泣いちゃって無理ですとかね、苦手ですとか、そういう方もいて、昔はもしかしたらそれでも急にねそういう方が増えたっていうことじゃないと私は思っていて、やっぱり時代で流行りとか、ね、時代の流れもあるので、もしかしたら昔の世代は苦手だけど結婚式とはそういうものみたいな感じで、なんとかなんとか書いてた方も多かったんじゃないかなと思うんですけども、今はその結婚式をやる意味というのが本当に2人のためではもちろんあるけれども、ゲストに感謝を伝えたいという思いがすごく大きくて、それでいて2人も無理がないみたいな、こう無理しないで自然体でいられるっていうところがすごくフォーカスされてきて、とてもいい、やりやすくなったというかね、2人にとっても居心地が良くなった、無理はしないっていうのが本当に大事で、じゃあそれをどういう形で感謝を届けるかっていうのがすごくいい時代だなって私も思ってるんですけれども、花嫁の手紙の中で本当にたくさん素敵なお手紙を拝見させていただくんですけれども、またゼクシーの花嫁の手紙という監修をさせていただいて、今2年目になるんですけれども、ついこの前もすごく書き出しがシンプルでいいなと思った部分がありました。大体の方がこう、ね、今から両親に向けて感謝の気持ちを伝えさせてくださいっていう風に始まる方がとても多いんですけれども、ある方がですね、皆さん今日は本当になんかありがとうございましたみたいな感じで始まって、皆さんの笑顔を見て結婚式を挙げてよかったと思っています、もうすぐお開きになってしまうのはとても寂しいですが、この場を借りて育ててくれた両親へ感謝の気持ちを伝えさせてくださいという始まりだったんですよね。これは公開されたんですけれども、ゼクシーの花嫁の手紙では全文公開されているので、ぜひチェックしていただけたらなと思うんですけれども、特にこのね、私がうわこれ素晴らしいなと感じたのが、ゲストの笑顔を見て結婚式を挙げてよかったと思ったっていう

一番最初に入れることによってゲストもあなんか来てよかったなって感じる瞬間だし、今瞬間のこの気持ち、今のこの瞬間の気持ちをゲストへの感謝がすごく伝わってきてとってもいいなと思いました。なんか少し花嫁さん自身のほっとしたようなあの安堵感も感じますし、この一文が冒頭に入ることですごく空気を温かくしてくれて、ここから本題に始まっていくことにゲストの心もスーッとこう入れるような気がしたんですよね。工夫って本当に難しいですけど、難しい言葉を使わなくてもなんかその結婚式を2人が挙げた意味みたいなものを最初に持ってくることってすごくこんなにシンプルに伝わるんだなと私もすごく勉強になりまして学ばせていただきました。なのでなんか手紙を書こうって思うとすごくなんて言うんだろう、億劫だったりすることもあったり、重たい腰がようやく1週間前に上がりましたとかね、本当に大変だと思うんですけれども、うん、ぜひあなたらしさを忘れずに無理のない感じで、難しい言葉じゃなくってもエピソードをちょこっと入れるだけで大きく手紙の内容が濃くなってくるので、長さじゃないですからね、ぜひあの短くてもあなたらしい言葉を使ってで定番とかじゃなくても全然型にはまらない結婚式のたくさん見てきたし、型にはまらない手紙を見てきたので、なんかちょっとでもねアドバイスできたら、アドバイスっていうのもちょっとおこがましいんですけれども、私が見させていただいた中で感じたものを言葉で声で届けられたらいいなと思ってご紹介でした。いや本当はねすっごい紹介したいお手紙があるんですよ。でもね許可いただかないといけないんだけど、なんかそれ全文紹介はできないから、私の記憶をたどってこんなお手紙見たことないみたいな感じでちょっとどこかのタイミングがあったら時間をちょっとたっぷりめにとってご紹介したいなと思います。これはねすごかった、ある意味感動だし頭いいなって思ったり、感動系じゃないんですけど時に笑いが起きて、で結果感動したんですけど結局感動するっていうね、はい、そんないつかねちょっとまとめてご紹介したいなと思います。

番組では司会者に聞いてみたいことも募集しています。結婚式の司会ってどんな仕事とか、現場ではどんなことを考えているのとか、なんかたまに聞かれることがあるんですけど、一番感動した演出は何ですかとか、なんか使っちゃいけない言葉がたくさんあって大変ですよねと、あのねぎらいの言葉をかけていただいたこともあったりとか、あの打ち合わせでねするんですけれども、あのもし何か気になることがあればぜひメッセージで送っていただけたら嬉しいなと思います。私が19年やってきまして、本当にいろんなことがありましたが、あのね、あんまりこうまとめて話するっていうことも、振り返ることもなかなか難しくて、うん、もしありましたらぜひメッセージ送っていただけたら嬉しいです。

さて、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。結婚式の準備をしていると小さな疑問とかモヤモヤとかね、ふと浮かぶことってありますよね。この番組ではそんな結婚式のリアルなお話や司会者として現場で感じていることをこれからもお届けしていきます。感想やメッセージもぜひお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手はウェディングの MC 柚木里奈でした。

8 6 10 8

0: ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷、越谷 FM の放送エリア。
1: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
2: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
1: 福祉車両がレンタルできるんだ。
2: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
1: え、安い。
2: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
3: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8MHz。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。 Bis bald!

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はランチライブハッピー868月曜日の再放送をお届けいたします。

はい、皆さんこんにちは。この番組は五市一町の話題や防災情報などをお届けする地域密着番組です。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。埼玉県越谷市から発信しています。今日は月曜日お昼の時間は越谷生まれ越谷育ちのタイが担当しております。2時まで2時間ゆっくりと皆さんのランチタイムにお供させてください。そして今日も特にテーマは定めずにメッセージやリクエストを募集しております。お時間があったらね、お仕事を休み昼休みの間ちょっと手が空いたなという時に、書いていただけると嬉しいかなと思います。宛先はメールでいただく場合にはアルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp こちらへお送りください。または X で越谷 FM ハッシュタグ越谷 FM をつけて、ポストしていただいても OK です。いずれにしてもね、チェックしていきますのでよろしかったらお付き合いください。もちろんお耳をそば立ててくださっているだけでも OK です。さあそれではね、今日も行きましょうかね。はい、

この週末は皆さんどんな風に過ごしておられましたでしょうかね。まあお天気は良かった。もうね、週末の天気が思い出せないって。昨日は雨降ってた？いや晴れてた？昨日ねほとんどうちにおこもりしてたのでね、お天気よくわかんないんですけどね。まあ天気でしたよね。うん。ですよね。はい。お出かけになりましたか？まあ、もうすぐゴールデンウィークだからそちらにね出かける用事は取っておいて、お家の中を片付けたりとか普段できないことやったりとかっていう方もいらっしゃったかな、ね、あ休みじゃなかった、そういう方もいるよね、はい。まあ、今日明日頑張れば29日から、ゴールデンウィーク、まあね、カレンダー通りだと、飛び飛びになる方もいらっしゃるのかもしれないんですけども、大型の連休がやってきますのでね。さあそれでは始めていきましょう。まずは昼町交流便、ね、地域の話題からです。

さて昼町交流便ね、今日はね、ゴールデンウィーク中にあるイベントを一つご紹介していこうかなと思ってます。ガヤテックさんでもね、これ去年もやっていて、去年のはねガヤテックさんに紹介されていたの。今年はこれからもしかしたら乗ってくるのかもしれないなと思うんですけどもね、何かと言いますと、白子バトープールってご存知でございましょうかね。はい、公園ありますよね。そちらで行われます肉フェスというね、肉ですよ肉。はい、皆さんお肉お好きですか。5月の5日と6日2日間、肉キッチンカー祭りだったかな、正しくはそう、公園祭り白子バトキッチンカー肉祭りだ。どれが本当のタイトルなのかよくわかんない。まあ、肉祭りが一番ね、赤く大きく書いてあるので肉祭りなんでしょう。2026ということで、白子バト公園で行われます。キッチンカーがたくさん出るそうです。はい、で美味しいものがたくさん並ぶよと、みんなでガツガツ食べようぜというお祭りのようですけれどもね。はい、アルネットホームスマイルパーク白子バトプールエリアで行われます。5月5日6日2日間にわたって、それぞれ10時から16時までとなっています。はい、主催がね白子バト公園そのものなんですよ。アルネットホームスマイルパーク白子バト、ね、です。でね、ステージキッチンカーで美味しいものを食べたりとか、それから、スポーツ体操、体験できるもの、遊べるもの、それからステージでいろんなパフォーマンスも見られるということなんですね。まあ、どういうものなのか、ちょっと行ってきたことある人いますか。これね、春だけじゃなくてどうもクリスマスシーズンとかもやってたりしたみたいなんですけれども、実は劇団越谷もね、お誘いありまして、で今回はじゃあ出てみようかということで、子どもたちワイワイ行く予定なんですね。それがね6日に行く予定なんですけども、ちらっと中身をお知らせしますとですね、ステージ、食べ物とかね、すごい細かく書いてあってですね、もうおばちゃん見えないよって感じなんですけど、麺屋富士山とかね、スパイス、キッチンクルックとかね、何屋さんなんだろう、ロケットチキン埼玉、ガリガリ川越、もう名前だけだと何屋さんだか分かんない。6日は焼き鳥アンディさんとかね、カリーイズフライデーさん、こちらの方あれですね、この間お散歩にも来てまし

たね。そういえばね、出てらっしゃいましたね。美味しかったらしいですよ、ね、え、ディオールメイヤ富士、ね、などなど、魔法堂とかね、いろんなところが、食べ物屋さんとしてキッチンカーとして出てます。で、ステージの方はですね、はい、ステージの方は5日はチーム喝采出ますね。それからメカマハロ、どんなところだろう。あれですかね、あのアラブ系の踊りなのかな。クロワッサンも出演、うん、それからフラワーバトンさんとかね、チアのグループも出るみたいですね。はい、なんかいろいろなところが出るよということで、まあ、1日楽しめるんじゃないか。スポーツ体験ではアルファーズもチア体操シュート体験などができると。あとトランポリン体操とかね、ボッチャってね、よく最近面白いんだよっていうので、こう結構浸透してきてますけれどもね。アモルック体験もある。駄菓子販売とかフットボール体験、うん、ヨーヨーとかね、まあ、いろいろな趣向を凝らしましてですね、まあ、とにかく公園なので外で元気よくみんなで遊ぼうよ、遊んでお腹空いたら食べてみたいなね、一日楽しもうよというところなんですね、のようでございます。はい、まあ、自分のとこだけね宣伝するのもなんですけどもね、劇団越谷は6日でお願いしてたと思ったんだけどな。ご当地アイドルクロワッサン5日2時30分となっていますね。はい、それからチーム喝采が5日の11時朝のうち、6日になると大道芸とかもある。ふむ、クロワッサンクロイツダンスアートが1時30分からで、その後がクロワッサンの皆さんで14時から2時からという風になってますね。はい、これはねホームページも持っていまして、白子バット肉フェスとかで出るかな、うん、肉祭りキッチンカー肉祭りで検索しても出てくると思いますのでね、美味しそうなお肉の写真がドドーンと出てくるので、あ、これかということでね、駐車場もありますのでね、広い公園ですので駐車場もあるけどバスでも行かれるので、ぜひ楽しみに行ってみてくださいね。はい、でお問い合わせ先ときますと、白子バト公園管理事務所がお問い合わせ先になってます。電話番号は 048-977-5151 ですね。はい、5月の5日と6日火曜日と水曜日10時から16時ということでね、公園祭り白子バットキッチンカー肉祭り2026、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか、ね、暑いかもしれないですね。これお天気良くなってほしいし、いいのがいいんだけども暑いかもね。はい、ということでね、今日の、昼町交流便でございました。それでは曲一曲何か聞きたいよね、この辺でね、聞きたいいつもね何を聞きたいのかな、リクエストがあるとそれをおかけしたりとかっていうこともするんですけど、昼にはねあんまりリクエストがポポンとは来ないので、何かこちらから出していこうと思いますけれどもね、はい、こんな日は何が聞きたい、爽やかな感じで
あいみょんのマリーゴールド、なんかもう夏っぽい

さてね、麦わら帽子、マリーゴールドってすごく可愛らしい花ですよね。あまりこうお手入れがいらないから、こう種をまいておくと、で日がよく当たるところでお水をあげていればどんどん花が咲いてくれる。可愛いオレンジ色の花でね、で種もしっかりと取れるので、それをプレゼントしたりっていうようなことを、以前学校の、支援級の子どもたちがそうやって花を育てて種を取って、でそれをプレゼントにして、みんなにこうありがとうの感謝の気持ちを込めて配るっていうようなことをやってもらったことがありますけどもね、優しい花ですよねっていうね、なんかそんなことを思い出しながら聞いておりましたが、さあ、それではこの後は間もなくご機嫌さんのコーナーに入ってきます。

さて時刻は12時20分になりました。ご機嫌さんのコーナーです。私たち毎日心穏やかにご機嫌に過ごせたらなんていいんだろうと思いますけどもね、なかなかこれがそうはいかないね、やらなきゃいけないことが溜まってきて、ああ慌てたり、それから心配なことが次々と浮かんできて、ああこれも大変なんだった、これも心配なんだったね、心穏やかに過ごせる日はいつなのってなりますよね。はたまた体調が良くないね、痛いところがある、怪我をしてしまったなんてことになると、やっぱりこう後ろ向きなしょんぼりした感じになってしまうものですよね。だけれどもそんな中でも何かしらご機嫌になれるひとときというのは持てるのではないだろうか、そんな思いからご機嫌になれるヒントを、いろんなところから拾い集めてくる、そんなコーナーでございますけれどもね、はい、今日はね、心配事ってみんなあるよね。まあ時々こうやってテーマにするんですけども、本当にね心配なこと、気にかかることっていうのは誰しも持ってますよね。でそれを持ってるんだけど、なんとかこうちょっと置いとくことができるものであれば、そうちょっと置いとくの脇にね、でちょっと置いて別のことを、今すべきこととかね、まずはやっちゃいたいこと、それからやりたいことなんていうのをやっておく。だけどもふっとこう手が空くと、また心配なことがドドーンどんよりと覆いかぶさってくるっていうことがあると思うんですね。案外忙しくしてる時っていうのはこういうものって出てこない、来にくい、まあ忙しくしてても出てきてわーってなるって言ったらかなりのものですので、何かしらの対応、即対応必要かなと思うんですけれども、まあ、大抵の場合は今やらなきゃいけない目の前のことをとりあえずやってしまおうってやっている場合間は、心配なこととかもとりあえずはこう分け置けるね、一時忘れて集中しとこうっていうのができるっていうのは、まあ、ある意味健康な状態かなと思うんですけれども、これがねいろいろな心配なことが次々湧いてくると、で今度はこうその心配にこう押しつぶされる形で、やらなくちゃい

いけないこととか、今日やっておこうと思ったことに手がつかないっていうことになってきちゃうんですよね。まあ、そんなことにならないのが一番なんですけれども、こればかりは自分で気をつけてるからどうということではなく、まあ、心配はどんどん押し寄せてくるわけですよ、ね。まあ、どんな心配がありますか、皆さん。今手をつけてる仕事をなんかミスしちゃったらどうしようとかかな、それとも、これから向かう、ね、お客様のところで、いつもはこう対応、優しく対応してもらってるけれども、丁寧に対応してもらってるけれども、なんかこう、さあじゃあもう打ち切りです、契約は打ち切りですみたいなことになっちゃったらどうしようみたいな場面の人もいるかもしれない。はたまた今ね、こう物価がどんどん上がってきてますよね。物価が上がるというか、やっぱり怖い、こうもしかしたらね、こう戦いが始まってしまうんじゃないかとか、プラスチック製品、石油製品とかがどんどん値上がりする、またはもう手に入らなくなるかもしれないというような心配があったりもしますよね。でそれをすごく心配しすぎてしまうと、もう命の危機とまで思えてしまう時がある。うん、まあ、これ実際に危機っていうふうに自分のね、命が危ないというか、生存が、存在が脅かされるって思う場合って、まあ、2つのこう何て言うのかな、2種類生存ってあって、一つは実際に肉体として例えば怪我をしてしまうとか、事故に遭ってしまうとかっていうことで肉体が滅びてしまう、死んでしまう心配、病気とかね。でもう一つは、存在価値が失われてしまうのではないかという心配。それは社会的な意味で、誰も自分を認めてくれないとか、みんなが自分のことを嫌いなんじゃないかとか、誰にもこう価値を見出してもらえないではないかっていうような精神的な死ですね。抹殺されてしまった気がするみたいな、まあ、みんなに無視をされたりっていうようなことが、いじめなんかではそれが起こると、とてもこう孤独になって、もう生きていられないという形になってしまう、そんな状態。この2つの、生存の、危機っていうのがあるわけですけれども、まあ、実際にね、こう物が高くなって、もしかしたら戦いが起こってとか、誰かがこうどこかの国が攻めてきてとかっていうふうに、それからまたははたまた、ね、地震が多かったりしますよね。最近結構地震があちこちで起こっている。でそういったことを考えた時に、自分ではどうしようもないんだけれども、でも命の危機を感じてしまうっていう場合、それってもう本当にどうしようもなく悲しくなるし、何にも手をつけられなくなる、本当はやらなきゃいけない、今日やる予定の、仕事があったり作業があったりっていうのが手につかなくなる。そういう場合どうしたらいい、ね、どうしたらいいでしょう。まあ、いつもね言っているところにどうしてもたどり着くんだけれども、ずっとこう考え続けていると、やっぱりね、頭も脳も疲れていくし、それから精神的にもものすごく疲弊しますよね。なので考えなくて済むような形を何かしらで作ってあげるっていうのが一番ですね。まあ、精神的な存在価値を見出せなくなるっていう場合には、それはまた別の方法で、解消していくっていうね、緩めていく、その気持ちを緩めていくっていうのがあるんだけれども、実際に肉体が滅びてしまうかもしれないっていう危機って感を感じてしまっている場合って、本当にね、辛い。今は平和なんですよ。今家の中にいて、自分のいるところには何も
怖いことはないし危険なものはないし安全なはずなのに、数ヶ月後にはもしかしたら何もなくなってしまうかもしれないというような危機感を覚えています。

0: てしまうっていう人が、結構若い人に多いんじゃないかなというふうに思えるんですけれどもね、そういう時にやっぱりどうするっていうとね、難しいかもしれないんだけれども、やっぱりその今自分のこう頭を覆っている。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

0: 時刻は午後1時13時を回りました。改めましてこんにちはワンダフルということで、12時から、ね、生放送でお送りしていますけども、このまま14時まで2時まで、ね、生放送でお送りしていきますので、引き続きお時間許す限りお付き合いいただきたいということで、よろしくお願いいたします。遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシがお送りするランチライブハッピー868、今日は第、56回目の放送ということでね、2年目に入りましたよ、ね、今年もよろしくお願いします。2年目に入りましたよっていうか、もう4月も終わりですけどもね、はい、ということで今日はね急遽、ゲストに来ていただくことに、もうあれですよ、2日前の夜に連絡が来たんですけどもね、はい、もうちょっと登場していただきましょうかね、早速ね、はい、はい、
1: こんにちはワンダフル、
0: あ、もう
1: 相手側の音楽の伝道師さっちゃんです。
0: さっちゃんどうも、イエーイ、ありがとうございます。
1: そしてラジオパーソナリティです。
0: はい、ちょっとね急遽決まったのでね、私もちょっと告知不足ではありましたが、でもまあ朝とか散々ね言ってきたんで、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか久々の登場なのに12時台じゃなくて13時台に登場してもらったから、打ち合わせも何もできずに、
1: あ、大丈夫、
0: 急にね、まあ、でも、もう先輩は長いですから、越谷 FM 一番最高さんじゃないですか。
1: あ、そうなの、
0: ね、
1: 開局スタジオができる前から喋ってるから、越谷 FM のさ、
0: あ、そっか、
1: イベントブース
0: 始まる前からですか。あ、そうか、イベントでね、
1: イベントブースで、
0: そうですよね、もう
1: 木川田仁先生と
0: か、あ、そうだったんですね、一番のご長寿番組にはなってますからね。
1: そうそうそうそう、何気にね、ありがたいです。初回ゲストルクプルの藤田恵美さんと朝日屋の

0: 店長からずっとこう始まりました。
1: ね、すごいですよね、本当ね、うん、あのあれ前出てもらったのって去年ちょうど1年前、
0: そう4月の29、良い肉の日、
1: そうですよ、ね、
0: 誕生日の時に、ね、
1: 明日誕生日ということでおめでとうございます。
0: ありがとうございます。あのおばちゃんになれました。
1: いやいや、みんな一つずつ年は取りますからね。そっかそっか、だから去年出てもらって、で、
0: う
1: ん、一昨年もね、
0: そうなん、ちょう
1: どね、多分ね、そう、
0: なんか誕生日周期で、
1: そうそう、出てもらったんですけど、うん、今回はなんか早めに言わずに、なんか急に思いついたようにね、
0: あ、違うの、仕事の都合で、
1: はい、
0: あ、なんか28、29なんとかなりそうと思って、
1: そうだったんだ、
0: それ単に自分の仕事の都合、
1: あ、そうだったんですね。うん、あ、いやいや、でもね、あの、よかったですよ、あの、
0: よかった、
1: ちょっと僕がね、あの来週がちょっと収録なんですよ、行けなくて、なので、まあ、実はねこの番組の生放送の前にもちょっと収録したんですけど、うん、そうだからちょっと大丈夫かなと思ったけど、まあいっかと思って、あのほら全くほらラジオ出てないゲストの人だとちょっと難しいけど、もうラジオはもうね、もう先輩ですから急でもいっかと思って、打ち合わせも何もなく、
0: なくても大丈夫、
1: 何にも別に何決めなくてもね、はい、こう大丈夫かなと思ってね、うん、しかもあれですよ、久々に登場したにもかかわらずもう今ご飯食べてますから ね、 今ね、
0: いただきました。ちょっと美味しいの、これ何かね、ちょっと皆さんお伝えした、
1: せっかくだから食レポしてみましょうか、うん、今さっちゃんが何を召し上がってるんでしょうか。
0: 咀嚼音聞こえますか。
1: あ、聞こえますね、あのヘッドホンからね、はい、
0: はい、皆さん想像してみてください。飲み込むのにちょこっと時間がかかる長いものでございます。
1: これクイズになってんの、うん、これ急に急にね、これはあのね、差し入れていただいたということで、
0: 焼きそばありがとうございます。
1: 焼きそば
0: 満腹さん、
1: 満腹さん、
0: え、これさ、何この本格的な火力の強さがビンビン伝わる、
1: ね、そうですよね、やっぱりあの自分たちで焼く焼きそばと違って、やっぱ中華料理屋さんの焼きそばですよね。
0: そう、本物の焼きそばです ね、 ね、 そうですよね、
1: はい、あのスタジオの目の前の満腹さんで、ちょこちょこ差し入れをいただいてるんですが、今日はソース焼きそばをいただきまして、
0: そうなん
1: です、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。昼ご飯ね、食べてなかったんですよ。
1: あ、ちょうどよかったですね、
0: じゃあ
1: ね、
0: はい、あ、食べ物がいただけるんだと思って、
1: そう、たまたまちょうどねタイミングがね、
0: お腹ならずに済んだ、そうそうそう、しかもさ、このさ、香ばしさ、
1: うんうん、
0: 香ばしさがまたいいのよ。
1: なんかね、焼きそばね2種類あるんですよ、満腹さん、うん、塩焼きそばの日とね、今日はソース焼きそばでしたね。
0: ソースでした
1: 、はい、うん、塩焼きそばに あんかけかけてる場合もあるんですけど。
0: なるほど、今日はね春キャベツとか豚肉などが入っております、はい、もやしと。
1: なんかね30日に取材が来るらしくて、
0: うん、
1: 後日テレビに出るらしいです。
0: あ、素晴らしい。
1: ちょっとそのね情報が分かったらね放送したいと思います。
0: そうですよね、30日ということはもうすぐじゃないですか、はい、
1: そうだから、うん、5月に多分放送するんじゃないかなみたいに言ってたけど、ちょっと分かんないです。あのテレビはね結構1ヶ月後だったりする時もあるんでね、なんか結構出てますよね、満腹さんもよく出るし、あの、うん、ミラクル山ちゃんも出たりしますけどね。
0: あ、出てますね、
1: はい、出てますよね、うん、はい、ということで、今日はねさっちゃんに出ていただきました、はい、まあ、ちょっとさっきから言ってるように、あの月曜日の夜9時から毎週ね、
0: うん、
1: ハローホームタウン、うん、あ、さっちゃんのハローホームタウン、
0: はい、
1: 私のふるさとという番組をね、うん、やってますけども、うん、僕も1回か2回、ね、出させてもらいましたよね、うん、はい、その時は確かアルファーズのユニフォームをみんなで着て、
0: そう、うん、アルファーズネタをやるってことで、
1: はい、
0: それでアルファーズ関連してる人をね、
1: そうですよね、あの議員の野口さんとかね、みんなでやりましたよね、
0: う
1: ん、はい、であと、まあ、去年一昨年出てもらった時は、うん、まあ僕もね、初めてではないけど、うん、なんかゆっくりお話しするのはなんか最初だったから、結構歌の話とか、うん、音楽かけさせてもらったりいろいろしましたけど、であとね、まあいろいろ今までのこう奇跡なんかも話聞きましたけど、うんうん、まあ、今日3回目なんで、うん、まあ、ちょっと気になることをね、うん、ちょっと話を聞きたいなということで、
0: うん、
1: そう、海外にね演奏結構行ってるじゃないですか。
0: いや、何気にそう、あのコロナの時あんまり行けなかったんだけど、
1: すごいですよね、
0: うん、だから今年は1週間ちょっと台湾のね教会や飲食店、高齢者施設さんとかに行ってて、はい、で去年はちょうど1年前ね、ゴールデンウィーク終わってから、
1: はい、
0: パリの方に10日間ぐらい、それもレストランとか、
1: 今年去年、
0: 去年、
1: あ、去年、
0: そっちは、うん、パリの方は、
1: はい、
0: まあ、パリとパリ郊外のレストランやあのカフェ、
1: はい、
0: カフェとか教会と幼稚園で演奏させていただいて、
1: すごいですね、いっぱい行きましたね。
0: まあ、そうですね、
1: これ事前に連絡して、じゃあいついつ行きますよって言って、
0: ほぼほぼそうなんですけど、やってていろいろこう まあ、レストランは急遽2回演奏したんですけど、それは私がそのそばに泊まっていたので、はい、そこにご飯食べに行ってたりとか でギターも持ってるから、はい、じゃあうちでやってよってことになって、急遽2回レストランでもやらせていただいて、
1: すごい。え、じゃあもともと決めていったのは、うん、まあ、2箇所ぐらい決め、
0: 3箇所かな、
1: 3箇所か、
0: 教会と、はい、あと幼稚園と、うん、あとカフェ、カフェっていうか、あのスイーツのお店でカフェもあるってところですね、はい、そこは決まってた。
1: あ、そうなんですね、うん、1回行ったことあるんですかここって。
0: でフランス自体はまあ2回目だったんですけど、はい、音楽で行ったのは初めて。
1: あ、じゃあ旅行で行ったことはあるけど。
0: そう、音楽で行ったのは去年が初めてで。
1: その教会とかも行ったことあったんですか。
0: ないけど、こう日本でこうズームで打ち合わせして。
1: すごいですね、うん、フランス語じゃないですか向こうは。
0: まあ、もう日本語と英語です。私は押し通しちゃうの、どこ行っても英語か日本、簡単なね挨拶は、うん、ボンジューとかは簡単に、挨拶はそう、メシ僕とかそういうのはありがとうとかのはちゃんと向こうの言葉でやるんですけど、はい、あとはもう英語で
1: できちゃうんですね。
0: やっちゃ、英語と音楽
1: すごいですね。やっぱ音楽は国境を越えるわけですね。
0: そうなんです。だから英語は中学レベルでも音楽ができれば成り立っちゃうんですよ、ステージ、
1: ね、すごいですね
0: 音楽で会話できるから。うん、
1: 音楽はでも日本語ですもんね、
0: 基本日本語。たまにまあ英語の曲もやりますけど、もともとは日本語で、はい、でも日本語の曲でも追いかけ歌、まあ、簡単、追いかけ歌っていうのは、うん、ある日って言ったらある日ってこう繰り返すやつ、そういうのは日本語のやつでも、はいはい、あの歌ってって言った
1: らできる。あ、なるほど、そのまま真似してみんなが歌ってくれるんですね、
0: う
1: ん、
0: できるし、あとはね、リトアニアに行った時は、はい、ピチピチャプチャプランランランってあるじゃないですか、雨降り。でも日本は4シーズン四季があって、まあ、今は雨の時期でっていうので、うん、雨降りを教えたんだけど、ピチピチャプチャプランランランを子供たちに歌ってもらってステージやったりとか、
1: なんか教会とかでやっぱり子供たち集まります、
0: う
1: ん、
0: 教会っていう、まあ、教会でやった時はものそのイベントの趣旨によりますね、うん、ファミリー向けとか子供たち向けとか特に問わないとか、はい、その趣旨によって集まる層が変わってきますけどね。
1: イベントの一環でやるんですか、それとももう、うん、さっちゃんのライブとしてやる感じですか。
0: あ、そういう時もありますし、イベントの中での一コマとか、うんうん、礼拝の中の一コマとか。
1: あ、そうなんですね、うん、どうでした。
0: やっぱ面白いんですよ。っていうのはね、あのごまかしが効かないんですよ。海外の人たちって日本語をほとんどの方がわからないし、うん、だから何を歌っても伝わらないんだろうって気持ちで歌っちゃうと多分伝わらないんです。本当に伝わらない。あ、なんていうの、言葉だからなんていう、だからこそこう素直な自分でその時間を共有するってことが大事。もうそれがそのまま伝わっちゃうから、うんうん、なのでこうカッコつけたりとか絶対いけないと思う。もともとカッコいい人はいいですよ、それが素だったら。
1: なるほど、
0: うんうん、だからその辺が なんていうのかな、もう純粋にこの時間を音楽を通じて分かち合いたいって気持ち がそのまま伝わるので、そういった意味では私は海外のが楽かなっていう感じの時がある。
1: うん、なるほどね。やっぱりその気持ちとか、
0: うん、そう
1: 正直にまっすぐにさらけ出した方がやっぱり伝わるという、
0: うんうん、そう
1: じゃなかったら伝わらないってことか。
0: そうなんですよ、ね、偽りの自分でそういうところにで歌っちゃったら多分ダメだと思うんですよ。
1: うん、そうですね、うん、いやでもすごいな、そういう飛び込むフットワークの軽さというか。
0: いや、
1: だって去年も今年も行ったんでしょ。
0: 今年も行った。
1: じゃあ、あのコロナとかそういうのがなければ全然いつでも。
0: そうですね、あとスケジュールの問題と金銭的な問題もありますけど、う
1: ん、結構毎年のように。
0: うん、前は、まあ、一時は1年に2回行ってましたね。だから気がついたら13カ国か14カ国か。
1: 結構行ってますね。
0: で、何回もベトナムとか何回も歌いに行ってるし、うん、台湾も2回歌いに行ってるし、うん、また台湾来月行くけどそれは音楽じゃないので、まあ、来年のまた1月台湾には行く予定になってるし、
1: うんうん、去年が、フランス、
0: 去年フランス、今年は台湾、
1: 台湾、
0: うん、
1: 台湾はどうでした。また全然違うでしょ、やっぱり国によって、ね。

0: でもその中で日本語がすごい浸透しているところに歌いに行ったんですよね、
1: はい、
0: そこは玉蘭荘という高齢者施設なんです、
1: はい、
0: なぜ日本語がそんなに浸透しているかっていうと、まあ、皆さんご存知のように日本の統治下だった時代がありますよね、
1: うん、そうです
0: ね、うん、だからこれは、まあ、取り方によっては悲しい歴史でもあるんですけど、本当は台湾人なのに日本が統治していたために日本人と名乗らなきゃいけなかった時代があったわけなんです、
1: うん、
0: だから当然第一言語が日本語って方がいらっしゃるんですよ、台湾人だけど、
1: うん、日本に来てないのに、
0: そう、日本の教育がファーストだったから、うん、日本が統治していたから、それで日本語の方がしっくりくるんだよって言ってる方もいて、まあ、その方々はもう80代90代100超えとかそうなっていますけど、
1: そうか、それぐらいの時代の方なんが大体そういう
0: 方が多いですね、うん、
1: 環境だったってことですね。
0: そうそう、それで日本語の曲もいっぱい、当然童謡唱歌とか昭和歌謡とかいっぱい知っていて、うん、
1: はい、
0: うん、そこで玉蘭荘で音楽のレコを、ね、担当させていただいて、玉蘭荘の方々と一緒に曲を一曲作ったんですよ。歌詞をこう出してもらって、
1: はい、
0: まあ、その歌詞からこう私が音楽歌になるようにちょっと組み立てて、
1: すごいですね、その場で即興でできたんです
0: か。まあ、即興ではやらなかったですね、
1: 一回もらってから、
0: うん、そうそう、詞をまず詞の時間が一コマで、うん、まあ、詞の時間と歌を普通に、ね、一緒に歌ったりとかいうのを一コマやって、うん、でその、3日後ぐらいにまたこう1回入ってたから、私がこう担当する時間が入ってたから、まあ、それに間に合うように作って、うん、みんなに教えて、で教えた曲もコシエフエム流しました。
1: すごい。
0: その曲も
1: いや、すごいな。なんか僕はね、あんまり演奏もできないし歌もあまりできないんですけど、そういうの聞くと羨ましいですね、やっぱりね。
0: ただね、いつねできるようになるか分からないですよ。というのは、私もともと音楽をやってた人間ではなくって、大人になってから入退院を繰り返してる時に、はい、音楽ボランティアさんのピアノ演奏で癒されたのがきっかけで始めたのね、音楽を。
1: そっかね、うん、言ってましたもんね。
0: でもバリバリ体育会系でずっと育ってきて、
1: うん、
0: もう音楽は高校から選択肢に外していたので、うん、中学までですよね、義務教育の中学までの音楽しかやってこなかったので、うん、それがまあ、その入院中に音楽に出会ったのがきっかけで、ウクレレやギターをはじめシンガーソングライターとなり、5年で100曲以上書きという、ちょっとなんか信じられないようなストーリー。
1: そうですね、すごいですよね、なかなかない経歴ですよね。
0: ないし、私だってプロゴルファーになるための英才教育を受けてた人間ですから。
1: そうですよね、それが入院したのきっかけにね、
0: そうそう、体がそう弱かったから
1: 変わったっていうね。
0: そう、
1: すごいですね。
0: どこ、
1: 何がどうなるか分からない、
0: 分からないの、うん、
1: うん、
0: 皆さんなのでね、音楽ってね、いや子供の頃からやってないしって思ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、ハミちゃん始める年齢関係ない、
1: うん、そうですね、
0: うん、と思います。私は
1: ちょっとその世界でつながってるのを聞いてると、やっぱり音楽はそういう力があるなっていうの思いますね、
0: うん、あるし、音楽とかもスポーツとかもそうだと思うんですよ、はい、ボール一個あればゲーム成り立つ、ね、うん、サッカーでもバスケでも、うん、野球でも、
1: うん、
0: ね、そういうのあるから、なんかそういうのってすごく私は素敵だなって感じていて。
1: そうですね、
0: うん、でもプリティさんもね、プロレスとか格闘技とか好きじゃないですか、
1: はい、
0: でそこ柔道とかもさ、世界中回ってる人とかも結構いるか、そういうなんか道場とか、ね、
1: まあ、僕の場合はやりはしないですけど、
0: うん、やらないんだ、見る方だ
1: け。昔ちょっとバトラーズでね、
0: うん、
1: 練習に参加したことありますけど、
0: うん、
1: 基本的には見るだけですけど、うん、でもプロレスの、ね、友達はね、まあ、確かに相当いますね。あの10カ国ぐらい
0: でしょ。
1: サトシ軍っていうあの、フェイスブックのグループがあって、そこプロレスの話を永遠してるんですよ。
0: あ、本当。
1: 毎日40件50件ぐらい入ってて、朝起きた時に未読が90件あるともう絶対読まないですね。
0: そんな
1: プロレスのこととはいえ永遠英語で書いてあるから読めないですよ、もう本当に。
0: あ、サトシ軍って言ってもいろんな国の方が。
1: そうなんですよ、
0: うんうん、
1: まあ、僕が会ってきた人たちがいつの間にかこうメッセンジャー作り始めて、勝手になんかなってるから、僕はほとんどたまにしか言えないですよ、まあ、見に行った時の写真を載せるぐらいで、あとはほとんどその、まあ、カナダ人とかアメリカ人とか、
0: うんうんうん、
1: イギリス人とかが好き勝手喋ってますね。
0: 素晴らしいね、そういうふうにでもそうやって回っていってる。
1: そうですね、まあまあ趣味が近かったり、あとそういう、うんうん、まあ、音楽だったりなんか共通のものでね、
0: う
1: ん、楽しむとやっぱり通じるかもしれないですね、
0: う
1: ん。

0: 言葉が近くてもね、
1: うん、あと特別なものじゃなくても誰でもやろうと思えばできる折り紙とかね、結構世界的に認められてるので。
0: 確かに折り紙は日本のものだけど、うん、世界に通じるとこありますね。
1: そうなんです、まあ、リトアニアの演奏行った時も、うん、折り紙の鶴がもう天井からいっぱい吊るされてあって、はいはいはい、あ素敵だなと思って。なのでこうスポーツとか音楽とか何かそういう特別に何かやってなくても、うん、日本のね折り紙、あとまあ剣玉はちょっと技術いるけど、うん、そういうものとかでも
0: 確かにいいですね。
1: 世界とつながることができるんだって私は感じている。
0: なんか海外に行った時に子供たちと遊ぶ時に折り紙を教えるのはいいですね、
1: うんうん、いいでしょ。
0: ある程度は作れるようになっておくとね、
1: 簡単なものね、鶴
0: とか なんかね、うんうん、兜とか分かんないけど、
1: そうなんかね、そうそうそう、簡単なもの、あとちりとりとかね、
0: ちりとり
1: ちりとりは確か簡単だったと思う。
0: ちりとりだ
1: ったっけ、箱とか、
0: あ箱とかね、
1: うんうん、
0: は金魚を作るの得意なんですけどね。
1: あ金魚難しそう。
0: 金魚はあの兜、うん、兜をこうなんだろう、パタンって畳むとできるんですけどね、
1: うん、でね簡単に。そうなんですか。金魚だったらみんな世界中わかるからいいです。
0: わかるの金魚って、
1: あれフィッシュって言えばいいよ。
0: ああまあフィッシュでいいのか、うん、そうかそうかそうかね、うん、中国、そう中国と日本ぐらいしかないけど、まあまあまあ、うん、魚はいるからね、全国にね、う
1: ん、あと箱だったら女の子とかそこにねピアス入れたりなんなりできる。
0: ああそうですね、うん、喜びますよね。
1: そうできる。
0: あとあの和紙とかもね日本ならではだしね、
1: うんうん、そうなんですよね、もうジャパニーズスタイルで、
0: うんうん、
1: 素敵だと思う。
0: ちょっと行ったところ見ると、うん、結構アジアとか多いですか。ベトナム、リトアニア、ミャンマー、オランダ、パラ、あ全然いろいろですね。
1: 世界中、フィリピン、アフリカとか行けないけど。
0: すごい、本当すごい。台湾、フランス、ラオス、タイ、デンマーク。すごいですね、北欧とかも。
1: まあいろいろね、うん、ヨーロッパ行きますし、アジア行きますし、アフリカとかはちょっとお金がかかるので。
0: ああ、まあ遠いですからね。
1: 日数がかかるから行けてない。
0: うん、いつも行くときってどれぐらいの日数行くんですか。
1: まあ、1週間は見てます大体。
0: うん、あでもねそうだよね、外国だったら1週間は最低必要ですよね、うん、
1: 1週間長い時は10日間ぐらい行きます、行って帰って。でも本当にね3日間あれば、まあ、近場だったら、まあ、台湾もそうだし、うん、韓国とかもそうだし、ね、なんか1日あれば行けなくもないなっていうのはあるけど、だからそれだけちょっと時間がもったいないので、やっぱり私は1週間ぐらい休めるスケジュールを、
0: ね、
1: うん、そう取っていくっていう感じ、うん、
0: 結構じゃあその音楽以外にも行ったら1週間あれば何か他にもやったりするんですか。
1: やったこともありますね、まあ、その時音楽やってなかったから、まあ、父と2週間ぐらい、弟がオーストラリアに住んでたので、
0: あそうなんですか、
1: そこに行ったりとかありますし、あと妹と一緒にフィリピンとかも行ったかな。
0: 結構家族皆さん行かれるんですね、いろんなとこね。
1: 行きますね。
0: っていうか、うん、弟さん、
1: うん、
0: オーストラリア住んでるんですか。
1: 住んでたんですよ、過去形。
0: あそうなんですね、
1: 過去形です。もともと祖父がフランスとかに留学してたので、大元たどれば、
0: もともと皆さんアクティブに、
1: だから多分海外に対してアレルギーが少ないのかもしれない。
0: そうですね、抵抗は少ないかもしれないですね。
1: もう海外って言っても怖い難しいって思っちゃう人が中にはいるけども、意外となんとかなる、
0: まあ、なんとかなる感じはしますけどね。
1: 地球の歩き方っていうね、バックパッカーのバイブル的な本も出てますし、今はインターネットの時代です。私が最初行き始めた頃はネットカフェに行って一日おきに家族にこう安否確認のメールを
0: 送って。あそうですよね。
1: で地図もそんなね Google マップとかなくてコピーしてい
0: って、いや本当そうですよね。
1: だから当時は
0: 紙の地図を持っていく感じでしたよね。
1: そうで地図のないところは周りバス乗ったら周りの人たちに、私はどこどこ行きたいか、どこどこ着いたら教えてくださいって触れ回って、でお世話が大好きなおばちゃんとかがちゃんと教えてくれるわけです。
0: すごいですね。そうやって話せるとこはやっぱ素晴らしいですね。
1: まあ、簡単な英語でなんとかなります
0: 。いやでもなんかいい意味で甘えたりね、ずうずうしくならないとね、うん、いけないと思うんですよ。そういうとこ行ったらシャイな人は何もしないで帰ってきちゃいますよ、うん、多分。
1: ああ何もしないか、確かに。
0: そうやって、うん、そう喋ったり、うん、積極的に行かないとなんかね、
1: そう助けてもらわないと移動とかできないじゃないですか、うん、基本さバスとかは世界中どこ行っても同じなんですけど、
0: うん、
1: ただバス停がないバスもいっぱいあるわけですよ、言ったところで降ろしてもらえる。
0: そうなんですよね、
1: そういうシステム。
0: 結構バス不安になりますよね、長距離バスとかね。
1: 今は GPS あるけど、
0: 今どこ走ってるのか

0: 分かんないし、
1: 分かんなくなっちゃうからやっぱりね周りに言っとくの。
0: 荷物なくなったりとかしません？
1: いや基本そのな、うん、ないかな。ホテルに置いとく、宿に置いてくし、
0: 僕はあの丸々一式全部なくなったことありますね。
1: どこの国で？
0: それはねカナダだったかな。
1: あカナダで？
0: 違う、なんかね長距離バスで2日間移動だったんですよ。でかいからカナダ、うん、でなんか途中でバス移動しろ、バスを乗り換えるって言い出して、そしたら荷物怖いじゃないですか。だから荷物どかすよって、荷物もう運んであるから運び終わってるからっていうか、いやいや見してよって言ったら、いや運び終わったからって言って、着いたら案の定なくて、ほら言ったじゃねえかって言ったら、言ったじゃねえかって言った時には、うん、その移動したからって言ったやつじゃないやつが運転手だから、うん、後ろの家みたいになってて、まあ頭きましたねあれはね本当に。
1: まあ海外はそういうとこいい加減だからね。
0: なんですよ、いい加減なんですよ、絶対見た方がいいですねあれはね、なんかないですかそういうトラブルは。
1: 私は今のところないんだけど、ただ
0: なんだ、
1: ね、私危なかった時は何回かあります。スペインに行った時に、
0: はい、
1: 私がホテルを出た次の人が襲撃されたりとか、
0: 治安
1: がその時悪かったから。
0: あらららららら、
1: うん、
0: 治安でも大体そういうので治安悪いとか行かないでしょ。
1: 行かないんですけど。
0: そこも観光地じゃないんですか？
1: 観光地です。マドリードとかすごく治安が悪かったので昔、ま
0: あ、
1: 今も良くないけど、
0: うん、なんか観光地のイメージだけどな。マドリード
1: 観光地でも普通にいっぱいスリいるし、パリとかももう本当に地下鉄のあの人スリだなってもう大体もう分かるようになったし。
0: 本当にすごいな、あスリだなこの人って分かるんだ。
1: 分かりますね行動とか、
0: あなんか怪しいなと、
1: うん、分かる。
0: そうなんだ。
1: だからその守り方とかもなんとなくこう分かってくるんですよ。アンテナ張ってるし、後ろに目をつけてるようなイメージでもちょこちょこ振り返りながら移動したりとか、この道通っちゃ危ないからとかそういうのは調べてとかします。
0: 結構そこはちゃんとね最低限やってるんですね、
1: うん。あんまりこうちょっと関節炎があってあんまり歩けないので、どうやったらこう自分が安全に、
0: あまあ、ね、
1: うん、
0: 最短距離で
1: っていうのはすごい調べるので。
0: そうですね、うん、それは絶対必要ですよねやっぱり海外行ったらね。
1: そうですね、自分のこう身を守るかな、うん、
0: どうなんですかね。昔に比べたら良くなったとか僕わかんない。アメリカ行った時に言われたんですけど、
1: アメリカはね
0: ちょっと昔は怖かったけど、うん、今は大丈夫だよみたいな。
1: 場所によるかな。ただアメリカは、
0: いやニューヨークとか結構昔危なかったらしいんですけど、僕が行った時にはもう結構安全に。
1: 場所に多分、場所かな。
0: あでもハーレムに1週間滞在してましたね、
1: うん、あチャレンジャーですね。
0: ハーレムはちょっと怖かったですね雰囲気は、
1: うん、やっぱりね
0: あんま良くないんでしょうけどね。
1: 良くないし、シンガーソングライターの大先輩で安藤秀樹さんって分かるかな。
0: あごめんなさいちょっと分かんないですけど、
1: まああのは
0: い、
1: コンビニの曲とかで流れてるのか、うん、結構あのヒット曲はある方なんですけど、はい、まあ、その方がニューヨークに行ってダウンタウンとかにも行ったみたいなんだけど、やっぱりハングアップ、あの銃
0: あ手上げろと
1: 突きつけられたりとか言ってたから、場所とかあと時間帯とか。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかね
1: 気をつけない
0: と、うん、ちょっとこの地域は地下鉄夜危ないよとかねありますからね。
1: 基本ね日本とか、ね、台湾とかは安心なんですけど。
0: 台湾安全なんですね。
1: 結構台湾すごい治安いいですね、
0: うん、
1: ほとんどの国は日本よりは、まあ、残念ながら治安はよろしくないってことは、
0: ね、
1: 頭に入れといた方がいいっていうのと、国によって盗みが悪いっていうか、盗まれる格好をしてたり盗まれる素振りなんて、盗まれる対策、盗むことに対してしてない、はい、あなたがもう悪いよって言われちゃうので、
0: なるほど、
1: うん、自分で守るってことをすごく頭に入れとかなきゃいけない、うん、
0: そうですね、うん、まあ日本だけですからね。あんな12時過ぎに最終で若い女の子一人で夜残業終わって帰ってくるとかね、
1: うん、
0: あと酔っ払って帰ってくるとかね、
1: うん、まあ、まあね、場所によってね
0: 日本は安全にちょっとね、うん、慣れてますからね、気をつけなきゃいけないところありますけどね。
1: そう、
0: まあ、でもやっぱり本当日本とは違うそういう出会いとか、
1: うん、
0: 経験とか、ね、
1: めっちゃありますよ。
0: 相当してるじゃないですか。
1: してるし、海外とかで知り合いとか知り合いの知り合いに結構会っちゃったりとか、リトアニアでも会ったりとか、あんな遠くで。
0: リトアニアで、うん、前に会った人と再会とかってあるんですか？
1: いや、つながってる人に会っちゃったりとか。
0: へえ、
1: うん、
0: あ実際に会わなくても何かこう
1: 友達のとも
0: Facebookでつながったりとかしてる人、
1: そういう人があったりとか、
0: すごいですね。
1: ロスのホテルで当時仕事でお世話になってた電通関係

0: 代理店の人に会ったりとか、あれみたいなそういうのとかある。
1: 世界でそういうのすごいですよね。
0: そう、あと去年ね、これ日本でなんだけど、
1: はい、
0: 金閣寺に私行ったんですよね、はい、行って、であんまり歩けないから関節炎で車椅子で行って。
2: ここまでのお時間はランチライブハッピー868火曜日の再放送をお届けしました。

0: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はランチライブハッピー868水曜日の再放送をお届けいたします。
1: 昼町交流便。このコーナーでは埼玉県の五市一町の取り組みやニュース告知情報などをご紹介してまいります。ではまずはじめに越谷市の情報になります。
2: はい、待ってました。
1: はい、越谷市から電子クーポンガヤポンが皆様のもとに届きます。
2: ガヤポン、
1: ガヤポン、
2: ポンポンポン、
1: かわいい名前ですね。
2: ほっぺがポンポンポンじゃないんだ
1: どうしよう、ポンポンで飛んじゃうんですね。
2: そうそうそう、タヌキはポンポコポンじゃ
1: ない。はい、はい、越谷市では、はい、物価高騰への支援として、うん、市内の加盟店で利用できる電子クーポン、うん、ガヤポンを、うん、4月の27日月曜日から各ご家庭に郵送しております。
2: おうおうおう、
1: はい、で差出人は越谷市役所、うん、物価高騰対策支援室というところですね、うんうん、あの怪しいものではありませんので。
2: 怪しいもの
1: では
2: ない
1: と郵送方法は U パックによる対面受け取りとなっておりまして、うん、はいはい、ポストには投函されませんのでご自身でお受け取りください、うん、
2: はい、
1: でご不在の場合は不在票がポストに入りますので、うん、1週間以内に郵便局へ再配達の手続きをお願いします、
2: はい、
1: ちなみにですね、お届け件数が多いため、うん、全世帯へのお届けは6月末頃までかかる見込みですので。
2: そんなかかっちゃうの？
1: そのようですね。なので、ま、もう届いている人もいるかもしれないんですが、うん、2ヶ月ぐらいお待ちいただく方もいらっしゃると思います、うん、
2: 首長くして待ってください、
1: はい、支援金額は1人当たり3000円、うん、はい、非課税世帯は1世帯当たり5000円を加算ということで、
2: はい、
1: そうですね、うん、申請は手続きは不要ですので、うん、皆さんもう、ね、届いている方は届いています、
2: うんうん、
1: そしてこちら利用期限が来年、うん、令和9年の2月28日まで使えるということです、うんうん、そうですね、利用方法としては2つありまして、うん、1つはガヤポンっていうものをスマートフォンのアプリに移行して、うん、

0: いやドリカムいいね、
1: うん、いいですね。
0: 今日ぴったしじゃないですか、
1: はい、晴れてほしい、
0: ね、ゴールデンウィークっぽい歌だしね、
1: うんうんうんうん、
0: 出かけようっていう、
1: お出かけしたいって感じになりますよ ね、
0: ねということでいいセレクトしましたね、は
1: い、
0: ラッパーさん、
1: ありがとうございます、
0: はい、お届けしましたのはですね、ドリカムことドリームカムトゥルーさんで晴れたらいいねお届けしました。メッセージもいただいております。メッセージご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームハラパのラッパさんね、
1: ありがとうございます。
0: センチャーみっちゃんせんにちは。
1: せんにちは。
0: いやせんにちは。ゴールデンウィークというゴールデンウィークにとうとう突入しましたよ ね、
1: そうですね。
0: おっしゃる通り、けど早いところは4月の25日からも入ってるところあるんだよね。
1: そうかも、はい、
0: そうかしいじゃないよね。
1: そうかしい
0: じゃないよね、はい、
1: はい、
0: で私は、うん、あさっての5月1日だけバイクで横浜まで行く予定があるんですが、その日はずっと予報では雨。
1: え、1日雨ですか。
0: 雨、オレンジの雨、オレンジの雨。
1: どういうこと。
0: じゃあここであれだな、あのエイちゃんの歌を聴きながら行きましょう、横浜までね、うん、はい、ラッパーさん、天気予報にとにらめっこしてますよ、なんてついてないんだろう。いやそんなことないですよ、うん、そんなことないです。まだまだ諦めてません。晴れてくれ、は
1: い、
0: ということで、だからそのドリカム来たんだねこれね。
1: そうかそうか。
0: カフェハラッパは朝から店内は越谷 FM さんにチューニング合わせてますよ。
1: 嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。
0: 土曜日も聞いてくれてるんですよ、再放送も。
1: あ、そうなんですか、嬉しいです。
0: あ、来週の水曜も当然流しますので、よろしくだよ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますソロはい、ということでみっちゃん準備はできてますか。
1: はい、
0: いよいよ、
1: うんうん、
0: 第5の推薦の日にみっちゃんコーナーを設けさせていただいてますんでね、
1: はい、
0: まあ、せんちゃんのせんの部屋の、うん、一環として、うん、ミニミニコーナーを設けさせていただいております、うん、どうしようせんちゃん私のコーナー作ってよって言うから、
1: いや言ってない
0: 仕方なく作ったようなコーナーさ、嘘なんだけどさ、はい、ということで、はい、ではみっちゃんにマイクをお渡ししましょう。
1: はい、三つのワンルーム

0: このコーナーでは現役声優の高城光の声優のお話だったり子育てのお話だったり気になることをお話しするコーナーになります。
1: なるほど、
0: はい、
1: いいね。
0: せんちゃんからね何話してもいいよっていうことで、
1: そういうことです、
0: はい、この BGM をせんちゃんがチョイスしてくださいまして、
1: うん、そうでしょう、
0: 素敵な曲を、
1: あのレッサーパンダの曲があれば絶対流すけど
0: 先週ね、そのあ先週話しまし
1: たね、先週そう、はい、なかったから、うん、じゃあみっちゃんは何がいいかなっていうことで、はい、まあ花花

0: なと。
1: で、
0: 花花さんでも、うん、ひまわりの歌あたりがいいかなっていうことで、いやいや入れましたよ。
1: いやいや入れたけど、花さん優しさかと思ったのに
0: もう楽しんでます。皆さん、ね、うん、多分ね、大きな耳を、うんうん、さらに大きくしてこのコーナーを聞いておりますんで、
1: はい、ありがとうございます。まあ、声優のお話だったり、はい、子育てのお話でしていこうかなと思うんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: あ、今回はちょっとミュージカルのちょっとお話をしたいなと思っております。なるほど、はい、まあ、子供が私2人おりまして、舞台に出てたりもするので、はいはい、今年はミュージカルとか舞台をできるだけ見せてあげたいななんて思って、うん、あ、
0: 自分の子供に、
1: 子供に、はい、私も見ていないものもいっぱいあるので、
0: はいはい、
1: そういう時間を作っていきたいなと思って、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: 今年1月、あ、昨日ですね、うん、ファミリーミュージカルアニーを3人で見てまいりました。
0: わかります？それはわかるわかるわかるけど、3人で見るっていうのは、
1: はい、
0: そこに行くまでの道中はどんな感じなの？
1: 道中、うん、まあ、電車で行くので、まあ、喧嘩しないように
0: そりゃそうだよね。だってちょっとしたことで子供怒っちゃって、もう行くのやめようって言うじゃん。
1: そうなんです、そうなんですよ、うん、はい、
0: だから怒らせないように、うん、おとなしくおとなしく連れて行くんだ。
1: あの、まあ、もう結局それぞれスマホを
0: 見
1: てゲームなどをしながら行っておりました。はい、なんかすごい楽しくって、うんうん、見てよかったなというか、もうすぐ見たい、もう一回見たいっていう感じだったんですけれども、毎年ゴールデンウィークにこのアニーは上演しているということで、今年は絶対見たいと思って前々から計画して、やっと、高城も初観劇をすることができました。で、子供が歌を習ってて、
0: うん、
1: このアニーのトゥモロー、
0: うん、
1: メインの主題歌をよく歌ったりするんですけど、はいはい、お話を知らないので、
0: あ、そうか、
1: そうそう、で私も、まあ、うん、ざっくりとしか知らなかったので、うん、はい、お話を見た上で歌えたらまた気持ちも入るんじゃないかななんて思いながら。
0: ママ優しいねママの愛情たっぷり受けてるな。
1: とんでもない。本当こんなことを言うはおこがましいんですけど、本当によくできてて、
0: 娘たちが、
1: あ、違います、お話がですね、アニーのお話が、
0: うんうんうん、
1: 分かりやすいハッピーエンドのストーリーで、うん、安心して見られるのもポイントだし、
0: うんうん、
1: 犬が、本物の犬が出るんですよね。そういえばそうだったと思って、
0: 人が入ってる着ぐるみじゃないの？
1: 違う違う違う、本物のワンちゃんが出るんですよ。おうおうおう、そうだったと思って、そのワンちゃんも可愛いし、うん、お利口さんだし、
0: うん、
1: 出ているキッズの方々が本当にすごすぎて、
0: 子役の子たちが、
1: さすがアメリカで、うん、初めて上演されて50年、
0: あ、そんな経つんだ
1: ということですね。はい、さて、感情の歴史1924年に、
0: はい、
1: 漫画でこのアニーが誕生して連載されたのが始まりということ
0: です
1: ね。で、アニーが初めてミュージカルで上演されたのが1976年。
0: それは日本じゃないでしょ。
1: これはアメリカで、
0: アメリカだよ、
1: そうですね。その後、うん、日本でも、上演、1978年に初めて上演されまして、
0: うん、
1: 今年は41年目となり、
0: すげー、
1: 先日昨日のお話、上演の最後に一言お話しされてたんですけど、はい、うん、先日累計来場者数が200万人を
0: 超
1: えたということでね、さすがロングランというか、なんかもう本当にさすがのお話でした。あ、なんか簡単に終わるのかなと思いきや、そうだよねそうだよね、もっともっとギュギュギュってお話がどんどん、説明下手
0: あれってさ、ちゃんと脚本もちろんついてるでしょ、はい、41年前から内容は変わってるわけでしょ、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、変わってないんじゃないでしょうか。
0: そのストーリーで言って、まあ、出てる人はもちろん変わるけど、そのストーリーでずーっとやってるんだ。あれ、
1: そうなんですよ、
0: そこで味付けしながら、のり付けしながら、
1: まあ、でも多少はあるのかもしれないですけど、やっぱりだからあれに出たいっていうことで、子役の子たちはあそこを目指して、
0: うん、そうだよね。だから劇団ひまわりとかさ、
1: ね、
0: いろはとかさ、
1: か
0: 劇団せんちゃんとか、そんなないよね、うん、
1: 北海道から受かったら引っ越してくるとかね、
0: あるよね、
1: そういうこともありますよね。
0: 命かけてるもんね、家族みんな、ね、
1: 本当にそうですよ。
0: あれ、初代のさ、兄役した女性ってもういないのかな。
1: いや、わからない、そこは調べてないですよ。
0: 41年前だから、まあ

0: も10歳としても51歳ぐらいなんだ。
1: そうですね、いらっしゃる。
0: いらっしゃるね。
1: そうかもしれないですけど。
0: 誰だっけな。
1: 誰だっけな。
0: ハニホヘ、ハヒホヘ。
1: そうで、今回このエピさんのお話を見て、うん、終わった後に次女が、うん、悲しいお話だったねって言ってずっと泣いてたんですけど、
0: 最初は泣いた、それ陸球じゃん、陸なんだっけ、木原龍一さんじゃないそれ。最初から泣いて引退会見で、
1: 最初からじゃない、一幕終わりからもねすごい泣いてて、うんうん、えーってハッピーエンドだったじゃんって言ったら、
0: そこ見てないんだ。
1: いや見てますけど、うんうん、まあ、皆さんにお話ししてるから言っちゃうんですけど、うんうん、だってパパとママ死んじゃったんでしょって兄の。あ、
0: なるほど。
1: そうだから子供視点だとパパとママにも会えないんだっていう、そういう悲しさの方が、うん、勝ってしまったみたいで、
0: はいはい、
1: うん、なんか思ったより悲しい話だったなんて言って、うんうん、はい、見ておりました。
0: なるほど。はい、
1: そんな、ミュージカルアニーの曲を今日は、うん、はい、お届けしたいなと思っております。
0: お、素晴らしい、ちゃんとつながってるね、
1: はい、
0: 違う曲そこでさ、はい、なんか手のひらは太陽だったらどうしようかなと思っちゃった今。
1: そんな、
0: あ、そんな、そうだよね、はい、それはそうだよね。
1: では、はい、準備しますね、うん、
0: はい、準備してくださいね、
1: はいはい、このでは聞いていただきたいと思います、
0: うん、はい、
1: ファミリーミュージカルアニーよりトゥモロー英語バージョンになります。

0: いやいいね。
1: はい、お届けした曲はファミリーミュージカルアニーよりトゥモロー英語バージョンでした。
0: アニーって赤いズボンだっけ？赤いズボン履いてなかったっけ？
1: 赤い服です。
0: 赤い服だっけ？
1: はい、ドレスとか着てますね。
0: で、あとはあの髪の毛がこう金髪で
1: もじゃもじゃ、赤毛の子ですね。
0: なんか昔のあの、うん、翔平さんみたいな、こんなこんなぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃって、郷ひろみさんがあんな感じ。郷ひろみさんがあんな頭して
1: る、ね、でこの曲は、うん、あのよく知ってて、劇中歌ということは知ってたんですけど、一、うん、回だけ歌うんじゃなくていろんな場面で歌われていて、うん、であこの方も歌うんだっていう方も歌っている。
0: おうおう、
1: 本当にこの作品の軸となっている曲なんだなっていうのを見て分かりました。なのでどのように使われているのか、ぜひ生のステージでご覧になっていただけたらな、嬉しいなと思います。
0: いや素晴らしい、
1: は
0: い、
1: もう一つ、うん、今年の初めに劇団四季のアナと雪

0: の女王を見てきたんですけど、こちらも見たいと、
1: いい、ね、
0: そう見たいと思ってたんですけど、うん、腰重い腰だったがらず
1: 重い腰
0: 来年の1月が千秋楽ということで、見てきました。素晴らしかった。
1: なるほど、
0: うん、プロジェクションマッピングとか使った壮大な演出で、はい、一幕終わりは本当にすごくぜひ見てほしいという感じですね。内容がアナ雪、アニメのアナ雪2で明かされる内容も入ってて、こう2の制作時に同時で進行でミュージカルを作ってたらしいんですよ、うん、
1: なるほど。
0: だから、まあ、よくある話だな。そう、なるほどと思って感情の持っていき方とかも、うんうん、1で足りない部分もしっかり補っている感じがして、うん、本当にすごく良かったです、うん、だからこちらもね、
1: もう感動でした。もう子供2人はどんな感じ、はい、感想だったの？それ
0: アナ雪、うん、アナ雪はもうすごいすごい。
1: だって映画とかで見てるわけでしょ。
0: そう、ま、た
1: ディズニー映画また違うわけじゃん、状況が。
0: ストーリーを知っていても感動します。私も泣きって感じです。あわって、まあ、とにかく演出が
1: 素晴らしい。やっぱお姉ちゃんがいるじゃん、妹さんもいるじゃん、
0: はいはいはい、
1: やっぱりステージでも、うん、もうあのあんまその映画のような感じでは、はい、まあ、実体もんだから全然違うけど、
0: はい、
1: 感動の伝わり方は全く違うでしょ、映画とは。
0: そうだと思います。
1: 違うよね。センちゃんも映画ずっと見てるけど、あれは、
0: はいはい、
1: いや見てみたいね。
0: 見てみてほしいです、うん、来年の1月で終わってしまうので、
1: ちゃんだ、
0: はい、もうここを逃したらいつかって感じなので、
1: いつか、
0: いつでしょう、
1: 5月、いつか
0: 5月、戻さないで。はい、そんな感じで、はい、うん、おしまいにですね、
1: はい、
0: アナ雪の曲をと思っていますけれども、
1: うんうんうん、
0: 次はもし、うん、このコーナーの時は声優のお話をしたいななんても思っております、うん、
1: はい
0: はい、ではおしまいに劇団四季アナと雪の女王よりアニメ映画とは歌詞がまた違うところが聞きどころです、
1: うん、
0: ありのままで。

昼町交流便のコーナーで、コーナーです。急にあわわってなったさて、昨日よ、お休みの日だった。昨日は早稲田公園で春の花いっぱい運動行われたみたいね。お天気だった。行ってみた？ゴーした皆さんは何の草花の苗木をゲットしたのかしら。素敵ね。素敵なガーデン作ってください。さて、そんな素敵なイベントがあった一方で、これをお伝えしておきましょう。ちょっとね、残念、まあ主に私が一番残念がってる、三郷シティで行われてた三郷船着き場フェスティバル、開催は今年見送りです。毎年5月の連休明け頃に開催を設定されていました三郷船着き場フェスティバル、これね、もう平成23年度からずっと続けていたんですって。三郷シティの江戸川のところにある緊急用船着き場の周知、そしてにぎわいを創出しようというね、目的でこの三郷船着き場フェスティバルは開かれていたんですけれども、まあ、当初の目的を十分に達成したということで、次なるステップを考えているんですって。なので今年度の開催は見送らせていただきますと、三郷シティの市役所のホームページに上がっていました。ちょっと残念

まあでもこれから何かステップアップしたものを届けてくれるというならね、まあそれはそれでちょっと楽しみ。みそと船着き場フェスティバル、まあ、去年まで合計15回も催されていました。まあ私猫が知ったのはここ数年なんですけれども、まあ、この知ったあとね、台風とか悪天候、あとコロナ禍、そんなものがね多くて中止がすごく多かった。で猫が知ったここ数年で実は開催できたのは去年だけだったのねそれで猫はものすごく行きたくってじりじりしてたんだけど、その開かれた1回の時はさ、マイさんの息子の子猫1号が学校からお呼び出しを食らっちゃってそれに行かなくちゃいけなかったのよはあ、ギミブレイクだね。でまあ毎年その3月頃の広報とかに掲載されて、多分3月頃だったと思うけど、まあ、この三郷船着き場フェスティバルで行われていたボートの乗船会ありますよということで予約の記事が出てたんだけど、今年はねなかったので、あれって思ってたんだけどね、残念、しょうがないね。で三郷船着き場、まあ、緊急用船着き場という名前ですけれども、知らない方のためにこの三郷緊急用船着き場、災害発生時に河川ルートで救援物資などを輸送、搬送、荷上げするための施設として、平成21年3月に国土交通省によって整備されたものです。で、その後ね、その後三郷シティの方が引き受けることになるんだけれども、で、まあ、この付近JR 武蔵野ラインの三郷ステーションにすごい近いで、まあ、そういったそんな近い江戸川の河川敷にあるということでね、みんなもアクセスしやすいから何かここでイベントを開いて周知しようっていうことになっていたようなんです。でまあその江戸川の河川敷は国内最大級の長距離サイクリングロード整備されていて、皆さんも走ったことがあるかもしれない。あとはねとても広い広場なんかもあるんですって。でまあ江戸川交流拠点というふうに名前を三郷シティはそこにつけて、でみんなに周知しよう、そして人と人とが集まれる場所にしようというふうに考えているそうなんで、まあ、また次回ステップアップしたものをこの船着き場で何か行われるんじゃないかなと思います。その時はまたお伝えしましょう。さてもう一つ、もう一つ言ってから一回ミュージックにしようかな。粗大ごみを三郷シティの皆さん、粗大ごみの通常受け入れが再開されます。わあよかった。今年の1月17日に発生しました火災の影響で、3月2日から受け入れ時間、しばらくね粗大ごみ受け入れができなかった。でそれが3月2日から受け入れ時間、あと重量を制限して段階的に受け入れをしていたんですけれども、明日5月1日から通常通り粗大ごみ受け入れますということですよ。で粗大ごみの受け入れは平日土曜日日曜日ともに9時から15時で、12時から13時はランチタイムだからちょっと勘弁してくださいということです。で、週末土曜日日曜日は第1日曜日と第4土曜日完全予約制で受け付けますということです。1日搬入限度は300キロまでということでね、なかなかいっぱい持っていかれなかった、まあご家庭で300キロどうなんだろうとは思いますがでも自分が持っていきたいと思った時に持っていけるっていう、こんなにスペシャルサンキューなことはないわね、嬉しいね。
三郷シティの粗大ごみ通常受け入れ明

日から再開ですの情報でした。では一曲いこうかな。We have これにしよう。Bare Naked Ladies One Week

ではネクスト話題に行きましょう。皆さんもこの連休中いろいろなところへ行かれるんじゃないかしら。今ねニュースでいっぱい言われているけれども、ミサトシティのホームページにも注意喚起が出ていました。そう、マシン、ハシカの流行に注意しましょうということです。埼玉県内においてこのハシカ、マシンの患者さん発生について複数件報告がされていますということで、詳しいことはまた埼玉県のホームページをチェックしていただきたいんですけれども、じゃあこのマシン、まあ、はしかってね、 TV でもいっぱい言ってるけれど、でその症状はどんなものかというと、感染すると約10日後に発熱、咳、鼻水といった風邪みたいな症状が現れます。そして2日から3日熱が続いた後に39度以上の高熱と発疹、赤いプツプツねが現れます。熱が続いた後ドーンって高い熱が出るのね。それでプツプツが出る。でこれは肺炎とか中耳炎も合併しやすいんだそうです。で患者さん1000人に1人の割合で脳炎を発症すると言われています。先進国であっても1000人に1人の割合で亡くなられる方もいますということです。それ聞くとちょっと怖いって思うんだけれども、いろいろ知っていきましょう。マシンウイルスの主な感染経路、これ空気感染なのね。でその感染力がとても強いんだそうで、免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100% 発症すると言われています。ここチェック、免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100% で、発症した人が周囲に感染させる期間、まあ、感染可能期間って言うんだそうですが、症状が出現する1日前から解熱後3日間まで、これ全経過を通じて発熱が見られなかった場合、発疹出現後5日間までと言われています。なんで症状が出る1日前から他の人にうつしちゃうかもなんて言われたら、自分ではもうどうしようもないなっていう気になるわね。ということでこれ潜伏期間約10日から12日間だけれども、最長21日間程度になる場合もあるということです。でじゃあこれ予防はどうすればいいのっていうと、マシンは感染力が強く空気感染もするので、手洗い、マスクのみでは予防できません。手洗いとマスクだけでは十分ではない。じゃあどうする、予防接種、これが重要なんだそうです。で今子育てキッズたちを育てているママたちは、ママやパパはみんな知ってると思う、予防接種の中にマシン、風疹っていうのがねあって、必ず子供に受けさせているけれども、まあ、この予防接種が重要なんですって。ワクチンを接種することで 95% 程度の人がマシンウイルスに対する免疫を獲得することができます。そして2回の接種を受けることでより強い免疫にするとともに、1回の接種では抗体が十分に作られなかった方の多くにも免疫をつけることができますですって。1回より2回なのね、予防接種で。この2回接種することで体に免疫の備えができていると、ウイルスを早く抑え込むことで発症を防いだり、あとマシンにかかったとしても症状が軽くて、発熱などの症状の強さや肺炎や脳炎といった重い合併症のリスクを下げることも知られているんだそうです。なので予防接種した方がいいということなのね。
で、まあ、自分がそういった発症のリスクを抑えられれば周囲の方への感染も、感染させるリスクっていうのも下げることができるということなんです。で、定期接種対象の方が通知が来ているので早めの接種をご検討くださいということです。そして接種歴がわからないという方、母子健康手帳などでチェックしてください。2回の接種をしていない方は、任意、これはお金かかります。で、接種をご検討くださいということです。予防接種を受けることでとにかくみんなで抑え込んでいきましょうということなんですって。ね、テレビのニュースでも学校とかで爆発的に広がっているっていう話を確かに聞きます、ね、マスクして電車に乗ったとしても自分がかかっちゃうかもしれないっていうちょっと怖さはあるんだけれども、でもあなたが予防接種を受けていればかなり大丈夫ということなんですね。これはちょっと心強い話で、ということで、もし、マシンにかかってしまったら病院に行きたいなと思うんだけれども、そのマシンの感染力は非常に強いので、発熱や発疹などマシンを疑う症状が現れた場合は必ず事前に医療機関に電話で連絡してその旨を伝えてください。そして医療機関の指示に従ってください。でまた周囲への感染を防ぐため公共交通機関などの利用は控えてくださいということです。これね、自分どうすればいいのと思いそうだけれども、まあ、医療機関に

にこうなんですっていう相談をすれば、おそらく向こうで指示をしてくれるでしょうね。で、埼玉県では救急電話相談というね、相談時間を24時間365日対応しています。電話でできます。急な病気、怪我、救急車を呼ぶべきか否か、医療機関を受診すべきかどうか、そういったことも相談ができますよ。でこれ大人も子どももあります。で三郷シティはこれを推奨しています。埼玉県の救急電話相談電話番号#7119#7119で、もしくは、電話番号048-824-4199 048-824-4199です。で、音声ガイダンスが流れますので、相談したい窓口というのはピーポーパーで選択してください。で、大人の場合そのままいろいろ選択していくんだけれども、子どもの場合、中学生までになるんですが、別の番号を案内されます。それがシャープ8000番、シャープ8000、8200が3つ、もしくは048-833-7911 048-833-7911 この番号、相談したいのがあなたのケースであれば、直接こっちのシャープ8000を利用した方が早いね。猫もそれよく使ってる。で、大人の相談はさっきのシャープ7119です。相談するときは、誰がいつからどんな症状かっていうのをスムースに伝えられるようにしてくださいとのことです。で、三郷シティは小児科の夜間休日受診ができる休日日曜夜間診療というものがあります。三郷市医師会立休日診療所っていう名前ね、使ったことがある人もいっぱいいるかと思います。なので、こちらの方、小児のみ終日完全予約制です。で、この連休中は、午前と午後の診療のみで、夜間は行わないので、これはウォッチアウト。事前にこのかかりたいときは、三郷市医師会立休日診療所にお電話してください。で、またその時が来たら改めてお伝えするんだけども、この三郷市医師会立休日診療所、今の場所から移転する予定になってます。今は三郷市中央2丁目にあるんだけれども、6月以降半田に移転することになっていますので、これチェックしておいてください。またね、これについては後でお伝えします。三郷シティの、市内の医療機関による小児時間外診療というのはゴールデンウィーク中は行いません。で、お手元には健康のしおりというのが届いていると思うので、病院とか、このシャープ7119とかそういった番号は、それでもチェックすることができますし、毎月お届けしている、広報三郷、これの最後のページなんかに番号はちゃんと載っていますから、慌てずにそこも見てください。広報三郷4月号であれば24ページ、最後から1枚目めくると小児の休日夜間診療と、その他の番号も載っていますのでね、安心してください、ね、連休があるとなんかこういった通常いつもだったら行けるところが行けなくなるってこともあるから、ちょっとドキドキしちゃうんだけれどもね、大丈夫、いろいろ覚えておけば対処もできますということで、ゴールデンウィーク中の休日医療についてもちょっとお伝えしたいんだけれども、他の東埼玉ご市長の分もざっくり言いたいので、これちょっとまた後から行きましょう。一曲お届けしてブレイクね。

うさねこしりとりジュークボックスのコーナーです。金曜イブニング行っちゃった。マイスウェイトバーにうずきあつみちゃんと一緒に音楽キャッチボールやっています。それでお互いにクエスチョンをキャッチボールしてるわけ。先週さ、猫からえいって投げたやつは焼き鳥好きっていう話なんだけどなんか金曜イブニングの北条さんはあの川口オート大好きなんだって。でその焼き鳥美味しいとかっていう話をしてたらしいよ川口オートか、行ったことない

0: のよね。あそこはさ、昔スマップだった森くんが主戦場にしてるとこよね。北条さんそういうの好きなんだ、面白いね。すごい詳しいお話してるらしいよ。聞いてみて。で、まあ焼き鳥なんだけど、ミスターちゃんはネギマラブなんだって。いいね、ネギマ好きよ。なんちっちゃい頃はさ、ネギがって感じだったけど、大人になるとさ。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868木曜日の再放送をお届けしました。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

昼町交流便のコーナーです。さてさっき金のナマズであっくんが今日の話題図書館の、施政施行30周年記念イベントをやるって言ってたんですけども、猫も実はこのコーナーでやっているんですな。そういうことを、ここのとこずっとやってます。図書館施政施行30周年吉川版今日は何の日ということでね、先週ですよ金のナマズの拡大放送やるっていうんで、なんかアップアップしてしまってうっかりこれをお伝えするの忘れたというね、びっくりしたやるやる詐欺になっちゃってということで今日はちょっといっぱい、少し多めになっちゃいますけれども、なかなか面白いことが過去行われていたのでざっとご紹介していきたいと思います。先週お伝えしようと思ってたのは2つ。1980年の4月20日ですね、関小学校では吉川団地球技大会が開催されたなんて記録が残ってるそうですよ。団地にいっぱい人がいたんでしょう、まあ、今もいっぱいいますけれども、ね、そういうふうに、みんなでね楽しいことやってたんですね。いろいろ結束を固めたりとかするのもあるし、レクリエーションするとねみんなと仲良くなれますからね、楽しいことがありました。そして4月の21日、1984年には第4回筑波往復リレーマラソンが開催されたということで、13名で吉川筑波間を走破したなんて記録が残ってるそうですよ。筑波往復リレーマラソンね、吉川から、筑波さんがね綺麗に見えますけれども、でちょっと、これ今どうなってんのかなと思って調べてみたら、まあ、現在同じ名称のものはないんですけれども、その茨城県つくば市では毎年つくばリレーカーニバルっていうね

ランニング大会が行われているんです。でマラソンからリレーまで、まあ、何種目かあって、でメインがフルリレーという名前で 1.5 キロ ×40 周回のリレーをしているんだそうですよすごいね。で今年の開催、このつくばリレーカーニバル9月に行われるということなので、気になる方ぜひつくばリレーカーニバルで検索してみてください。つくばひらがなです。まあ本当つくば往復リレーマラソンね、ちょっと分かんなかったのは残念なんですけども、まあ、参加したことがあるよという吉川市民の方いたらぜひ猫までご連絡くださいませね、気になるわこれまあそれが残ってつくばリレーカーニバルになってらもっと楽しいですけどね。であとは今週また見たところ4月の29日、まあね、以前は天皇誕生日って呼んでましたけど昭和の日ですよ。やっぱりお休みの日だからっていうのもあるようで、いろいろ除幕式が行われていました。1989年には中犬間公園で俳人河合外府区妃の除幕式挙行ということで、この河合外府さんは三輪の江村出身なんですね。そして1999年は吉川市室根村友好提携名約記念碑除幕式挙行ということでね、ああそういうところからスタートしてるんですねなんて思いますね。その三輪の江村出身の、俳人河合外府さんなんですけども、水の詩人というふうに称されていらっしゃいます。利根川水系の自然を俳句に多く詠んだことからそういうふうに呼ばれているんだそうですよ。で三輪の江村で生まれて、後千葉県の野田にて学業を収められまして、で俳人として活躍しながら野田で教育にも尽力し、中学校の校長先生も務められたそうです、ね、そんなお方なんですね。吉川氏には市内をハイキングしながら俳句を作ろうっていう、あの俳句探検団っていうね、かわいい名前の子どもイベントが毎年行われているわけなんですけども、ね、この俳人河合外府に続く子がこっから出るのかななんて思いますね。楽しみですね。区碑があるのは実は知らなかったので、今度、中井沼の公園の方にちょっと行ってみたいなと思いました。ということで、一段落でございます。さてさて、またね来週も今日は何の日行ってみたいと思います。本当になんかいろいろあるんですね、面白いわ。で、まあ、チェックしてたら特になかったっていう日もちゃんとあるんですけれども、でも特になかった日でもその他の4月中にはこんなことがありましたっていうね、ティップスを載けてくれているので、なかなか面白いなと思っています。すごいですね、調べるって大変。さあ次の話題に行きましょう。次は吉川ロックフェスティバル、今年も開催されますよということで、吉川ロックフェスティバル2026、日時は来週です。5月5日祝日火曜日、いや連休なんですよねこれ、明日から土曜日日曜日、まあ、週末が連休の人にとっては結構長いお休みになりますよね。で3日、4日、5日、今年は6日が振替休日ということで、6日までねきっちりお休みなんですけれども、その中の5月5日祝日火曜日開かれます吉川ロックフェスティバル2026、午前9時50分スタート、午後4時までということで、入場は無料になっていますよ。でですね、今年は開催場所が変更となっています。毎年永田公園で行われていたわけですが、今年はですね、アズコム桃太郎便吉川公園というね、そこに特設ステージを建てまして、そちらで行われるそうですよ。吉川公園は江戸川の土手にあります玉葉橋の南側あたり、で駐車場駐輪場もあるんですけれども、車の方は台数に限りがあるということでね、ご注意ください。でにゃんと無料のシャトルバスが出るんですねこれすごいすごい。吉川市役所とこのアズコム桃太郎便吉川公園の間、無料のシャトルバスが
出るという

ということでね、自転車や自家用車で向こうまで行かなくても大丈夫ということで、じゃあどこの間出る、吉川市役所から出るんだ、どこだないでバスが越谷レイクタウン観光バスさんが、

吉川ロックフェスのインスタグラムありますので、そちらの方で、ご確認ください。吉川ロックフェスティバルというね、入力するとちょっと黄色い感じの画面が、まあ、それがポスターのカラーなんですけれども出てきますので、ぜひチェックしてください。いいですね。だから前回までのその永田公園が吉川市役所で、市役所の近くにある永田公園、そこだったんですけども、だからうっかり今年も永田だろうと思って行って、ってなっても吉川市役所からバスが出てるから会場まで行けるって、大丈夫ですねいい感じ、いい感じ。へー、フードドリンク出店大丈夫です、そして越谷 FM にも、番組を持ってらっしゃる、そして金のナマズのお母さんでもあるタンクポップが出演しますよ。応援してください。そしてあの吉川市長の中原市長も、バンドで出演されますんでね、ぜひこれも聞いてください。去年あの猫も丸森恵子さんと明さんと一緒に行ったんですけど、あのちょっとねディアハートとかお二人が披露されたんで、その横でちょろちょろ踊ったりしたんですけれども、なかなかこのタンクポップのパフォーマンスもすごいんですけど、市長のパフォーマンスもすごいのでぜひ聞きに行ってください。今のところ週間予報雨のマークではないです、大丈夫です。ということで、さて最後にもう一個いきましょう。演劇プロジェクトの情報をお伝えしたいと思います。今年はね、今年はというか今年もまた演劇プロジェクトが8月の末に下旬に行われるということでね、公演が、ただいま役者さんを募集しています。あと、サポーターというね、いろんな裏方さんも募集中ということで、市民とプロの演出家や俳優で舞台を作り上げるという演劇プロジェクトなんですけれども、年齢性別国籍障害の有無などに関わらず参加できます。演劇プロジェクト公開、公演なんですけれども、もう公演日は決まってまして、8月21日金曜日、22日土曜日、23日日曜日の全3回公演、3日間3回の予定だそうです。会場はオアシス多目的ホール。今年はですね、演出家の方が去年とは変わりまして、山本卓さんというね、範疇遊泳という劇団をやってらっしゃる代表の方です。すごいですよ、脚本で岸田戯曲賞とか取られてますから、他とすごいですよ。でアシスタントにも範疇遊泳の役者さんがいらしてくださるということですね。で演目なんですけれども、まだタイトルは決まってないようですが、令和7年度に吉川市民が創作した台本を元にした舞台になるということでね、気になりますね。で、出演者は稽古期間が決まってます。7月の4日から8月11日まで、そして8月の16日から23日までという、ちょっとお盆休みは取るみたいですね。で、小学4年生以上で顔合わせワークショップと稽古に前日全部全日程参加できる方を募集しているということです。まあ、学校行事でやむを得ない場合は除きますがということですけれども、お芝居の練習ですからね、休むことはないでしょう。出てください。そして脚本制作の都合上、応募後の参加取りやめは不可としますということです。費用は5000円、18歳未満高校生含むおよび障害のある方はこの5000円は免除されるということですよ。サポーターも小学4年生以上で顔合わせに参加できる方募集中だそうです。でその顔合わせ日程がもう決まってまして、今月末5月30日土曜日ということです。その後、ワークショップも行われるということで、気になる方もう、ね、時間があれなんで、早速アクセスしてみてください。で、小学生の方は保護者の送迎が必要になるということなので、その辺はお父さんお母さんとご相談の上参加くださいということで、いろいろ一気にご紹介しましたけれども、以上昼間ち交流便でした。さて
あ、メッセージ

チが来ていますね。ありがとうございます。お、ミラクル山ちゃんから来た、ありがとうございます。あ、リクエストもありがとうございます。キャッティーアフタヌーン金の招き猫ということで、キャッティーアフタヌーンです。ミラクル山ちゃん、今日は5月1日、5-1で恋の日ですな、だってロマンティック&雨なんかも降ってちょっとしっとり素敵。雨ですがこれからイリュージョンの準備に行ってきます。それでは昭和、それでは令和じゃないの。せんちゃんとこにはそれでは令和って送ってらっしゃいましたよね。いやー、ありがとうございます。雨でも関係ないんですね。イリュージョンで虹をどうぞ出してください。山ちゃん期待してます。ありがとうございます。さてさて、いただきましたリクエスト、この後ちょっと準備したいと思います。猫この曲すっごい好き、シリーズの中でこれが実は一番好きということで、気合い入れてご準備したいと思います。かけられるのは多分13時台ということで、ぜひ聴いてください。ありがとうございました。さてじゃあここで一曲お届けしましょう。ドラマのラムネモンキーって見てました？これタイトルに使ってたんですけど、すっごくお気に入り、ビアリストックス、エブリデイ。

さてさて、先ほど吉川ロックフェスの話をしたんですけれども、にゃんとですね、ちょっと情報見逃してましたよ。一つ言わなきゃというかメッセージありがとうございます。火曜の丸こと火曜イブニングの丸森さんからメッセージいただきましてありがとうございます。金曜の猫さんこんにちは、ということでこんにちは。私のゴールデンウィークはまだ始まっていません。昨日はあっちの世界にも行けませんでした。今日もオンタイムでメールが送れないかもということで、ちょっと早い時間に来てたのすいません、見逃しちゃったよんっていうか忙しすぎ、丸森さん頑張れさて、その来週の火曜日、急遽吉川ロックフェスのタンクポップさんのステージをお手伝いすることにということで、そうなんですね。じゃあタンクポップさんのステージには丸森さんも出ますよ。アキラさんがタンクポップさんでベースを弾くことになり、その日は火曜イブニングにも来てもらう予定があったので、おお、私も一緒にロックフェスに行くことになり、ステージで踊ることになりました歌ったりとかギターをやってねとかじゃないんだ最高じゃないですか。そっか、5日祝日火曜日ですもんね。そうだ、その後放送あるんだ。じゃあアキラさん現地でビール飲めないじゃないですかねえいいのかな、飲んでくるのかな、気になりますね。去年吉川ロックフェスに出た時、アキラさんはね、あのステージが終わった後しこたまお飲みになってましたと軽くばらしておくそう、永田公園じゃなくて河川敷、吉川公園の開催だってというふうに書いてありますけども、そうなんですよ。ここはね、間違いのないようにね、皆さん、来週5月5日祝日火曜日の吉川ロックフェスティバルは吉川公園で行われますよということで、シャトルバスが出るんですね。これちょっとタンクポップの時間が、あ、今ちょっと焦ってインスタが開けない、すいません。タンクポップさん午前中だったと思うので、早くとりあえず行って一日楽しむっていうのがやっぱいいんじゃないかなと思いますのでね、それがいいと思います。午前9時50分からスタートで、シャトルバスは市役所から出て8時50分からスタートするので、それに間に合うように行くというと、一日ロックフェスが楽しめ、かつタンクポップさんの、ステージも見られ、その中に丸森さんとアキラさんがいるとね、応援パーフェクトじゃないですか。これがいいと思いますということで、場所はアズコム桃太郎便吉川公園の特設ステージになりますよ。いや、丸森さん情報ありがとうございます。しかも、1曲リクエストくれましたということで、行ってみましょう。またいいココナッツボーイズ雨の金曜日、 CCB じゃない時代のココナッツボーイズ

お届けしたのはココナッツボーイズ、雨の金曜日ということで、ちょうど今日みたいな日にいいんじゃないということで、火曜日の丸森さんがリクエストしてくれました。ありがとうございました。さーっていう音が素敵でしたね。いやでもほんとよく降る降る、なんか空がね一瞬明るくなったんで、あ、止むのかななんて思ったら明るくなっただけでザブザブ降ってますね。緩急ついてるみたいですけれども、どうなんだろうこれね。でも連休中は意外とあのいいお天気&ちょっと暑くなりそうな感じですよね。いや本当にこの寒暖差があの体がやられるっていうか、私を眠気に誘うというか

0: 西野優子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう西野優子の歌謡サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに歌謡サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。

0: 私車両レンタカーは昭和メタル自由なドライブをあなたに今すぐご予約を。お問い合わせは 048-963-0010。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: FM 周波数 86.8 メガヘルツ、ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はイブニングライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けします。
1: はい、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。このお時間は夕方の情報バラエティ番組イブニングライブハッピー868をお届けいたします。もし一丁を中心とした地域情報や防災情報、お天気や交通情報など盛りだくさんな内容です。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM、 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数86.8 メガヘルツ、ハローハッピー越谷 FM です。
1: はい、そして今日は月曜日ですので、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと、
2: 今はど田舎の国のことねですということで、はい、今日も19時まで3時間、
1: はい、
2: よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さてタエさん、
1: はい、
2: ま、最近ね、いろんなところで地震が、ちょっと大きめな地震が結構あったりとかして、はい、
1: そうね、
2: なんかこうね、うん、防災とかそういう意識が、はい、ま、日頃もあると思いますけど、うん、なんかさらに、ま、強まっている時期かななんて思いましたので、はい、ま、必ずしも家にいるときに、
1: うん、
2: 震災に遭うというわけではないので、
1: うん、
2: こんなテーマにしてみました。
1: はい、
2: カバンの中に何か防災用品入っていますかということでございます。
1: これね、
2: うん、
1: もう入れてるよっていう人は入れてるのかもしれないね、
2: 多分ね、うん、そうで、もし入れてないよっていう方がいたら、うんうんうん、いろんな方からねお寄せいただいたり、まあ、タエさんだったり私たちが、発信する内容で、あ、これちょっと入れてみようかなっていうのをね、うんうん、
1: そうね、
2: ちょっと、うんうん、そうね、ヒントにしていただけたらなと。
1: 本当ですね、
2: 思います。よくね、なんかこうイケてる宿女の皆様はカバンが小さいとかって言われますけども
1: そうね、
2: ね、そう、でもなんか今いろんな小型のものが出ているので、
1: う
2: ん、はい、
1: そうね、
2: うん、そういうものを、ね、
1: まあ、何にもないよりは一つでも二つでもあった方がいいんだろうなって思いますよね。
2: ね、
1: うん、まあ、毎日ね、うん、出かけるのにバッグの半分ぐらいをそれが占めてるっていうのもなかなか大変なことになるかもしれないですけどね。
2: そうそうそうそう、まあ、どこまでを防災として、ね、日常生活に侵食させるかが ね
1: 本当だよね。水3リットル持ってあるか、うん、わけにはいかないですからね。
2: あとさ、なんか、うん、どうしたのその荷物とか言われちゃうじゃない、
1: ね、なんか普段の動きが悪くなりそうな気がするよ、ね、
2: そうそうそう、なんかさそれも、ね、うん、違うかなと思って。
1: 確かにね、まあ、でも、うん、いざという時にあってよかったって、実際にね、
2: そうそうそう、
1: もう経験されて、あ、本当はこれよかったんだっていう人もいるでしょうし、今いろんなパッケージ

0: ページもありますからね。
1: あとほら、専門店とかで買うと、はい、あらお高いってなるけど、うん、普通になんか日頃のお買い物と一緒に、うんうん、なんか200円ショップとかで売ってるものとかも非常に多くありますので。
0: そうですね、
1: そうそうそう、
0: まあ、バッグに入れて歩くならこれでいいかな、もうその時しのげればいいとしてっていうね、うんうん、そういう思い切りも必要かもしれないですね。
1: だよね、
0: うん、まあでも何もないっていうのはやっぱり心配な感じがしますよね。
1: そうね、だから何か入れておけば、
0: 何か入れておけばね、
1: そうそうそう、役に立つかもって、ね、かといってね、カバンの中こういろいろねゴミみたいなものパンパンにするわけにいかないし
0: ね
1: なかなかそこがね難しいところではありますが、あとはほら人に何入れてるとかなかなか聞かないし、
0: 聞かないね、
1: うん、だからこうね、こういうところで皆さんとそういう話ができたらいいななんて思っておりますんですわ、
0: はい
1: で
0: ね、はい、皆さんね、まあ、今日は持ってないけどいつもは入れてるようでも全然 OK なので、
1: そうそうそうそう、
0: ね、こんなものが入ってるといいと思うよっていうのを教えていただけると嬉しいですね、
1: うんうん、
0: はい。

0: はい、暮らしのハピトピのコーナーでございます。はい、
1: 今日の暮らしのハピトピ1はですね、はい、越谷市からのお知らせでございます。
0: はい、
1: なんじゃらほいと思われるかもしれませんが、今日の越谷市からのお知らせは、郷土歴史講座大袋地区北部の歴史についてでございます。でこちらはですね、日程が3つあります。
0: はい、
1: まず1つ目、5月の13日の水曜日、
0: はい、
1: 14時から16時、こちらは図書館2階の視聴覚ホール。で第2回は5月20日の水曜日、同じく時間は14時から16時の図書館2階視聴覚ホール。そして第3回は6月3日の水曜日、朝9時から夕方17時まで、こちらは市内各地予定、雨天決行となっています。
0: 市内各地、
1: はい、となっています。はい、内容はですね、
0: はい、
1: 5月13日と5月20日は講座、はい、そして3回目の6月3日は現地研修、こちらはバスと徒歩となっています。うんうん、で講師は越谷市文化財調査委員の加藤浩一さんとなっています。
0: 加藤先生ですね。
1: お、ご存知ですか？
0: はい、もちろんでございます。もう越谷の歴史を研究されている方としては、お話も本当にいろんなことをご存知なので、
1: あ、じゃあ絶対楽しいね。
0: 楽しいと思います。もう頭に入りきらないかもしれない。
1: うん、あ、いいね。あ、でも、タイさんから補足情報いただけてよかった。
0: いやいやいや、本当、あの、今聞いとかなきゃよ、きっと。
1: うんうんうんうん、でですね、
0: はい、
1: 気になるお申し込みについてですが、
0: はい、
1: 申し込み期限は5月の7日までとなっています。
0: はい、
1: あ、電子申請が5月7日ですね。うん、はい、でお電話の場合は5月8日から12日までとなっています。
0: あ、なるほど、2段階でね。
1: そうそうそう、はい、先に、5月7日までは電子申請、はい、で気になる電子申請ですが、
0: はい、
1: 広報の越谷市の広報誌のこれ何ページかな、20ページ、
0: うん、
1: 20ページに二次元コードがございますので、はい、そちらからお申し込みください。
0: はい
1: はい。でですね、A コースは10人、
0: はい、
1: B コースは20人までとなります。
0: うーん。

0: 先生の場合は、はいはい、A コース3日間全部受けられる人は10人、はいはい、で B コースの図書館だけで受ける2日間の講座は、はい、20人まで、これは、電子診断先着で、5月8日から始まる、はい、お電話での申し込みは、はい、A コースは7人、そして B コースは13人、
1: どちらも結構細かく刻みますね。
0: そう、すいません、私があのちゃんと説明不足で失礼しました。
1: そうですか、はい、
0: はい、でお電話の場合はですね、はい、図書館にお電話くださいということで申し上げます、うんうん、はい、図書館の電話番号965-2655 965-2655 となります。
1: はい、
0: ぜひですね、気になる方は、
1: はい、
0: うん、でもせっかくだからさ、これ3日間全部受けるっていいよね、うん、
1: そうね、できれば3日受けて全部こう現地にも行くっていうのが楽しいと思いますね、
0: うん、そうそうそうそう、雨天決行ということでございますので、はい、
1: そうですよね、
0: そうそう、広報誌4月号20ページ目に、うん、あのもしね、はい、ちょっと琴音の言い方だと、はい拙くて聞くわからないわという方いらっしゃいますかもしれませんので、
1: ね、でも難しいね、いろいろ コースによってあの何人とか今決まっているので、もう何が何でも行くぞという人はもうガンガン行ってください。
0: そうです ね
1: A コースが全部コースね、
0: そう、
1: 全部コース、 B コースが座学だけのコース ね、
0: そうですね、
1: 図書館で受けるというやつですね、
0: はい、さようでございます。
1: はい、
0: 加藤先生から教えてもらいますので、
1: は
0: い、
1: ねえ、もう、
0: でもさ、なかなかさ、はい、こう自分の住んでる町の歴史ってさ、うん、例えばなんかこんなところにこんな石碑があったけどちゃんと読んでなかったなって思って読んでみると、うん、そんなことがあったんだとか
1: ね、だいたい読めない字が、
0: うん、あ、そうね
1: 読めないことの方が多い、
0: そうね、確かに、ね、う
1: ん、なんて書いてあるんだろうみたいなね、うんうんうん、拾い読みしたりなんかしてね、
0: それ言えてんね、
1: うん、まあでもそうなのよね、あのちょっとしたこう道祖神があったりとか祠があっても、うんうん、はてあんまり気にしてない普段ね、
0: そうなの、
1: うん、そんなもんだと思って見てるもんだから全然気にしてないけど、うん、実はいろいろね意味があるっていうのがありますからね、うん、まあ、大袋地区もやっぱり古い地域ですから、
0: あ、
1: 歴史のある地域ですから、いろいろ面白いんじゃないですかね、うん、
0: ね、
1: うん、越谷塾の辺もね、あの、うん、本当にいろんなあの石碑があったりとか、
0: うんうん、
1: ね、あの街道の始まり、越谷塾の始まりはここでとかって石碑があったりとかって面白いですけど、聞くとね、ああそうなんだって思いますけど、大袋の方も結構いろいろあるんじゃないですかね。
0: ねえ、
1: ね、行ってみたいですね、うん、これね。
0: そう。
1: この3日
0: 間。きっとね、気になる方いらっしゃる、ね。
1: 全部水曜日か。
0: そうなの。
1: 悪くない。
0: タイさんもしかして休み？
1: 休める日。
0: ああ。
1: ちょっと家族と相談だなこれはね。
0: あ、そうだね。だってほらね、やっぱり、はい、お母さん休みって言ったじゃんってなっちゃう
1: から。まあね、そうね、いろいろ。予定がね、
0: まあ、いいや、
1: ちょっと考えてみましょう、
0: うん、ね、でも面白そうだから、
1: うん、面白そうです ね、
0: ご興味ある方は、
1: はい、ぜひぜひ
0: 行ってみてください、ね、ということで今日の、
1: はい、
0: 1話1話、
1: はい、
0: 郷土歴史講座、うん、大袋地区北部の歴史の講座についてお話ししました、
1: うん、はい、ありがとうございました。
0: いえ、
1: さあそれじゃあ、
0: はいはい、
1: ここで今日曲1曲ですかね、お約束の曲を1曲おかけいたしましょうかね。
0: お願いします。
1: はい、それでは、早々とね、
0: はい、
1: 行きましょう、どんどん進んでいきますから、ね、琴音ちゃんへの出題です。
0: いや、
1: ね、キンキキッズ改め堂本さんでございますか、はい、ね、曲を1曲おかけしますのでタイトルを、はい、教えてください、
0: はい、
1: 今日の曲はこれでございます。

0: さていかがでございましょうか。
1: はい、お聞きいただきました曲は KinKiKids、はい、改め堂本でバーニングラブでございます。
0: はい、さようでございます。
1: よかった、ね、よかったでございます。
0: よかったです、よかったです、本当にね。
1: これでまた来週も、
0: はい、来週も頑張りましょう、
1: はい、よろしくお願いします
0: はい、ということでね、今日も無事にスタートが切れたかなということでしょうかね。
1: そうそうそう、さっきの話の続きね、はい、その、はい、今日のテーマですけど、カバンの中に何か防災用品入ってますかの続きで、
0: はいはい、
1: なんかこう今、まあ、今週今日の夕方まで、ね、うん、あの特別警戒というか、あの先週地震があった影響で1週間は気をつけてくださいのような、はい、

0: 注意報というか、はい、が出てたと思いますが、はい、そういう時はちょっといつもよりも、うん、なんかプラスしてアイテムを持っていくっていうのもありなのかもしれないですね。
1: そうですね。そうですね。うん、まあそういう風にしたくなるっていうのもあるかもしれない
0: ですね。まあまあそうですね。
1: うん、
0: なんかこう困った時に自分が助けてもらえる環境にいないかもしない、知れないというか、だから自分で何とかしなきゃいけない局面も出てくるのかもしれないって思うと、
1: うん、
0: あ、これも用意しとかないといけないかなとか。
1: そうね、う
0: ん、あとは家にいればいいですけど、はい、うん、お出かけ中にっていうことも考えられる。
1: これが本当に、ね、想定がどこまで心配するかっていうのが本当に大変よ ね、
0: ね、
1: あの行く先が、まあ、ある程度行き慣れた会社とか場所であればだけど、うん、まあ、そうするとその途中でどうなるとかね、
0: うんうんうん、
1: いろいろ考えちゃいますけど ね、
0: ね、
1: ただまあね、島で普通に あの歩いていく場合はそんなにたくさんの荷物をずっと背負ってるっていうわけにもいかないっていうのもあるし、うん、
0: 重いしね、
1: うん、ね、まあ、でもこうやってお天気がっていうことがあると、こう寒さ対策とかおトイレの対策とか、まあ、少し食べ物というかちょっと何水分ぐらいは持ってない、一晩ぐらいはこうそのままでもいいぐらいの感じでいられないといけないかしらとかね、いろいろ考えちゃいますよね。
0: 確かにね。そうね、なので、うん、私もいろいろ考えた上で、
1: うん、
0: あのこれ結構おすすめだわみたいなのがあるので、ありましたか。そうなので18時代、うん、別にね持ってぶってるわけじゃないですけど、うん、テーマに沿ったお話よね、全然全然、はい、18時代、
1: 皆さんもねぜひ自分でしらなりに調べたり、
0: そうそうそうそう、
1: 普段ね持ってるものをなんかをちょっと広げてみて、うん、これでいいだろうか、うん、まあ、あの今ね防災キットみたいなのもありますしね、うん、
0: ありますしね、
1: うん、もうそれこそ100均のものを詰め合わせてっていうのも、うん、まあ以前もことねちゃんの紹介してたよね。
0: そうそうそう、防災ポーチ作ったよみたいな話を ね、うん、
1: ね
0: しましたけど、
1: うん、
0: そう、なんかこう防災って言ってもさ、いろいろあって、はい、
1: そうね、どんな災害が
0: に、そうそう、地震だけじゃないし大雨もあるだろうし、うん、あとは、まあ、不安が煽るわけではないですけど、まあ、富士山が前回爆発してからだいぶ時間が経ってますよなんていうね、
1: うん、
0: とも言われてたりして、なんか火山灰がここまで来る想定がありますとか、
1: うん、
0: よくそういうのがね最近いろんな媒体で目にするようなことが増えてきたので、
1: はい、
0: そういう出かけ先でそういうことが起きないとも限りませんし、
1: まあそうですね、
0: うん、いうことを考えるとこれも必要かなとか思ったりしますよね、
1: うん、そうね、なんかまあどっかで割り切っていかなきゃいけないっていう気もするので
0: 、そうそう、本当そうね、まあ、知ってるところに、あれもこれもってな
1: く、そう、あの普段行きつけてる場所に行くのと、うん、初めての場所に行くとか、ちょっとこう自宅から離れた場所に行くとか、長時間長期間とかっていうので、それによってもだいぶこう心構えが違うかもしれないですね。
0: 違うね、確かにね、うん、
1: まあ、普段の、1日あのお勤めでっていう場合はやっぱり行き慣れた場所ではあるけれども、うん、こうね、1時間なりかけていく、その移動の間に何かあった場合は、じゃあ果たして歩いて帰れるのかとか ね、
0: そ う、 だね、
1: うん、そういうところから始まるだろうし、まあ、もう外出はその近くのお買い物ぐらいよっていう人の場合はまた全然違うでしょうしね、
0: 違いますしね、うん、確かに、まあ、
1: それぞれの立場で考えてみてもらえるといいかなと思いますけどね、
0: うん、そうですね、うん、うんうんうんうん、
1: ね、ちなみに私は今日何を持ってるのかっていうね、さあ何を持ってるでしょう、
0: お、なんか気になる今言っちゃっていいの、
1: 教えない、
0: あ、まあ、正解は18時からで、
1: あ、そうですね、そうしましょう、
0: ね、
1: はい、
0: そうね、
1: うん、でもさ、いろんなものをさ、うん、これは便利かもと思って持ち歩いてて本当重いよね、
0: わかる、だから取捨選択っていうの、
1: いつ使うんだいっていうものがいっぱい入ってるっていうさ、
0: あるよね、うん、
1: でもいざという時にさとか思うわけ、
0: うん、でもなんかそう考えると、その前作った防災ポーチっていうのは、すごい理にかなっ ってるというか、
1: うんうんうん、
0: あのポーチの中に全部詰め込められるから、うん、カバンの中にあれどこ行っちゃったっけってなる。例えばちっちゃめの懐中電灯みたいな、うんうん、スティックタイプの懐中電灯とかだとさ、はいはい、カバンの中に行方不明

0: めになりそうじゃん。なるなる。いざ使おうと思った時にな
1: るね。
0: でも防災ポーチの中に全部ギュギュッと入っていれば、
1: うん、そうね、まあ、とりあえずそれを取り出せばなんとかなる、ね、
0: そうそうそうそうそう、うん、でもきっとさ、正解っていうかさ、実際に使った時に、あ、これはいらなかったなっていうのとか、これは役に立ったなっていうのが出てくるん
1: でしょうね。うん、それぞれ
0: ですよね。
1: うん、とは思いますけどね。うん、なんとも、
0: ね、
1: うん、その時その時でね、使う必要なものも変わってくる可能性もあるから。
0: うん、そうだよね。うん、
1: まあ、いろんなところでね、いろんなものを紹介されてるので、自分としてはこれがあると安心かもって思えるものを選ぶっていうことになるんでしょうね、きっとね。
0: なんか311の後に、はい、その311で実際被災された方たちの声を集めて作った防災用品みたいなのをよく販売していることがあって、はい、そういうのを見たりすると、あ、うん、こんな意外なものが必要だったりするんだなと思って、
1: うん、ね、なんか
0: もしかするとその311の前から言われてたのかもしれないですけど、私はそれ知らなかったのが、うん、
1: あ
0: のロングスカート、
1: あ
0: ー、はい、腰がゴムの、ね、はい、そうロングスカートは1個入れておいた方がいいっていうのは、うん、
1: よく言われてますよね。
0: うんうんうんうん、
1: まあ、そういうのもね、それこそ避難所に長く行くことになって初めてとかね、外でいろいろとやらなければならないときに、ああそうだってなるんでしょうからね、こう実際に経験したからこそみたいなところありますよね。
0: 確かに、
1: ロングスカートね、
0: うん、って言いますよね。ロングスカートは1個入れて、あ、その、
1: まあ、おトイレにでもね、授乳とかもそうだし、着替えもそうだし、やっぱり ね、
0: なんかほら体拭いたりとかもあるじゃない、はい、そういう時に ね、まあ、ちょっとそういうものがあればっていうのもあるみたいで、結構それはびっくりしたというか、う、ね、ロングスカートなんだと思って。
1: そうね、
0: うんうん、タヘさんがロングスカート履いてるイメージが
1: ないでしょ。
0: ないですが。
1: でもあるよ。
0: あ、本当？
1: うん、あのフラメンゴとかやってた時の。
0: そうなんだ、うん、あ、でも似合いそう。
1: いや
0: フラメンゴ。
1: ね、
0: 結構いろいろやってるよね、
1: いろいろやってるよね。やってはやめ、やってはやめ。あ、なんかまたやりたいなと思うけど、なかなかね、そんなにたくさんのことは人間できないなって思う。
0: でもやっぱり演劇をされてる方ってさ、うん、いろんな人を演じたりするから、
1: うん、
0: だからあれがそのいろんな習い事をやるっていうのはいいっていうね、なんか
1: きっかけがある、
0: 幅が広がるって。
1: そうかもね、いろいろね、役には立つよね。
0: そうね、う
1: ん、何の時に出るか分かんないけどね。
0: そうね、
1: いつ役に立つのか分かんない。
0: あの声 の、 あのボイストレーニング行ってる時に、うん、やっぱりあの女優になりたいみたいな人もいて、うんうん、
1: はい、
0: その人は殺陣とかやってたね。
1: あーね、まあ、うん、あるよねきっとね。
0: そう、
1: うん、
0: 盾と、
1: はい、
0: あと、まあ、あのその何スクールみたいなところだとクラシックバレエとジャズダンスとみたいな、
1: うんうんうん、それはね、
0: 必ずやるよね。
1: やらされますね、ジャズダンスは。
0: だってボイストレーニング行ってたのに、私はその、うん、スクールの中でジャズダンスとバレエがあった。
1: うん、
0: うん、
1: ね、あるよね。 なぜだか、ね、やっぱ体を動かす、自由に思うように動かすようになるためには、
0: ね、
1: ね、
0: 謎いけどね、
1: 必要だよね。必要っていうか、まあ動けた方がいいよね。
0: だね、うん、でもなんかこうバレエの時間は誰よりも踊れるんだけど、うん、ジャズダンスの時間は、うん、あなた誰っていうような動きだった、ね、
1: なぜだ。
0: でもできないよ。
1: まあ、違うから ね、
0: 全然違うもん。だって今だってこう、うん、ジム行ってエアロビーとか行くと、うんうん、エアロビ初心者のクラスでも、うん、なんかもう70代とかね、
1: はい、
0: ぐらいの方とかが結構70代80代と思わしき方たちがいる中で、うん、私全然できないもん。
1: いや、もうさ、あの、曲層が違うからさ、まあ、あのジャズとクラシックはね、私同じ先生から習ってたからね、両方一緒にやってたんですよ。何年間、10年ぐらい一緒にやってたかな、なんですけど、でもこうヒップホップ系とかハウス系みたいなのが入り出してからもう全くダメですね。
0: 違うよね、
1: もうね、あのリズムの取り方が全然違う。
0: あ、私こう体の使い方が、うん、バレエとかだと上に上にって言うんだけど、
1: うんうんうん、
0: そこ

0: のやつとかこう下にこう、
1: そうだよね、ダウンすることに、うん、あの結構重きを置くよね、
0: 重きを置くから、うん、うなってなるんだよね。そうそ
1: う、だからターンとかもさ全然違うじゃない。
0: 違う違う、あの足の位置がさ、ね、バレだとパッセっていうのがあるけど、
1: はい、
0: あの違うよねっていうのでも全然できないね。
1: できないよね。なんか何か違うって言われちゃうのよね。
0: そうそう
1: そう、そうですよねって、やってても違うと思うみたいな。
0: 何ダンスでしょって言っても違うんだわーっていうね。
1: まあ、そこはね、いろいろあるっていうことでね。
0: ね。
1: まあそういうわけで、
0: はいはい、
1: 防災用品、あなたは何をお持ちでしょう。
0: ね、メッセージの宛先とか言ったっけ、は
1: い、あ、言ってないわ。だからメッセージ来ないんだ。
0: そうだね、そうだね、なんかあれって思って。
1: そういうことか。はい、ね、メッセージリクエストあります場合にはですね、
0: はい、
1: あのこちらへお送りください。メールの場合はアルファベット小文字で。msg@koshigayafm.co.jp また X でハッシュタグこしがや FM をつけてポストしてください。その場合はこしがやはひらがな、 FM はカタカナでお願いします。
0: お願いします、
1: ね、あのまあ、メッセージ、特にテーマ決まってないメッセージでもいいですよ。普通の、ね、お便りでもいいですし、あの今日のテーマに沿ったものをねちょっとねこう書いていただいたら嬉しいですし、ね、リクエストはあの頑張りますので、
0: はい、
1: よかったら載せてください。書いてください。そしてあの一行小説もね、あのやりますよ今日もね。いいですか、やりますよ。
0: わかりました、は
1: い、1時間後ね、ちょうど1時間後ぐらいですので、今から練っておくようにということで ね、 ね、 りねりお願いいたします。
0: はい、そうね、でも今日なんかこう明け方まで結構雨降った、はい、
1: 降った降った、
0: ね、
1: めちゃめちゃ降りましたね。
0: で今日は一日雨なのかと思いきや、
1: うんうん、
0: あれでしたね、お昼間ぐらいはちょっと青空なんか覗いたりして、はい、
1: そうね、そう、うん、青空になっちゃったんだけど、また
0: また曇ってきて、ってね、どんよりみたいなね、
1: なんとなく降ってるのかなみたいな感じですもんね。
0: うんうん、な蒸し暑い感じなのかしらね、お外もね、
1: 寒いよ。
0: え、本当？今越谷何度だ？今調べて、
1: スタジオの中はひんやりしてますけどね、なんとなく。
0: あー、ね、越谷市はね、今ね、
1: 今何度？
0: 天気予報20
1: 度超えないでしょう。
0: 今ね、越谷市は
1: 17度とかそんな感じじゃない？
0: 今ね、調べてる。
1: うん、調べてくれてるの、ありがとう、遠くから、
0: うん、大丈夫よ。ね、あ、まあやっぱり18度17度ぐらいだね。
1: そうなんですよ、なのでね、うん、あのどっちかっていうとなんとなく冷や、
0: そうだね、
1: 今エアコンとか何もつけてないですけどね。
0: あ、そっか、うん、ちょっと嫌だね、そういうの、ひ、なんていうの、
1: ちょっとね、冷える感じ
0: ね、うん、取っておりますが、でも大佐明日聞いてくれる？
1: 明日何？
0: 明日越谷市、
1: はい、
0: 朝の最低気温10度なんですよ、
1: はい、
0: でもあらびっくり、日中の最高気温25度予報ということで、
1: やめてよ。そういうことするからみんな体調がおかしくなっちゃうんじゃないね。
0: あらびっくりですよ、
1: 暑いじゃないですか、
0: ね
1: ね、
0: 今日の最高気温と7度違う、
1: ね、蒸し暑くなるのかね、この湿気ですもん ね、
0: ね、ちょっと体おかしくしちゃうよね、
1: おかしくなるね。でも今週は雨が多いですね。
0: あ、そうですよね、なんか予報としてね、
1: まさか梅雨、
0: うん、
1: そんなことないね。
0: 金曜日1日がまた雨かなみたいな感じです ね、
1: あね、あ、
0: 水木は曇りかなみたいな、
1: ははね、なんとなくこうやってなんか初夏かなって一瞬、うん、1週間ぐらい思わせておいて、もう雨が多い日になってくるのかな、
0: ね、しかもあれだ、来週はもうゴールデンのウィークだ。
1: そうなのよ、もうね、今週からゴールデンウィークに入ってる人もいるかもしれない。
0: そうだね。そうでしたわ。
1: ね、
0: ね、
1: 大変ですよ、
0: か、確かに、ね、
1: 来週ゴールデンウィーク中はどうなんですかね、あんまり、
0: ね、
1: あんまりって感じなのかな、
0: うん、まだなんか、ま
1: あ、土日はなんとか、
0: うん、信頼できるのか出てないけど、
1: そうね、まあ降ったり晴れたりっていう感じなんでしょうね、うん、晴れれば25度、
0: うん、
1: なんか土曜日、ちょっと私の今見てる天気予報だと土曜日は28度って書いてありますけど。

0: あっちよ。
1: どうしますか。
0: あっちよ、ね、
1: これ
0: やだね。
1: 今日17度でしょ。10度も違っちゃうのよ。
0: 10度以上違うのよ。
1: ちょっとね。
0: いやね、だってもう28度なんつったらもう、はい、初夏。
1: 初夏通り越してるよね、もうね。
0: 夏だわ。
1: 夏だよね。
0: おかしいよね。だって昔ゴールデンウィークってちょっと厚手のカーディガンとか着ていて、
1: まだ全然ね、あの風が涼やかでみたいな感じ。
0: そうだよね。
1: 今も暑いんだもんね。半袖でも暑いわって言って、ね、日に焼けちゃってさ、この間晴れた日のイベントなんかだとみんなもう真っ黒
0: よ。お散歩マーケット、
1: うん、もう皮むけたとかさ、真っ黒になっちゃったっていうね。男性陣は特にこういろいろ塗らないじゃないですか。
0: そっか、
1: もう大変なことになってましたよ。
0: そうだよね、うん、まだ4月なのにそんな ねあれしないじゃない。
1: めちゃめちゃ暑かったですからね。なんだか暑かったというか、よく晴れたのよね。
0: うんうん。
1: そしてもう一点ですね、ゴールデンウィークの期間における、防災というわけではないんですけれども、夜間の緊急、夜間の救急診療所のご案内をしておきます。越谷市の、夜間急患診療所のご案内です。夜間に急病になった時のために越谷市の夜間救急診療所を年中無休で受診することができます。受診する際には必ず事前に電話連絡をしてください。ゴールデンウィーク中ね、連休中でも利用できます。必ず電話連絡をしてください。年末年始期間は多くの方が来院想定されますので、診療まで時間がかかることがあります。診療科目としては内科・小児科です。内科的疾患のみとなります。受診時間は午後7時30分から午後10時30分まで。受付時間です。そして診療時間は午後8時から午後11時までとなっています。所在地は越谷市東越谷 10-31 越谷市保健所の中にあります。電話番号は 048-960-1000 048-960-1000 番です。そしてゴールデンウィーク期間に診療している病院、診療所、歯科診療所をご案内します。休日当番医救急医療は、急患ですね、急性の病気や怪我が対象です。各医療機関へ必ず事前に電話連絡の上、症状などを伝え、医療機関の指示に従って受診してください。診療状況、診療日、診療時間、診療科目などは変更となる場合がありますので、受診前に各医療機関に電話連絡をしてください。受診の際はマイナ保険証などをお持ちください。診療は有料になります。医療費が通常と異なる場合がありますのでご了承ください。診療実施状況や診療科目などは病院、診療所、歯科診療所への紹介に基づくものですとしまして、日によってですね、担当する医療機関が異なります。そちらね、一括して、ホームページで見ることができますのでね、ぜひ、心配な方はあらかじめアクセスしておいてください。ホームページの中の、越谷市のホームページの中のページ番号は63468です。63468、または、越谷市の、LINE を登録している場合には、LINE からも、こうしたところに、ね、アクセスすることができますので、ぜひチェックをしておいてください。以上、防災868でした。

0: はい、ということでね、
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、さあオリジナルコーナーです。あのフリートークですよ。
1: お、
0: はい、フリートークですよ。今日なんとなくねゆったりしてる。

0: だよね。
1: なんだろうね。
0: なんだろうね。あの、
1: うん、
0: まあ4時台の、あのゲストとかスポンサーのコーナーが今日はないので。
1: そうだね。
0: なんとなく月末はふんわりしていますね。
1: さえさんの、はい、あの予定というか。
0: ゴールデンウィークですか。
1: うん、そうそうそう、なんかどっか出かけて家族と行く。ねとか
0: ゴールデンウィークはね基本的にはお家の中の、うん、あの普段できない片付けをしようかなと思ってるんですよ。
1: あ
0: 結構あのやりたいやりたいと思いながら横目に見ながらちょっと積んどくみたいなことになってるので、うんうんうん、そこら辺をねなんかもっとすっきりさせたいなと思ってて、まあ多分ゴミが多いんですよ。捨てても
1: いやいやいやいや、う
0: ん、捨ててもいいものが多分たくさん入ってる、うんうん、だけどそれをちゃんと分けないとなんとなくざっくり捨てちゃうわけにもいかないからと思ってなんとなく溜まっているのでそれを分けようかなみたいな仕分けしようかなと思ってでこうあの使えるスペースを広くしたいなと思ってるんです
1: よ、ね、偉いね。
0: え偉い、
1: うん、偉いよ。
0: 偉いか
1: 偉いってびっくりしちゃった。
0: ははははそしてねあの、うんあとはまあゴールデンウィークちょっとね展覧会とか行きたいのがいくつかあってい
1: いね、うん、どういうやつ。
0: 一つはねあの今日ランチの時に、うんリスナーさんから教えてもらったんですけどあの立ち掛け秀子さんってあのコミックの漫画の作家さんご存知です。知らないかな。70年代活躍してた人なんですけどその人の展覧会があって、うん、あのいわゆるリボンとかフレンドとか仲良しとかいうその昭和の時代をね君臨にこう君臨していた漫画コミックの月刊誌がありますよね。それのねリボンに掲載してた人なんですけどねその人の展覧会をちょっとあるあ行ってきましたよっていう案内を昼にもらって
1: タイトルとかなんかその方の作品のなんかタイトルとかって
0: 作品のタイトルはね、うん、あのマリの君の声がとかね、あとね、なんだろうな、なんだっけ、ブランコ、花ブランコ揺れてとか、ポポ先生頑張るとか、すごくね、
1: どの本もね、多分履修してなかったわ。
0: うん、いや、もう時代、世代がかなり違うので、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、この立ち掛け先生は、十数年間やってもその後、まあ、別っていうかあの海外に行ったりとか、うん、なんかこうコミックからはちょっと離れたみたいなのでまあずっと書いてればねあの今も出続けてればきっと超有名になってるはずなので
1: うん、まあ、で
0: も私たちの世代にするともうあはあはあって感じですよ。
1: そうなのね。
0: はあはあって感じです。もう懐かしいです。
1: そっか、
0: まあ、それをねあの見に行こうかなって、うん、あの根津でやってるのでね。
1: あ上野のあっ
0: ちの、そうですそうです、上野の近くのね、うん、根津にある弥生美術館というところでやってるっていうので、行こうと思ってるんですよ。
1: でもさなんかその辺行くとさ、うん、ゴールデンウィークいろんなイベントとか、
0: はい、あるでしょうね。
1: そうだから
0: いろいろやってるかもね。
1: うん、あの今屋根線なんて言われてますよね、その辺って。や、ね、根津。
0: ああそうなんだね。
1: そう屋根線とかって何か所 の、
0: あそうあ
1: のエリアを根津やなんだっけ
0: 谷中、
1: なんかありますよね、谷中、
0: うん、
1: あと千
0: 千駄木
1: かな、うん、
0: まああの辺すごいいいとこですよね。昔ながらのこう路地があってこう古い町並みもあるし、でリノベーションされておしゃれになってるところもあるし、
1: まあ、その辺をちょっとね、うん、なんかほらあの展覧会見た後に
0: あフラフラっと
1: フラッとするのもなんか新しい発見ありそうですよね。
0: そうかもね。
1: うん、
0: まあね、あの芸大からこっち側の、ね、こう雰囲気はちょっといいかもしれないですよね。うん、であとあの、うん、なんだっけ、国立科学博物館、
1: はいはい、あの科学博物
0: 上の博物館でもいろいろ、あの加古さんの加古聡さんのってご存知ですか？やっぱり知らないかな。
1: カラスのパン屋さん、
0: そうそうそう、カラスのパン屋さんの作家さんの展覧会をやってたりとか。
1: そうなんだ。
0: なのでその辺をねちょっとねフラフラしたいなとは思ってるんですけどね。
1: 最高のなんか休日になりそうね。
0: 本当ね一日フラフラしたいです。 って感じですかね。
1: いいね。

0: そう、あとはね、いい、うん、昔の高校時代の友達ともちょっと会ってランチしようよっていう話も、まあ、その周辺に、ね、あるので、いい、うんうん、まあいろいろ詰め込んではいる。それでね、片付けもしようっていうんだから本当にできんのかいっていう感じですけどね。
1: 多分、うん、片付け後回しになると思うよ、
0: どうしてもね、
1: うん、だってほら今しかやってないじゃん、展覧会とかもさ、季節があるじゃない、ね、
0: はい、
1: でお友達もね、ゴールデンウィークだからちょっと ね行けるとかなるじゃない、はい、そっち優先するとさ、
0: ね、であの天気が悪いとはちょっと今日はなとか思っちゃうしね。
1: あ、そうね、うん、もう
0: どんどん頭し、今度夏休みかなみたいなね。
1: そうだね、そうだね。あとお嬢さんたちどっか出かけたりとか
0: そう出かけるのもね、あるんで、
1: しなきゃいけないじゃない。
0: そういつもこの時期の展覧、あの、うんうんうん、遊びに行こうねって言ってる場所があるから、そういうところね行こうとするとい
1: い、ね、
0: あっという間かもね。
1: ですね、多分あっちゅう間だね。
0: これは大変だ。
1: そうだね、
0: あんまり考えてなかったけど大忙しだわ。
1: 全然だダメって言っちゃ失礼だけど
0: 本当に、
1: ね、最初私がさ、なんか、大さんすごいって言ったの返して、
0: あ、そんなそんな、
1: お掃除するの、大さん偉いみたいな、
0: するもんするもん、
1: 本当かな、
0: するもん、
1: いや怪しいわ、
0: やるもん、やるもんね、
1: なんかだよね、あの、うん、ちっちゃい子とかさ、うん、やらないとき、いややるもん
0: やるもん、
1: やるもん、
0: ね、え、本当にやるのって
1: 言う時は、
0: そんなこと言うとやる気なくなっちゃったとか言うんだよね。
1: 大体やるもんは、
0: ね、危ない、
1: 怪しい ね、
0: で、まあ、月曜日もな間ありますしね、
1: うん、
0: 月曜日は、まあ、ね、あの、また放送にやってくるわけですのでね、さてどうなるって感じですよね。
1: 確かにね、そう考えると、
0: はい、そう考えると、いや、ゴールデンウィークなんて短いもんよ。
1: いや、そうだよね、なんか始まる前にさ、ね、足をこうしようって考えるのが楽しくてさ、実際始まっちゃうと、
0: ね、始まっちゃう
1: と
0: 何にもほとんど一つ二つでもできたら大したもんだと思いますね。
1: そうだよね、うん、もうはい、どんどん晴れみたいな感じだよ ね、
0: あんまり欲張らない方がいいんだよね、きっとね。
1: そうだよね、う
0: ん、コットネちゃんはなんか計画してんの、これだけはやるぞみたいな。
1: ほら、今のと
2: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

0: はいどうも、
1: はい、どうも、
0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャン、お笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、ぜひ聞いてくださいね。放送中です。皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

暮らしのハピトピのお時間です。この時間は越谷五市一町の話題をお届けする情報コーナーです。本日は越谷市ホームページより皆様へのお知らせ、ご案内をお伝えします。海外へ渡航される皆様へ、海外渡航による感染症に注意しましょう。海外では食べ物や水を介した消化器系の感染症のほか、日本では発生していない動物や蚊、マダニなどが媒介する感染症にかかることがあるため注意が必要です。海外で感染症にかからないようにするために、渡航前に感染症に対する知識や予防対策について厚生労働省等のホームページで確認し、安全・快適な渡航ができるよう心がけましょう。特に注意すべき感染症は、蚊やマダニなどが媒介する感染症、マラリア、デング熱、ジカウイルス感染症、チクングニア熱など、そして動物からうつる感染症として、鳥インフルエンザ、狂犬病、中等呼吸器症候群、MERS等、蚊やマダニなどが媒介する感染症は、蚊やダニに刺されないように服装に注意し、必要があれば虫除け剤を使うなど心がけてください。そして動物からうつる感染症に関しては、犬、コウモリ、キツネ等多くの哺乳動物は狂犬病や鳥インフルエンザウイルスを、またヒトコブラクダは MERS コロナウイルスを持っていることがあるため、むやみに近寄ったり触らないようにしましょう。そして最後に、水や食べ物で注意すべき感染症としまして、 A 型肝炎、 E 型肝炎、コレラ、セキリ、腸チフスなどがあります。生水、生肉、氷、カットフルーツの入ったものを食べることは避けましょう。また十分に火の通った信頼できる食べ物を食べましょう。詳細につきましては、さらに越谷市ホームページでご覧いただけます。

ラジオネームタクボンさん、こんにちは、タクボンです。いつも優しいお声で、癒される声で、興味深い話を、ちょっと笑える話をありがとうございます。とっても助かっています。さてリクエストですが、カーンですか？愛は勝つ、お願いいたします。カーンです。ダメかなこれはですね、まあ続けてちょっとメッセージご紹介しますね。ラジオネーム、パーソナリティネーム

ワンダフルサトシ氏。カーンといえば愛は勝つ、あ、勘違いでしたってということでね、勘違いのカーン、カーンの愛は勝つより、スタートしまして、改めましてね、プリティワンダフルサトシからのリクエストナンバーお送りいたしますよ。タクボンさん、プリティさん、勘違いね。さてさて、お昼のねパーソナリティプリティワンダフルサトシ氏からの、リクエストボール受け取りました。森高千里さんで道。

プリティワンダフルサトシからのリクエストで森高千里さんの道お送りしています。プリティさんからねコメント、缶ジュースって昔プルタブが今みたいにくっついたまま開けられなくて完全に取って開けてましたね。それが飲み終わるまで指にはめて飲んで、飲み終わった缶に入れてましたね。そのプルタブをポイ捨てするやつが多くて街にいっぱい落ちてました。今のくっついたままのプルタブって素晴らしい発明だと思いました。森高さんの道っていう歌好きで、缶の歌ではないけど歌詞に空き缶もって出てくるからリクエストしましたって。いやもう全然 OK ですよこれ。 OKOK 空き缶ね出てきますよ。で、あのプルタブをね飲み終わるまで指にはめてなんて今話されてましたけど、あれ何だったかな、昔ドラマだったのかな、何だったのかな、そのプルタブをあの指に指輪に見立てて、なんかこれあのなんか告白とかね、そんなシーンがあったような気がするんですけどね。あれ何だったかな、なんかすごい子供たち、子供が缶を飲んでて、男の子だかなんか女の子に指輪の代わりなんてね入れるんですけどね。いやーこれ私の妄想なのかな、なんかのドラマだったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけどね。そう指にはめてるっていうところからちょっと思い出しましたよ。指輪に見立ててね送ってるとかねありましたよね。ごめんなさい私の妄想だったら笑ってそうプルタブね今ね便利ですよ、プシュってね。最近あんまり缶ジュース飲まなくて、飲むとするとあれですか、翼が生えてくるやつレッドブルっていうね、あれは飲みますね缶でね。そのぐらいかな。いやあちょっとおしゃべりしちゃいました。改めてプリティさん、プリティワンダフルサトシさんね、ありがとうございました。森高千里さんの道またね、あの愛は勝つ。

では続けて越谷市からのお知らせご案内をねお伝えしていきます。越谷市ホームページより梅の実施梅の実収穫体験ご案内のお知らせです。市民の皆様の憩いの場として親しまれている梅林公園で梅の実収穫体験を実施します。開催日時は令和8年5月29日金曜日1時半から2時半です。雨天決行、公展時中止です。さて、開催場所は越谷の梅林公園、大林の 203-1 です。なお定員は100名抽選となっています。申し込み期間がありますのでご案内いたしますね。令和8年5月1日金曜日から5月8日の金曜日まで決心有効です。申し込み方法は往復はがき1人1枚までにてお申し込みください。送付先、往診の宛先は越谷市越谷の市役所公園緑地課となっています。詳細につきましては越谷市のホームページトピックより梅の実収穫体験にてご覧いただけます。続きましてですね、令和8年度消費者月間記念講演会、その広告本物ですか？ SNS 詐欺、闇バイト、ディープフェイクから身を守るデジタル護身術を開催します。開催日時は5月29日金曜日午後2時から3時半までとなっています。会場は越谷市中央市民会館1階の劇場。講師は IT ジャーナリストの高橋明子さんです。参加費は無料。なお定員は300名で申し込み順となっています。お申し込みの期間は5月1日金曜日から。申し込み方法は電子申請またはお電話でのお申し込みとなります。こちらも詳細は越谷市ホームページよりご確認いただけます。最後にイベントのご案内です。視覚障害者支援協会光の森15周年感謝祭。皆様と歩んだかけがえのない時間、目に見えない絆をこれからも。5月16日越谷市中央市民会館劇場にて開催されます。入場は無料。会場は1時、開演は1時30分午後ですね。お問い合わせは地域活動支援センター光の森まで。

送りしておりますのはラジオネームともともさんからのリクエストで、早見優さんの夏色のナンシー。ともともです、こんにちは。ともともさん、こんにちは。コカ・コーラの CM に使われてました。缶じゃなくて瓶の方がイメージ強いですが、今はもう缶の時代ですよね。ちなみに早見優さんはハワイでスカウトされましたが、生まれは日本の熱海です。え、そうなんですか。そうなんだ。ハワイ出身というイメージを保つために、アイドル時代はいつも日焼けをさせられていたということです。そうなんですね。小麦色の肌の、本当英語をすごく流暢に話される外国で育った方なのかな、なんてね。なんと、でも熱海も海ですよね。最近なんか熱海の海のなんかすごく人気が急上昇中なんていうね、ニュースを見たんですけれども、南国ですかね。そうなったんですか。早見優さんね、熱海の方ということで、ちょっとね、そんな情報を教えてくださいましてありがとうございます。ともともさん、改めましてね、今日もね、なんか昼間は暑いですね。でも夜になるとまた冷え込むかもしれないんでね、本当気温の寒暖差気をつけてね、お出かけくださいね。今日もお仕事いってらっしゃい。

送りしておりますのは、ワンズで世界が終わるまでは、ラジオネームサニサイドヨモさんからのリクエストです。

送りいたしましたのはラジオネームサニーサイド4号さんからのリクエストで、ワンズの世界が終わるまではでした。サニーサイド4号さん、今週もねリクエストありがとうございます。あれ、5月の5日ご一緒できるのかな、楽しみにしておりますよ。

のリクエストで松田聖子さんの渚のバルコニー、右手にカンコーラ、左手には白いサンダル、カンコーラ、ちょっとなんかこう甘酸っぱい感じが素敵ねーなんてねどうですね。あ、そんなこと言ってる場合じゃない。すきまさん、コメントいただいております。我が家は防災用に買った缶詰を押し入れにしまっていますが、年に一度は賞味期限が来たものを取り出して新しいものと変えるローリングストックを行います。最初はディスカウントストアの激安商品をとりあえず入れてましたが、賞味期限が来たので開けてみると甘く美味しくなくてがっかり美味しくなかったんだ。缶詰を食べなくてはならないような非常時こそ美味しいものを食べて身も心も元気つけなくてはならないなと思い直し、旅行先の道の駅とかで見つけたちょっと特別な感じがする缶詰を見つけてはちびちびと買い求めています。今年は4年前に北海道をバイクで走り回った時に買ったズワイガニの缶詰を開けるのが楽しみです。ではではと。あ、いいですね。あ、それいい。なんかちょっと出かけた先で缶詰買ってきて、なんかの時のためっていうね。で、ある程度期限が来たら食べる楽しみがある。これいいですね。ご当地缶詰とかかな。ちょっと私もこれヒントに、お出かけの際はね、ちょっと美味しそうな缶詰探してみます。すきまさんリクエスト、そしてなんて素敵な情報をありがとうございますということでね、リクエストいただきましてお送りいたしましたのは松田聖子さんで渚のバルコニーでした。続きましてもリクエストナンバーです。ラジオネーム農民カフェ下北沢に行こうさんからのリクエスト、ジャックナイフで缶コーヒー。

ラジオネーム農民カフェ下北沢に行こうよさんからのリクエストでジャックナイフの観光日お送りいたしました。今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。続きましては

恵子さん、今日も素敵な声を聞かせてください。いつもいつも癒される自分がいます。ちとぽんさん、いつもいつもありがとうございます。あっという間に4月終わろうとしてますね。私は毎日予定がなかったり雨が降らなければ一日の始まりはウォーキングです。健康管理のためのウォーキングですが、この季節はいろんな花が咲いているので心を弾ませれウォーキングしています。さて、今日の総務テーマはカンということで、この曲、日本では1877年に北海道で酒缶にしたのが始まりのようですが、その後コーヒーやジュース、ビールなどあらゆる飲み物や食べ物に缶が使われていますね。その中で思い出したのが25、6年前、缶コーヒーの CM に使われ、本にも出ていたのがこの楽曲です。毎日のように流れていたので、かけていただくと懐かしさが募ると思います。よろしくお願いします。ね、懐かしいですよね。ていうか、最初の缶詰って鮭だったんですか？そうだったんですね。鮭缶、お魚の缶詰美味しいですよね。まあ、オイルサーデンもそうですし、なんかね、サンマとかもいっぱいあるんですけど、あの缶詰を使ってねお料理を作るのがなんかちょっと簡単に美味しくいただけて、私は結構好きですね。あのお魚系お話が逸れてしまいました。最近はね、サバ缶に、割と凝っています改めましてね、ちとぽんさん、リクエストありがとうございました。缶コーヒーの CM ということでね、本当よくね耳にしていたななんて思いまして、私も懐かしく思いました。今週もリクエストお届けくださりありがとうございました。さて、続きましてもリクエストナンバーですとですね、じゃあまずは曲のお届けから

お送りいたしておりますのは、ラジオネーム透明人間フェーズ2さんからのリクエストで、マネスキンのジティエ・ブローニ、ジティエ・ブローニ。丸森恵子さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。透明人間フェーズ2さん、ごきげんよう。ソングテーマ、缶コーヒーの CM ソングです。初めて見たとき、曲のかっこよさと赤い衣装のモデルさんのキレッキレのダンスにハマりました。しばらくその赤い缶コーヒー買いましたね。ただイタリア語なのでさっぱりわかりません、笑いと

透明人間フェーズ2さん、そう、かっこいいですよね。だけど私もさっぱり意味わからないです、うんうん、でもなんかかっこいいですよね。でちなみにこの、GTA オブに、何タイトル、これはいい子で黙ってろっていうのが和訳のタイトルらしいんですよね、うん、どんな意味があるんでしょうね。さて、ちょっとねそのあたりはわからないんですけれども、かっこいいねっていうことでね、納得。透明人間フェーズ2さん、今週もねリクエストありがとうございます。どうですか、東北もだいぶ暖かく、暖かいを通り越して暑くなってきたりとかしてます。もう越谷はね今、スタジオが西日が当たる場所だからなんでしょうかね、もうね初夏を通り越して夏みたいな感じ。これがね夜になるとガクンって冷え込むので、まあそれがねこの4月5月のね要注意のところなんだと思うんですけれどもね、もう気分は夏に向かっています。シュパーって、今日はね炭酸飲料を持ってきて、放送してます。改めましてね、透明人間フェーズ2さん、今週もねリクエストありがとうございました。まだまだお付き合いくださいね。

ラジオネーム朝日屋三郎さんからのリクエスト、原田知世さんでハンカチとサングラス。

0: ズヒアサドロンさんとですね、ハンカチとサングラス原田智代さん、思い出の詰まった缶の箱、昔のお菓子の缶の箱にはその当時の思い出の品を入れて保存してました。子供の頃のベーゴマとか N ゲージとか HO ゲージなんかも、中学生の頃までは断捨離したようだが、ネタで探したら高校から専門学校の頃、17、18、19歳の頃の缶の箱が出てきました。中に入っていたのは一行日記を書いた手帳、1980年。
1: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868火曜日の再放送をお届けしました。

さあまずはこちらのコーナー、暮らしのハピトピーです。暮らしに役立つホットな話題や情報をお届けいたします。今週お送りするのは、今日お送りするのはこちらでございます。八潮市の花桃商店会、こちらご存知でしょうか。まあ、八潮市のですね、パルコ通り商店会と欅通り商店会が一つになって誕生したと、いう商店会でございますね。だいたいどの辺ですか。まあ、多分八潮市の皆様は、ね、ご存知かと思いますけども、その花桃商店会でですね、ただいまこんなイベントをやっております。スマホで参加春のスタンプラリーというイベントがですね、4月の25日から開催されております。デジタルスタンプラリーということで、こちらですね、スマートフォンを片手にスタンプラリーの参加店でスタンプを集めて景品をゲットしようと、いうそんなイベントとなっております。参加はね、無料となっております。なのでね、行ってですね、加盟店舗にですね QR コードが貼ってあるんですって、設置されていると。 そう、でその QR コードを、読み取ると、で、メールアドレス入力送信して、スタンプラリーに参加することができるようになりますと。そうメールね、なんだそう、だからなんかメールが送られてきて、で、認証コードを入力するとスタンプラリーが始まりますと。そしてスタンプ1個目から抽選に参加いただけるというイベントになっております。はい、でスタンプまず1個目ね、押すとまず抽選に参加できますと。はい、またですね、抽選は、ね、好きなタイミングで行うことができますと。そして抽選券を獲得できるのですね、1個3個5個7個10個ですね、10個まで貯めることができます。

ですよと、いうことになっております。でその10個貯めるまでに、まあ、何回か当たるでしょうみたいなね、そういうことになっておりまして、スタンプラリー参加店舗はですね、まあ、たくさんあるので、この場ではちょっとご紹介は、いたしませんけども、まあ、本当に基本的に花毛商店会に参加している、店舗はもう基本的にどこも OK みたいな。セブンイレブンにもね、も参加していたりとか、ね、信用金庫だったりとか、まあ、そういったところも、参加しているということになっておりますと、そしてですね、その、まあ、気になるのはね、じゃあどんな何が当たるんですかということなんですよ。そう、何が当たるんですかというところが大事だと思うんですけど、まず当たるものがですね、基本的には商品券となっております。商品券、まあ、スタンプ1個貯めると100円の商品券が抽選で当たると。3個500円、5個500円、7個500円、10個で応募できる、ものだと、5万円っていうね急にスケールアップみたいな、いうことになっておりますけども、500円のデジタル商店会デジタルクーポンに関してはですね、それぞれ30名様ずつ、そしてこの特賞となります5万円分の商品券は1名様のみと、いうことになっております。いずれもですね、この花桃商店会の中でだけ使えるものになっておりますので、ね、そこだけお気をつけくださいといったところでしょうか。どうでしょうか、10個、ね、10個集めて、でさらにですよ、この10個集めてさえしまえば、コンプリート賞としてね、商店会デジタルクーポン500円分はもらえるということなのでね、ぜひとりあえず10店舗回ってですね、いただくともう500円分の、ね、クーポンがもらいゲットできるという、ね、ことになっておりますのでね、ぜひそちらご参加いただけたらと思います。スタンプラリー参加店舗全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29店舗29分の10回ればもうゲッチュですから。そういいじゃん、 なんかね簡単そうじゃない。そう、まあ、ただですよ。そう、ただですね、もう商品が全部もう当たりきっちゃった場合にはもう抽選を終了という形になりますのでね、でもこのゴールデンウィークぐらいで多分みんな回るんじゃないかなと思いますので、一応今日からゴールデンウィークでしょ。そうとかなのでね、癒やしを花桃商店会の方でですね、ぜひですね、スタンプラリー参加していただいて素敵な商品ゲットしてみていただけたらと思います。だいたいその商店会の参加している店舗はですね、ここは緑町とか、そう、八潮中学らへん、市役所とか、八幡中とかその辺に多いみたいですね。うん、だから緑町周辺か、基本的に緑町周辺が、多いと、ね、いうことになっておりますので、ここの辺だと電車は、駅は草加駅がここで、まあ草加駅からちょっとチャリで駅からチャリは無理だな、でまあなんか行けるんじゃないあ、意外とこれ地図の縮尺があれか。そう、今そうね、商店街一覧マップみたいのね、見てるんですけども、そうね、まあ、やっぱ自転車で回るぐらいの気持ちがあっていった方がいいのかな。うん、そんな気がします。はい、です。
やっぱね、こういうね、イベントをね、地域を盛り上げるためにもね、やっていただいていますので、まあ、ぜひね、八潮市民の皆様、まあ、もちろんね、

越谷市の皆さんもそうですしね、草加市の皆さんもそうですけど、ご市長の皆様ね、ぜひ、フェルテご参加いただけたらいいのかなと、いうふうに思っております。まあ、スタンプラリーっていうのもね、今やもうデジタル化している時代だなとね、思いますけども、まあ、僕がちっちゃい頃とかはさ、やっぱりね、この台紙をさのにさ、スタンプを押しまくってさ、それこそ夏休みとかにセブンイレブンでね、あのポケモンスタンプラリーっていうのをねやってたんですよ。そう、今はもうやってないと思うんですけど、そう、昔それこそ10年前に、ポケモン夏のね、その多分映画のタイミングでね、今本当映画も今やってないか、ポケモンだから、前はさ、毎年夏はポケモンって言ってね、あの山ちゃんの声でなんかね言ってたりとかして、そうピッカーってね、だいたい CM 流れてましたけど、でそのタイミングで、その映画に出てくるポケモンにちなんだスタンプラリーみたいのをね、あのセブンイレブンでやっていたんですよ。そうで、僕はね、あのポケモン大好きっ子だったので、毎年のようにね、あの参加してましたよ。そう、毎年のように、参加していて、で何もらえてたんだっけな、なんか特になんかもらえたんだっけな、なんかでももらえるはずだよね。何もらってたんだっけな、セブンイレブンのやつはなんか多分シールか何かがもらえてた気がしますよ。そう、シールが、もらえたら、ポスターとかかな。そうそう、シールとあとポスターとかクリアファイルとかしてね、そういったも類のものがねもらえたんですよ。で、だいたい8個スタンプ集めると全部もらえますよみたいな、ことをやってて、で僕はその時本当にポケモンが大好きだったので、親にね頼んで、ちょっと車でセブンイレブン巡ってくれないかって言ってそう、特にコンビニで買い物をするわけもなしに、そうでね、でも頼んだら快く引き受けてくれてね、じゃあ行こうかってね、8店舗回ってシールもらって、やったーって喜んで帰って、もう集めたら満足ですよ。もうスタンプラリーのその台紙とかもすぐポイってしてすぐ捨ててましたけど、やっぱ集めるのが楽しいみたいなね、とこありましたから、当時は。でもね、こういうデジタルスタンプラリーになってくると、まあ物のね、まあ、これまたね、あのポケモンとかそういうキャラクターの IP 系じゃないからちょっと話は違いますけどね、なんていうの、そのものじゃないから分、まあね、無駄がないというか、ね、集めるのも楽しいし、集めた後なんかゴミが出るわけでもないし、ことですごい最近のスタンプラリーはいいなと思いますよ。でもね、まだまだその紙のスタンプラリーもね、ありますけども、でもやっぱ紙は紙でね、そのものとしての喜び、それこそあるじゃないですか、漫画とかさ、本で買うか電子書籍で買うかみたいな、そういう話ですよ。電子書籍で買えば場所取らないし、ゴミにもならんね、捨てる必要もないし売る必要もないと。そう、ただやっぱりね、本物で買った方がなんか持ってるか読んでる感があるしみたいな、ね、それと一緒です、スタンプラリーも集めてる感をね、こうやってスタンプちゃんと自分の手でポッて押すからスタンプラリーだっていうね、そういう意見も僕は持ってますから、僕が持ってるだけですけどあります。まあ、スマホでピッてやるだけでもねいいかもしれませんけどね、まあそのバランスですよね。そう、こういうデジタルスタンプラリーにもね、あの花桃商店会さんのようなデジタルスタンプラリー、スマホのスタンプラリーも、いいですけども、やっぱ紙のスタンプラリーもね一生残り続けてほしいなって思いますよね。そう、でこのスタンプラリーでさ、このセブンイレブンとかが使ってたさスタンプってさ、売ってない、売ってくれないのかな結構ねいい出来なんですよ、このスタンプ、ポケモンのスタンプラリーのスタンプ。そう、めちゃくちゃ可愛いスタンプで、そうなんか実はメルカリとかに出てないのかなあの頃のスタンプみたいなそう、でも

ね、でもポケモンスタンプはもうセブンイレブンじゃやってないだけで、なんか他のとこだといろいろやってるみたいですね。うん、でも本当いつまでやってたんだろうな、なんか気づいたらやらなくなってたから、なんかね、寂しくなっちゃう。でもポケモンの映画も気づいたらやらなくなっちゃったから、やってんの実はというわけじゃないでしょ。そうだから、なんかね、でもポケモンの映画ってちょっと結構面白いんですよ。面白いというちょっと感動する話が多くてね、子供ながらに僕は映画館で涙を流してましたからね、ポケモンの映画で。そうで、主題歌もめちゃくちゃ良かったんですよ、そのね、映画の CM とか流れてる時も。そうイントロ聞いただけでちょっと思い出せるようなねものとかはありますし、僕はあれでしたからね、シェイミのね、映画が大好きだったんですよ。そうギラチナと空の花束シェイミっていうね、2008年ぐらいだったかなのね、ポケモンの映画が大好きだったんですけど、その時もやっぱスタンプラリー集めててね、そのシェイミのスタンプをね、ある店舗を探してね、そうそうそう、店舗ごとにねポケモンが違うんですよ。まあ、スタンプラリーということですぐらいですから、まあ、当たり前なんですけど違くてね、でスタンプを押してよ、で好きなポケモンのスタンプはこの店にあるからここ行こうつって言って押してみたいなね。いや楽しかったな。でそういう楽しみをね、やっぱりいつまでも子供たちにはね楽しん体験していただきたいですし ね大人も楽しめますしね、集めることで。ということでね、一生このスタンプラリーという文化はね続いてほしいなという感じでした。ということでですね、今日の暮らしのハピトピは、八潮花桃商店会で開催されている春のスタンプラリーのお知らせ、ご紹介でした。一等というかね、特賞はですね5万円分の商品券となっておりますのでね、ぜひ振るって皆様ご参加ください。以上暮らしのハピトピでした。さあそれではここで一曲お送りいたします。サクでスタンプ。

さあこちらサクでスタンプお送りしております。いやでも今の子たちってスタンプって言ったらやっぱ LINE とかのスタンプなんのかな、発想というか。そうスタンプってどんな何か分かるって聞いたら、あれでしょ LINE のあれでしょとかね言ってきそうな気がしてちょっと怖いなって一瞬この歌を聞いていて、思いました。はい、いやですね、やっぱスタンプラリーっていうもののね楽しさみたいなものをね、子供たちにもね知っていただきたいな、まあ、やれば

ね、絶対面白いですからね。そう、それね、そのスタンプを押して回るっていうあの楽しみってね、唯一無二ですからね、あのスタンプラリーは。そうだからね、あのポケモンじゃなくてもね、まあ、何でもですけども、ね、そういうスタンプラリーね、参加したいなと思わせられるようななんかね、ものがあるといいですね。その IP というかね、キャラクターみたいのがね、まあ、会社さんがいろいろやってくれるとね、すごいに、すごい嬉しいよなと、思いますなといったところでした。お送りしたのはサックでスタンプでした。さあ続いてはこちらのコーナーです。今日のトリビア。

さあ今日のトリビアのお時間でございます。こちらのコーナーは皆様の生活に全くもって役に立たない雑学、そしてトリビアをご紹介していくコーナーです。今日も皆様の貴重なお時間と頭のスペースをお借りしてお送りしてまいります。ということで早速始めていきましょう。さあ今日は4月29日祝日です。今日は何の日か皆さんわかりますね。そう、今日は昭和の日となっております。昭和の日、これはねどういうものかと、いうとこなんですけども、何なんですかねいや冗談です、やっぱ昭和ってねなんかいろいろとあったじゃないですか。戦争、まあ主に戦争ですかね、戦争があってそれを乗り越えてみたいなね、そういう激動のね、の日々を得て復興を遂げた昭和の時代を、ね、帰り見て今後見て鑑みて、恋の将来に思いを発すということを目的とした日だそうです。そうで、もともとはねあの緑の日ってね、言われて、いたんですけども、まあ、そこからいろいろあってですね昭和の日となりですね、それに合わせて緑の日は5月4日に移ったとか、ね、なったっていう話もあったりします。はい、という今日は祝日でございますけども、この4月29日他にもいろんな日とされております。今日は畳の日だそうです。はい、畳の原材料となるイグサはですね緑色ということで、で先ほどの話なんですけれども、もともと4月29日は緑の日だったというところから、畳の日となされしております。はい、他にも今日は国際ダンスデーだそうです。こちらですねフランスの舞踏家ジャン・ジョルジュ・ノヴェール氏の誕生日にちなんで、4月29日は国際ダンスデーと、なっているそうです。日本ではですねこの4月29日を中心として前後にはね全国のダンススクールでも体験イベント各種キャンペーンの、ね、実施しているところも、多くあったりするんだそうです。はい、他にもねたくさんの、記念日だったりね出来事があった日となっているんですけれども、例えばですね、世界初の蓄電式電車が開通したとかね、あったりするんですが、今日はですねこちらをご紹介していこうかなと思います。今日はナポリタンの日だそうですよ。ナポリタンね、スパゲッティですね、スパゲッティのあのナポリタンです。こちらなんで今日がね、ナポリタンの日となっているのかというと、ナポリタンはね昭和生まれの日本を代表する洋食の一つということにちなんで、あのケチャップをね販売しているカゴメ株式会社さんがですね、昭和の日と同じ日にしようということで、今日はナポリタンの日となっております。ナポリタン皆さんね大好きですか。いや大好きとはまだ言いませんね、好きですかあんまりでも食べないなぁ、僕はあんま食べないですよ。そうあんま食べないんですけど、ただなん洋食屋じゃないけどさ、その入って、まあ、メニューペラペラ見てちょっとパスタの気分だなってなった時に、あいいじゃんナポリタン食べようってなったりはね、することは結構ありますし、ナポリタンが美味しい洋食屋さんはね大体美味しいみたい、他のものも基本美味しいよねみたいなことを、聞いたこともあったりします。真実か定かじゃありませんけども聞いたことはあります。はい、なんですけども、そんなナポリタンはですねいろんな

こんなというか、まあ、とあるトリビアがございますのでね、そちら本日ご紹介していこうと思います。それではお聞きください。今日のトリビア。ナポリタンは日本で生まれた。はい、です。ナポリタンはイタリアンじゃありません。ナポリタンは日本の料理です。日本の料理っていうと語弊がありますけど、まあ、日本で生まれた料理なんですね。そうっていうのも、ナポリタンはですね、そう、もともとなんだっけなじゃないな、ナポリタンはですね、もともととある、ね、ホテル、横浜のホテルで考案された日本独自のスパゲッティ料理となっておりまして、そのナポリタンっていう名称はですね、イメージからついたと、されております。そう、まあ、基本的にね、味付けはケチャップじゃないですか。なので英語だとジャパニーズケチャップスパゲッティってね、言われていたり、ケチャップシーズンドパスタとね表現されることが多いそうです。そうだからね、別にナポリタンのナポリはあれですよ、イタリアのナポリとか何も関係ないですからね。そうだからね、イタリアンとかイタリアに行ってね、ナポリタンは食べれませんからね。いや、食べれないわけことはないかもしれませんけどね、どうなんだろうね、ナポリタンって言ったら多分出てこないよ。そう出てこないはず、うん、それ出てきたら多分日本人がね、訪れなんかやってる店じゃないかなナポリタンといえばね、なんだ、ピーマンと玉ねぎとソーセージウインナーをね、炒めて、でケチャップで味付けするとね、いった料理になるかなと、パスタになるかなと思いますけども、そう、実はね、全然イタリア関係ないっていうか、まあ、そのスパゲッティ自体がね、まあ、イタリア料理みたいなねとこはあるのでまあ、イタリアで生まれたものかなみたいなね、ふうに思われる方もいるかもしれませんけども、実は日本で生まれた料理だと、いうことになっております。まあ、しかもですね、トマトケチャップはね、アメリカから伝わってて、アメリカで生まれてるんで、本当に麺しかイタリア要素がないんですよ、ナポリタン実は。そう、びっくりだよね。僕でも本当中学生ぐらいまでナポリタンは全然イタリアンだと思ってましたよそうね、で中学でそのナポリタンってあれ日本で生まれてんだよねって聞いて、ああそう、ええー、みたいな、いや嘘つくなよって思ってたんですけどね、調べてみると、あ、本当にそうなんだね、いうことが僕はあったりしました。皆さん知ってましたか、ナポリタンは日本生まれってね。ぜひ周りの方にもね教えてあげてくださいちなみにどうなんですかね、ナポリタン、まあ、日本にある、まあ、最高の、ね、イタリアンレストランといえば、ね、サイゼリアさんですけど、サイゼリアのパスタにはあるんですか、ナポリタンは。多分ないよね、多分見たことないよ、サイゼリアでナポリタンは。あったらちょっとびっくりですけど、多分なかったはず。ちょっと今ねふと疑問に思ったので、検索かけてますけど、どうだったっけかね。僕はね、サイゼリアでパスタ堪能したら大体ペペロンチーノかカルボナーラのこの2択なんですけど、そう、でもトマトベースのね、パスタは確かなんかあったはず。そう、なんかあったはずでもナポリタンは確かなかったよね。パスタ、トマトはこれパルマ風スパゲッティですね、あるのは。とミートソースだったり、ペンネアラビアータということでペペロンチーノはないと、
ないです。

以前にもないです。だから本当に洋食レストランとか行かないと、出てこない、ものですのでね。給食には出てきてたよな。給食のナポリタンは好きでしたね。なんかもうどんどん話がもうどうでもいい方に行ってるんでね、そろそろ開けますけども、今日はですねナポリタンの日となっておりまして、そこからナポリタンというものは日本で生まれたものですよというトリビアでございました。ぜひね、イタリアンに行った時に、友達にね教えてあげてください。はい、ということで以上今日のトリビアでした。また来週もですね、皆様の生活に役に立たない雑学トリビアをお届けしてまいりますので、ぜひお楽しみに。それではここで一曲お送りいたします。シマモでナポリタン。

ナポリタンでございます。今日はナポリタンの日ということでね、まだねこれからね夕食の準備をされる方いらっしゃると思います。今日の夜ご飯はナポリタンでいかがでしょうかということでお送りしたのはしまもで

さあ続いてのコーナーはこちらです。バックトゥザミュージック。このコーナーは過去の4月ん過去の、過去にね遡って、今日だと4月発売のね何年の4月発売の曲みたいなね、ところで聞いていこうというコーナーでございます。今日はですね2002年の4月発売の曲で、やってまいりますのでね、2002年どんなことがあったかななんて思いながら、聞いていただけたらと思います。ではまずはこちらでございます。お聞きください。 EXILE で Song for You。

さあこちら2002年の4月発売 EXILE で Song for You でございます。 EXILE の時代ですか。でもなんかすごいもっと盛り上がって、この後どんどんどんどんね、ビッグになっていくというか、もうさらに火がついてみたいなね流れになっていく、EXILE なんじゃのねその時なんじゃないかなと、思いますけども、ではここでですね2002年の4月何があったのかというところをね見ていきたいと思います。はい、まずはですね、公立小中高校で完全週休2日制がスタートということで、そうなんですか危な、僕2005年にね小学校入学してるんで、いや危ない危ない、やっぱね土日は休まないとダメですよではね、これがいわゆるゆとり教育がスタートとかね言われたりとか、するタイミングだそうです。はい、他にもですね、この時の、この年のねクレヨンしんちゃんは嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦というね名作ですね。でさらにねコナンの映画もねベイカーストリートの亡霊ということで、こちらももう大名作がね、2002年は生まれておるといるということになっております。さあ他にもですね、みずほ銀行ですね、はい、みずほ銀行の前身みずほコーポレート銀行が誕生、 ATM などにトラブルが多発したそうです。昔からなんですねみずほさんは。みずほあのこういうことあれですけどね、よくねトラブってますけどもね、なんかやっぱもうちょっと減らしてほしいなと僕は思います。はい、さあというところでね、そんな2002年4月でしたけども、もう一曲ね、そんな2002年の4月に発売された楽曲流していこうと思います。こちらです、お聴きください。浜崎あゆみでフリー&イージー。

さあということでこちら浜崎あゆみでフリー&イージーでございます。今週は2002年の4月の発売の楽曲エグザイルソングフォーユー、そしてこちら浜崎あゆみのフリー&イージーお聴きいただきました。来週はですね、もう出ております、ルーレットで、1998年の来週は5月ということでね、5月発売の楽曲をお送りしてまいりますので、ぜひお楽しみにしてください。以上、バックトゥザミュージックでした。

架空偉人図鑑。このコーナーは実在していないが実在していそうな偉人を見つけ出していく、そんなコーナー架空偉人図鑑です。今週も新たな偉人が届いておりますのでご紹介いたします。本日の架空偉人は人の流れを読む男、白峰蓮司。白峰蓮司は人が自然に動きたくなる空間を設計した異端の都市デザイナー、建築家でもなく、もともとは駅員だったという異色の経歴を持つが、日々の業務の中で人はなぜ同じところで詰まるのか、なぜ誰もいない道が生まれるのかに疑問を持ち、独学で心理学と動線設計を学び始めた。世界で初めて無意識誘導設計という概念を体現化。大規模イベントでの混雑事故をゼロにした都市計画を実現。歩行者のストレス指数を可視化するアルゴリズムの開発。特に有名なのはある巨大音楽フェスでの設計。看板も誘導員も最小限なのに人の流れが自然と分散し、迷わないのに困らないという奇跡的な動線を実現した。彼は無口で観察力が非常に高く、人ごみが苦手なのに人ごみを設計する矛盾した性格。靴のすり減り方からその人の行動パターンを読み取る癖がある。彼が残した言葉は、人を動かすな、動きたくなる理由を置け、最短距離は必ずしも最速ではない。さあ、そんな今回の架空偉人、人の流れを読む男、白峰蓮司です。いやでもこれね、本当にいてほしいいてほしい。特にいろいろやってほしいのはあれだな、ベルーナードームだな西武球場のあそこの

0: あそこの混雑どうにかならないのかなってめちゃくちゃ思いますけども、あそこだけじゃないし、まあイベント全般ですよね。終わった後のさ出口、もう会場出たらもうさ、もう道ぎゅうぎゅうみたいな。それこそね、横浜のさ結構新しい K アリーナってあるじゃないですか。あそこのねイベント終わりの動線っていうの、あれなんかやってほしいなこの人にって非常に思いますけどね、まあ、いないので。でもね、いろいろ工夫、いろんなね、そういうイベントスペースとかもね、いろんな会場とかも工夫してね、できる限り分散できるようにはしてくれているみたいですけどもね。でもなかなかね、なかなかそううまくいかないと、うん、だいたいもうパンパンになってね。でも東京ドームとかもまあそうだな、無理、あ結構ぎゅうぎゅうだもんね、あそこも。とか他にもどこだろうな、他よく混むところ、まあどこもかしこもかな、ね、ぜひねこの白峰蓮司さんのような人が、生まれてほしい限りでございます。ということで、本日の架空偉人は白峰蓮司、人の流れを読む男のご紹介でした。さあ、また来週もですね、新たな偉人見つけ出してまいりますので、ぜひお楽しみにしてください。以上、架空偉人図鑑でした。さあ続いてはバスケットボールジャムのお時間です。今日はですね、ちょっと懐かしいものをね聞いていただこうかなと思います。この越谷 FM でのバスケットボールジャムの放送が始まった第1回目のバスケットボールジャムをお持ちいたしました、ね、なので情報としてはもうかなり古いです3年前ぐらい の情報にはなるんですけども、ぜひですね、最初バスケットボールジャムこんな感じだったなというものをね見てじゃないですね、聞いていただけたらと思います。ということでいきましょう、バスケットボールジャム。
1: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
2: 生きとらんとね、こんなことが。待て待て、徹夜またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ。うちの家業がタバコやからちで、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子、こんなことアホ。行ってこい、どこへでも行ってきなさい、徹夜。お前のことは息子がおらんことなっても、母ちゃんなあも寂しゅうなか。死ぬ気で働いてみろ、徹夜。働いて働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとか、そんなことお前一遍でも思ってみろ。そん時は

0: それが人間ぞ。それが男ぞ。
1: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けいたします。
2: さあ、ここからのお時間は、ご視聴の

題をお届けしていきます暮らしのハピトピーのコーナーでございます。さあさあということで、この時間は何を話そうかな、おーっと危ないごめんなさい、原稿が落ちそうだったもんで、話そうかなと、まあ、考えていたんですけども、なんとですね、越谷 FM のスタジオにとあるものが届いておりまして、こちらなんだろうなーってちょっと見てみたところ、去年令和7年の9月28日日曜日に越谷市市役所付近で行われました第50回越谷市民祭りのですね、50回記念冊子が届いております。こちらですね、株式会社 FM 越谷が協賛しているこのお祭り、毎年ね大にぎわいのお祭りとなっております。こちらのこのね冊子、まあ協賛者だったりだとか、こう50回までの歩みとか、などなど実行委員会の皆さんの、お話とかが書いてあるんですけれども、まあ、基本的にこうポップな感じで写真がねたくさん当日の様子が載っております。中央市民会館とか土手とかの周辺の、まあ市内小中学校器楽演奏会の様子だったりだとか、あとは市民祭りのこう中央市民会館でのステージ発表だったり、市役所の東側エントランス棟周辺のですね、車の展示だったりだとか、あとは、こちらはあれですね、国際の国旗クイズだったりだとか、それから市役所の西側では越谷警察とのコラボのこう出展だったり、車椅子バスケットボール、それからこちら昭和メタルさんの福祉車両の、車椅子体験の写真だったりが載っておりますよ。大にぎわいだったステージ発表とかも野外ステージですね、こちらも写真が載ってるんですが、なんとこの中に私がいるらしいですどこだどこだ、いた、見つけましたよ。結構真ん中ぐらいに載ってますね こちら第50回を迎えた越谷市民祭りのあり方と書いてあるんです。その横に大きく載せてもらってね、嬉しいですね。当日一緒に、運営した越谷 FM の皆さんだったり、私と同じ越谷西高校の放送部出身の方だったりね、ハッチアドベンチャー一緒にやってる写真、集合写真が載っておりますよ。うわ嬉しいですね、こうやってね冊子という形にね載ってるっていう、これはね何年経っても嬉しいと大丈夫かな、表現がね下手くそですいませんねはい、いやこう見るとね当時の様子を思い返しますよね。第50回の節目でございましたので、はい、第51回目、今年か、行われる第51回の越谷市民祭りもさぞ大にぎわいで盛り上がる一日になるんじゃないかと期待をしておりますが、はいね、私も越谷市民祭り去年はですね、ハッチアドベンチャーのお手伝いを少しやらせていただいたりだとか、あとは復興ボランティアの方ね、お手伝いさせていただいたりだとかして、とても楽しかった記憶がございます。
皆さんもね、

ぜひ越谷市民祭り、いろんな出店ありますので、本当にステージだったりだとか、あとはこちら重機の体験、すごいね。なんかミニ新幹線、自衛隊のですね、車に乗れたりだっていう体験だったりだとか、大盛り上がりですので、小さな子供から、大きな大人まで楽しめるお祭りとなっております。ぜひ、今年も多分9月から10月にかけて行われると思いますので、お楽しみにということで、はい、ここまでですね、越谷市民祭りの冊子が届きましたよ、イエーイっていう話をねお届けしてきました。そしてですよ、ちょっとね先週紹介しそびれてしまったものをちょっとご紹介したいんですけど、先週の放送の6時過ぎですねに、なんとコシエフ学生会初のこうファンアートと言っていいのかあれわからないですけど届いてました。はい、X で、はい、ちょっとねご紹介させていただきます。コシエフ学生会の DJ の皆さんこんばんは、ということでこんばんは、1週間の時を経てご挨拶させていただきます。もしかすると初メッセージかもしれません。そうですね、はい、番組は男子2名女子1名で放送しているのかなというあれなんですけれども、番組コシエフ学生会は総勢10人ぐらい、10人ちょっとおりまして、はい、そこのメンバーが週替わりでお届けしていくというのが私たちの、まあ、特徴というか、はい、になっておりまして、この先週はたまたま堀友くんと私リツとあつきさん3人でお届けしましたが、今週は私1人で、来週もまた別のメンバーでっていう感じで、週替わりでお届けしておりますので、毎週聞いても聞き飽きない、全く違う意見を持ったパーソナリティが複数出てくるっていうですね、組み合わせは無限にあると思います。はい、声だけなので DJ の皆さんを想像して書いてみました、ありがとうございます。本当にあのね、特徴はすごい捉えてる。うん、特徴すごいっすね。こう声だけで想像してここまで書いてくださるなんてね、いやー嬉しいですね、ありがとうございます。途中から聞いたので名前も分からない、もっと自己紹介をしてほしい、分かりました、もういつでも自己紹介しましょうよ。ちょっとねこちらのご意見参考にさせていただきます。はい、私も大学生なのでですね、まだまだ、至らないところたくさんあると思います。もう、3ヶ月やってきましたね、もう。そっか、今日でも3ヶ月やってるのか、すごいね、長いね。やっておりますが、まだまだ至らないところたくさんございます。ぜひ感想ご意見リクエストでも何でもいいです。Twitter だと、X だとハッシュタグ越谷FM、越谷が越谷ひらがな、 FM でカタカナ、または越F学生会というですねハッシュタグもございます。腰ひらがな F カタカナ学生会漢字っていうですね、日本語の難しいところ出ておりますよ。腰 F 学生会ハッシュタグ腰 F 学生会とハッシュタグ腰がや FM、両方つけてくれるとありがたいですね。どちらかでももちろん、お話しさせていただきますけれども、腰がや FM 腰 F 学生会をつけて投稿、もしくは越谷 FM の公式ホームページのメッセージフォームだったり、それからメール、全部小文字の M

msg@koshigayafm.co.jp までお寄せください。皆様からの、お便り心よりお待ち申し上げております。こちら本当に嬉しいね、このアートイラスト。いやー、もう思い出としてずっと見させていただきますよありがとうございます。本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでここまでのお時間は、ゴシッチョの話題をお届けする暮らしのハピトピのコーナーでした。

さあということでここで一曲参りたいと思います。ミセスグリーンアップルが新曲を出しましたよ。はい、こちらあれですね、 NHK の朝ドラの主題歌でございます。お聴きください、ミセスグリーンアップルで風と街。

お聞きいただきましたのはミセスグリーンアップルで風と街でした。さあということで続いてはちょっと私からのお知らせに移りたいと思います。

0: みたいな場所だよ。
1: はい、この曲実は、私が以前やっていた番組リツ企画のオリジナルソング、テーマソングなんですね。はい、秘密基地という、曲の、あれでございますけれども、こちらが流れたってことは私個人的に関するお知らせでございます。ちょっと最近ね、私のこのリツ企画のウェブサイトの方をリニューアルしました。はい、まあ、どうリニューアルしたかっていうと、私こうイブニングライブ木曜担当させていただけることになってから、まあ、おそらくしばらくはリツ企画は出ないでしょう。ちょっとね、そこまでちょっともう手が回らないかな。ね、3時間生放送やらせていただいてる、それだけでもありがたいよ、ありがたいお話なんでね。はい、リツ企画しばらく出ないでしょうことで、なんと、リツ企画のウェブサイトはリツ企画埼玉ラジオドラマコンテスト、そしてコシエフ学生会の複合ウェブサイトとなりました。はい、今手持ちにねスマートフォンだったりパソコンがある方、コシエフ学生会で出てくるかな、コシエフ学生会って調べると、一番上にもしかしたら出てくるかもしれません。大学生によるラジオって書いてあるやつですね。こちらをタップすると、コシエフ学生会のページに飛びます。はい、毎週木曜16時から19時、 FM86.8MHz で絶賛放送中という、文言とともに、うちらの独自のタイムテーブルだったりいろんなのが載ってます。ここからこの後放送する連続ラジオドラマリバースの聞き逃し配信もご覧いただけます。そしてこのホームページのトップページに行くと、ラジオドラマコンテストのページ、コシエフ学生会のページ、リツ企画のページ、この3つに飛ぶことができますので、

今まで通りの立企画、去年やった立企画の、番組の聞き逃し配信だったりできますので、ぜひこちらもお聞きください。はい、ということで、そしてですね、もう一個お知らせをしたいと思うんですが、コシエフ学生会のロゴ、こちらができました。今からね、ちょっと X にあげようかな。はい、コシエフ学生会のロゴがね、なんとできました。ハッシュタグコシガヤ FM でつけて、コシエフ学生会の、ロゴができましたって書きまして、こちらを投稿したいと思いますので、ちょっとね確認してみてください。はい、結構いい仕上がりにはなってると思います。はい、ちょっと待ってね、今投稿しますからね。はい、ちょっと後ほど投稿させていただきますが、ぜひご覧ください。はい、ということで、もし気になる方、ぜひぜひご覧ください。知ってますか、立企画って、もう1年前、第1回放送がまだ1年経ってないか、11ヶ月前ぐらいですけれども、懐かしいですね。はい、残念ながら第1回はですね、ちょっと YouTube で流せないような形になってるんで、ちょっと流すことが、いつでも聞くことっていうのはできないんですけども、まあ、たまにこちらでね、私がもし一人の時には、流せたらいいなみたいな風に思ってはいるので、ぜひねそちらも確認していただければと思います。ということで、この後16時40分からはですね、防災868ご紹介いたしますので、それまではまずこちらお聞きください。越谷 FM の立企画の、オリジナルテーマソング秘密基地です。どうぞ。

さあということで時間が10分ちょいございます。先ほども出たリツ企画のですね第1回、こちら、再放送もせず聞き逃し配信もせず、去年の6月の14日に放送した、番組、こちらを今日初再放送をさせていただこうと思います。ちょっとねはしょっての、お話で前半部分だけお届けしようと思います。一緒に去年の俺を聞いていこうのコーナー。はい。私もまだあれ以降聞いていません。番組を放送したあの時以降私は全く聞いていない番組となります。去年の俺とはちょっと違うのかな、声も違うのかな、ワクワクしながら聞いていきたいと思います。それでは聞いていきましょう。2025年6月14日放送第1回リツ企画、アナローってどんなの？

0: 皆さんこんばんは、リツ企画のお時間です。ということで、初めましての方は初めまして、お久しぶりですの方はお久しぶりです。大学生パーソナリティのリツと申します。よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと裏話も交えながら聞いていこうと思うんですけども、これ多分このオープニング撮ったの深夜なんですよね。多分11時ぐらいのテンションなのかな。あのちょっと声抑えめですけれども、はい、いやでもちょっと声違うかもね。
1: うん、
0: ちょっと違うかもしれない。面白いね。
1: 番組がないのに
0: ね。はい、ということで特番を組んでいただきました。ありがとうございますね。いや、まさかこういう形でデビューさせてもらうとは思わなかったんですけれどもはい、あのね、まあ私自身この番組自体がこう私一人でやる企画、撮影、編集、そして放送というね、一連の流れを私一人でこうね、やっているということで、ちょっとね、なかなかちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれませんけども、まあ温かい目で見てもらうラジオだから違うか。いや、これは第1回はアナローってどうなのっていうので、放送部の皆さんにインタビューした、番組なんですけれども、これはだいぶ前から構想自体はあって、で好きなことやっちゃっていいよって言われたから、あ、じゃあせっかく、まあ、時期も時期でタイムリーだからやっちゃおうみたいな感じで、結構ノリでやった企画なんですよね。はい、ちょっと高校生が出てくるところ、インタビュー頑張って、私が初めて番組のインタビューをしているところまでちょっと飛ばそうかなと思うんですけれども、いや、ちょっと面白い。はい、聞いていきましょう。
1: まずは創価西高校のお三方に自己紹介をしてもらいましょう。3年生から。
2: はい、創価西高校3年のえなです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。こちら2年生。
3: はい、創価西高校2年生のうたです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 1年生

0: 創価西高校1年
1: 今この出てる創価西高校の皆さん3人いますけども今はもう3年生ですね。
2: じゃあまずは
1: この3人は確か去年の冬の、何でしょうか、ガヤちゃんの蔵屋敷でやった公開収録にも来てくれた3人ですね。
3: 職員室の中でコーヒークラブっていう先生だけのクラブがあるよっていう原稿です。
4: おお、なるほど。すごいなんか話題が濃いというかすごいですね。じゃあちょっとアナウンスする上で内容でも技術面でもいいんですけど、はい、気をつけたことってありますか？
3: 気をつけたことはやっぱり審査員の人に、伝わるように、言ってしまえば相手に聞いた人に伝わるように、読んだっていうところですね。どうしてもやっぱり原稿ばっかり見てしまって相手の人に伝わらないっていうことがあるので、今回はもうずっと審査員の顔を上げてくれた審査員の方に目線を合わせて、アナウンスをしました。
4: いいですね、大事だからね、そこね、すごい、ありがとうございます。じゃあ続いて歌さんに聞こうかな、
5: はいはい、
4: どういうアナウンスを今回しましたか？
5: 私は今回のお題が先生方の部活があるっていうちょっとなんかあんまり聞かないような不思議な題材だったので、やっぱ先生たちだけの部活もあるんだよっていうことを全力で伝えるような原稿にしました。
4: なるほど、すごいね。じゃあそのアナウンスで苦労したこととか、はい、もしあれば教えてください、
5: は
4: い。
5: 私のお題 の、 その先生方 の、 その部活名がウェイト部っていうんですけど。
1: 頑張ってますね去年の俺頑張ってますね。いやー面白い。じゃあ次は朗読いきましょうか。
6: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、こしょうです。お願いします。
2: お願いします。お久しぶりです。
6: お久しぶりです
2: 越谷西高校で、
6: そうですね、
2: はい、1個違いの先輩後輩だったので、
6: はい、そうなんですよね、
2: はい、
6: ちょっとね、あれ、
1: はい、お気づきの方もお気づきかもしれませんなんと越谷学生会にいるこしょうさんの1年前の姿でございますはい、1年前の律と1年前の胡椒さんでございますね。面白いねこれね。
6: はい、行きましたね。
2: すごい、おめでとうございます。
6: ありがとうございます。
2: 今回じゃあ作品何を読んだか教えてください。
6: はい、今回は志村ふくみさんが、作者の一色一生という、エッセイ本ですかね、それを読ませていただきました、
2: なんでこの作品を選んだのか。
6: 実はですね、最初その推しもゆっていうもう一つの、課題本があったんですけども、はい、自分の声質とか、表現方法が合ってないんじゃないかっていうご指摘を顧問の先生からいただいて、
2: ほうほうほう
6: でそれを受けてその一色一生を、読んで、ここ読んでみようかなって決めたんですけど、確かにその顧問の先生の指摘はもう本当に正確だったっていうか、確かに自分で読んでみて一色一色、なんかしっくりくるなっていう感じがして、声質にも合っていたかなって思うので、今回この一色一色に最終的に決めたかなっていう感じですね。
2: なるほど。じゃあ今回朗読した上で気をつけたこととか苦労したことがあれば教えてください。
6: そうですね、今回はエッセイ本で、セリフがなかったんですね。朗読部門で結構よくセリフがあるんですけど、
2: はいはい、
6: 今回逆にエッセイだから鍵括弧のセリフがなくて、そのセリフがない中でどう自分がその抽出した箇所を表現するかっていうのにちょっと苦労しました。
2: なるほど、ありがとうございます。ここから県大会に向けての意気込みだったり改善、
1: はい、ということでお聞きいただきました、第1回、こんな感じだったんですね。去年私ね必死だったんです、この頃はこの頃は必死だったんですよ。はい、ということで、
6: たくさん練習して、ね、今年も全国大会に
1: このまま流しちゃう、もうちょっと流してみる。
2: 目指せ NHK ホール、
6: 目指せ NHK ホール決勝大会なんですけど、はい、改善点としては、そのやっぱりさっきも言ったんですけど、セリフがないからとか、読む声に重みが出ないっていうか、

0: まあ同期とかにも言ってくれたし、うん、私も自分で、ね、はい、聞いて自分の声聞いて思ったんですけど、
1: はい、
0: まあスムーズに読んだものは何だろうな、聞き手は入ってくる読みはできたかなって思ったんですけど、
1: うん、
0: 何だろう、あっさりしすぎたっていうのがあって、やっぱりそのここをもうちょっと強調して読むとか、ゆっくり読むとか、抑揚つけるっていうのをね、改善して2週間はい、県大会に臨みたいなって思います。
1: はい、ありがとうございます。とても丁寧に答えていただいて、
0: はい、
1: 2週間後頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい、
2: はい、ということでいかがでしたでしょうか。ここまではですね、6月1日に行われた第72回 NHK 杯全国高校放送コンテスト埼玉県東部地区大会にて見事県大会の出場の切符を手にした方たちにお話を伺ってきましたね。非常にね、みんな大会終わりとは思えない元気でね話してくれたのでね、とても耳が癒されるというか、やっぱ放送部の声ってねとってもいいんですよね。大丈夫、キモくないかな。はい、ありがとうございました。はい、フェードアウトです。はいはい、第1回の放送はね、このここでしか聞けないのでね、少し第1回のとね、こんな感じだったんだなって雰囲気が分かればそれでいいです。はいということで1時間4時からお付き合いいただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは1曲いきましょう。はい、いきます。ハーフタイムオールドで迷彩。

はい、ということで時刻は17時4分5分になりました。まだなってない。17時5分になりました。現在お届けしております五市一丁の話題や防災情報、パーソナリティオリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。イブニングライブハッピー868をお届けしております。本日の担当はコシエフ学生会リツでございます。どうぞよろしくお願いします。ということでここのからのお時間はみんなはどっち派、究極の二択ということで、皆さんはキノコの山派ですか、タケノコの里派ですか。なんか最近このね例えを出してると最近キノコの山とタケノコの里が合体してしまったみたいですが、はい、置いときましょう。そんなね究極の二択を皆さんでディベートしていこうのコーナーなんですが、今日は私一人しかいません。はい、悲しいです。一人しかいませんということで、一人で寂しくディベートをしていこうと思います。1から100までの番号をね普段言っていただくんですが、今日は4月の30日、4月30ということで30足す4で34番いきましょうね。はい、34番はこちらです。それでは参りましょう。今日の2択はこちら。

ということで、運動音痴か方向音痴どっちが気になりますか、まあ、どっちが嫌ですかっていう問題ですね。うん、何音痴なのかもお互いの理解を深めるきっかけになります。実は意外と相手が方向音痴、意外と運動音痴だったなどなど、これまで知らなかった一面を気づけるかもしれません。私はちなみに方向音痴ではありません。はい、方向音痴ではないと思っております。私は自分で運動音痴はまあちょっと運動はできないよね、俺運動ちょっと苦手だよねっていうタイプですね私。はい。でも気になるのはどっちだから、自分がどうこうじゃなくて、こうどっちかって言われたらどっちが嫌だっていう多分二択なのかなと私は勝手に解釈してはいるんですけども、運動音痴か方向音痴でしょ。そうだな、でも方向音痴の方が嫌かもしれない。運動音痴は、ま、ぶっちゃけ健康に生活できる分の運動さえできればそれは運動音痴じゃないじゃん。運動音痴でも生活できるぐらいにはできるわけよ。ただ方向音痴ってもし一人で自立するぞってなった時に、方向音痴だとどこ行っていいか分かんなくなるじゃん。私の周りにはなぜか方向音痴がいっぱいいるんですけどもね。ね。まあもうそれは慣れたかな。方向音痴の方が嫌かな。なんかどっか行くにしても迷ったら一生つかないじゃん。そのつかない時間がもったいない気がして、ちょっとそっちの方が嫌かなと私は思います。はい、皆さんはどっちの方が嫌ですかね。どっちの方が嫌かな、運動音痴か方向音痴、ぜひね教えてください。せっかくだからもう一個ぐらい言っとくね。じゃあその次いきましょうか。34番、の次35番ですね。35番の今日の2つ目の究極の

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに、今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: さあ暮らしのハピトピのお時間でございます。この時間は、ご市長の情報を皆さんにお伝えしたいと思います。さあまずはですね、第31回吉川市民文化祭の参加者を募集しておりますというお話でございます。令和8年10月の31日の土曜日ですね、こちらの、日にちに文化祭吉川市民文化祭が行われるということですね、
1: はい、今年はなんと2日間開催で、はい、翌日11月1日と、
0: うん、なるほど2日間なんですね、うん、なるほど、何やんだろう ね
1: 芸能音楽の部と展示公開の部っていうのがどうやらあるみたいです。なるほど、う
0: ん、まあね、少なからず言っときます、僕は参加しません。
1: へ
0: ー今んとこね、
1: 地元吉川の市政30周年記念の第31回の文化祭ですよ、
0: はいはい、多分芸能っていうのは多分市民劇団の皆さんとか、あと他の方たちが、
1: ね、普段ね、市民活動で、
0: はい、やられるかなと思います、ね、うん、音楽ももしかしたらマッチさんでんじゃない、
1: マッチです、
0: ま、マッチじゃないよ吉川のマッチでーす
1: あ、マッチさん、神楽マッチさんですね、
0: うん、あ、そうそう、名前変わったんだ心の歌人マッチさんからね、はい、神楽マッチさんにちょっとね、はい、名前を変わりましてね、
1: しました、マッチですかと思いました
0: マッチですじゃないんですよ、マッチさんです、わかんないですよ、出るかどうか知りませんけど、ね、そういうのもあったりするのかなと思います、うんうん、あと展示公開の部午前9時からという形でございます、うんうん、ね、両方ともね、芸能音楽が10時からという形ですね、うんうん、で展示が9時からという形になってますけど、これの参加者を募集しますということですね、
1: うんうん
0: うん、まあ、参加資格としましては個人として、吉川市在住在勤在学の方、もうその時点でダメですもん、出身じゃダメなんですよ、
1: あ、本当ですね、
0: はい、
1: 私ですから何か仕事をするっていう
0: まあね、まあ、仕事はするとは思いますけどた、うん、どうなんでしょう ね、まあ、お声かかればね、うん、ぜひぜひという形ではありますけれどもね、うん、あとは団体、市内に事務所を有し活動している文化団体サークルですね、うんうん、団体を構成する人の主体が吉川市民、在勤在学で

0: を含むということですね、うん、それであることということなんですけど、どっちにも入らない、
1: 残念
0: ね、参加希望の内容としましては趣旨形態規模などによって参加いただけない場合もありますということでございますね、うんうん、どんな感じなんでしょうね、
1: どうなんでしょうね、多いのはねやっぱりどうしてもダンスチームとか、うん、吹奏楽部とか結構ね毎年、あとタンクポップさんも毎年吉川の市民祭りは
0: 関係ねえじゃん、
1: 吉川の
0: 吉川市民じゃないじゃん関係ねえじゃん、
1: 金のナマズっていう歌歌ってるから、
0: え腰がいなのにちょっといろんなとこ手広げてんなタンクポップよ、ほんといろいろやってますよ、
1: みんなね一生懸命頑張ってますから
0: ね、でもご主一応盛り上げていただくためにはね、うん、いろいろやっていただくというのは大事でございますからね、はい、なんかただ単に普通に言ってたら俺がただ文句言ってるみたい
1: なないけど
0: 冗談で言っててもなんかマジに聞こえちゃうとちょっと怖いからちゃんとフォローしますよ、いろいろね、
1: はい、
0: ご出張のために動いてくださってますからね、うんうん、タンクポップさんなんかね、アッコさんなんか僕だからイベントとかで会いますよ、
1: そうですよね、
0: うん、あの
1: 同じ地域で活動してると、
0: そうそうそうそう、うん、だから結構 なんだっけななんかの時もあったジャズじゃないけどなんかの時一緒で僕は出てないですけど、アッコさんがその時にねなんか浴衣着てたんですよ、
1: わっこさん美人だから何着ても似合うからね、
0: わっこさん、
1: わっこさん、
0: あっこさんじゃなかった
1: あっこにお任せみたいなことですか、
0: ちょっとそれぐらいの関係性だってのもバレましたけどもねさあ今回は出るんでしょうかね、
1: はい、楽しみにね、
0: はい、楽しみにしておりますけれども、
1: ぜひ我こそはっていう方はねご応募がまだまだ6月の30日まで間に合いますので、
0: うん、そうですね、うん、だからこれを例えば芸能とかで何をしたいのかっていう部分がちょっと分かんないですよ ね、
1: でもどんなのでもいいんじゃないですか、能をやりたいとか、
0: いやでも能はやっぱりもうど、ね、能楽堂がありますから越谷ですからそういう部分を考えるとね、うん、難しいですけど、まあだからこの間ほら冬のオリンピックで銅メダル取った子がねいるじゃない、なんとか美月ちゃん、小野美月ちゃん、
1: はい、小野美月選手
0: ね、あの子とかも多分来るんじゃないですか、
1: そうですよね、
0: あと南萌香とかね、サッカーの、
1: サッカーの、はい、そういうアスリートの皆さんも来てくれたら嬉しいですね、
0: まあ、芸能ではないですけどもね、うん、まあ、来るかどうか、まあでもシーズン中だ、
1: 確かに、
0: あと今野和也っていうねサッカー選手が、
1: へえ、吉川出身なんですね、
0: 吉川出身ですよ、もうお父さんはレッズファンなんですけど、
1: お
0: でも息子は今福岡から、川崎の方に移籍して、
1: あちょっと近くなりましたね、
0: そうそうそう近くなってでもお父さんはレッズファンですってずっと言って
1: るすごい固くななんですね、
0: そうそうそう、
1: やっぱり埼玉ですから、すね、やっぱレッズ熱いですからね、
0: うん、そうなんですけどね、まあそういうのでね、どんなことがあの、まあ、ホームページの方見ていただいてね、うん、いろいろ募集を見ていただけたらなと思います、はい、募集の方がね吉川市の教育委員会障害学習課、まあ、市役所2階ですね、こちらの方で募集しております、あとは郵送ですね、市役所の方ね、吉川市、教育委員会障害学習課宛てという形でね、6月30日まで募集しておりますのでね、はい、ぜひぜひ皆さんふるって、ご参加ください、なんかあっちゃん出たいもあります、出るとしたら、
1: 出るとしたら、
0: うん、
1: でもここで私がダンスって言うとあまりにも普通すぎるんで、はい私演劇部出身なんですよ、
0: お
1: だからミュージカルとかも楽しいなと思います、
0: あ、うん、俺ミュージカルってやったことないんですよ、えなんか
1: 特殊ですよね、やっぱり
0: 特殊だよね
1: セリフ言ってたかと思ったら急に歌って踊り出すので
0: 宝塚はミュージカルですよね、
1: ミュージカルですね、
0: そうですよね、だからああいうのとかもなかなか見たことがないんで、
1: あそうですか、うん、ぜひ
0: 劇団四季もミュージカルでしょ、
1: 劇団四季もミュージカルですね、劇団越谷もミュージカルですよ、
0: そうですよ、
1: うん、
0: あもう大江さんが手振ってますねいやそうですよ、見たことがないから
1: ぜひ
0: ちょっと楽しみではあるんですよね、
1: うんうんうん、
0: だ僕が見たこと唯一ミュージカルっぽいのを見たことあるのが大西ライオンの心配ないさしかないんですよ心配しかないんですよあいつには俺は正直言うと
1: 心配です、私一回だけ大西ライオンさんのライブ見たことがあって、
0: はい、
1: 全然関係ないの知っていいですか、
0: いいよいいよ
1: 情報の時間のにその時に大西ライオンさんなんかその会場まで来る電車にあのライオンの頭を忘れてきちゃったって言って

0: かなかだね。ライオンよ。
1: 家族の方に予備の頭を持ってきてもらったって言って、いつもと違うのを被ってる、すごいレアな回でした。
0: いやもう大差ないってさほど。予備の方が良かったら面白いけどね、ちょっとね。
1: ちょっとね、なんか大ファンとかじゃ あんまりあれなんで、ちょっと違いはあんま分かんなかったんですけど。
0: そうでしょ、
1: うん、でも多分本ちゃんの方がやっぱ気合い入れてね、きっと作ってるんだろうなと思って。
0: もうゴルフ芸人ですから今。
1: あ、そうなんですね。
0: めちゃくちゃゴルフうまい。
1: ゴルフするときもライオンなんですか。
0: いや、ゴルフするときは普通に大西
1: 大西さんとして、
0: 大西でやってますね。
1: へ
0: ー、もう本当ゴルフしてるときだけよ、心配がないのは。うまくて、それ以外のときは心配はすごくある、うん、意外とね、あの子ね、いろんなことやってるんですよ。バスケットのほら 3on3 じゃないけど、なんかあるじゃないですか、
1: はい、
0: 3x3 かな、 3on3 か、ちょっと僕忘れちゃったらごめんなさいね、どっちのチームなのか分かんないですけど、チーム持ってるんですよ。
1: へえ、すごい、
0: うん、そうなん、今どうかな、前持ってて試合とか、うん、見てたりとかしてましたよ。
1: へえ、いろんなことをされてるんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、結構いろいろねやってるんですよ、ライオンは。
1: 知らなかった、
0: 本当にね、本当に頑張って。ライオンの話なんかどうでもいいんですけどね。さあ続きましていきましょう、はい、さあ続きましては吉川市のまた話題をいきます、
1: はい、
0: さあ吉川市主催で市内の福祉のお仕事探しの方へということでございます。福祉のお仕事就職相談会ね、こちら、まあ、児童であったり障害、高齢者の、福祉についての、相談会がございます。このお仕事探しの方の相談会ですね、
1: はい、
0: これが6月の20日の 土曜日かにございまして、午前中の10時から午後、12時半までという形になっております。オアシスの方でやっております、ね、こちら福祉事業所でのお仕事に興味ある方、福祉事業所にお勤めの経験があり転職復職を考えている方などなどね、うんうん、やっぱりね、その介護士含めね、人数がやっぱり足りないということでございますからね、
1: うん、
0: その割にはやっぱこの施設が非常に多いんですよね。
1: そうですね、今本当に需要というかね、うん、本当に必要な、
0: いや本当多いですよ、
1: お仕事ですからね、
0: うん、そういうのがありますんでね、ぜひぜひこれ児童の方、障害高齢ね、児童の方はね意外と少ないんですけども、障害高齢の方はね、うんうん、結構人が足りてないという形みたいなので、うんうん、ぜひぜひね参加していただけたらなと思います。これ、はい、ないね、 NPO 法人、北条さんちがまだ入ってないね、これね。
1: 本当ですね、エントリーしないと。
0: そうですね、まだね動いてないんですよ。社会福祉、あれだ、なんだっけ、協議会にまだかけてないので8月にあるんで。
1: あ、そうだ、そう
0: やってやってましたね。はい、そっからなんで。
1: これからですね、
0: はい、
1: この相談会素敵だなって思ったのが、
0: はい、
1: この相談会で預かり保育があるということで、
0: ほうほう、
1: ちょっとママさんでお仕事復帰考えてらっしゃる方とか、
0: うん、
1: でもちっちゃい子まだいて、このお仕事を就職活動するにもこう預け先どうしようかなって悩んでる方とかは、うん、この場で相談も、個別面接で相談もできるし、その時間お子さんも預かってもらえるので、めちゃくちゃいいなって思いました。
0: いいですね、うん、そんなこと一言も書いてないですよ、これ俺のとこに。
1: ここに書いてあるん
0: で。え、本当だ。
1: そうそう、
0: この日だけの保育預かりありってことではなくってことですよね。
1: そういうことです。
0: あ、この相談の時のってことか。なるほどなるほど、
1: うん、
0: なんかそこでね一個預かりのあってもいいかもしれないですよね。
1: そうですね、確かに、うんうん、結構今ね、児童所で保育所を持ってる、ね、お仕事できるところもあったりもしますが、
0: 結構あれなんですよね、なかなか、でもほら、うん、少子化になってきてるから、
1: うんうん、
0: そこまでっていうのもあるのかもしれないしね。
1: 確かに、どう、ね、
0: そう、あと夜ね、飲食店さんとかで、
1: うん、
0: やっぱお子さんを預かってほしいって、ご夫婦でそのお店に出てっていうのがあったりする場合があるから、うんうん、そういうとことかもね、いろいろあるといいかなとは思うんですよね、うんうん、飲食店で、まあ、ちょっとね、そういった部分、まあ、今回は福祉のお仕事ですけれども、なんかそういった部分の中での、ね、保育の預かりがあったらいいんじゃないかなと思います、うん
1: はい、
0: ね、いいですよ、結構これ知ってるとこばっかりですね。
1: そうですね、結構 NPO 法人とか社会福祉法人の、
0: うんうん、
1: ところもあれば。

0: 会社、ね、株式会社の携帯を取っているところも様々とこの相談会には参加されるみたいなので、
1: うん、
0: 気になるところ何箇所もお話聞けるのもいいかなと。やっぱり実際にそこで働いている方のお話聞くとね、イメージ湧きやすかったりも、
1: 確かにそうですね、
0: すると思うので、うん、
1: これやっぱり俺の北条さんちって分かりやすいね、こうやって見ると名前ね、ダントツで分かりやすいよね。
0: 素晴らしいですよ、やっぱね、こう難しいですよね、名前もね。
1: いや難しいよね、
0: よくつけるみたいなの、
1: うん
0: うんうん、
1: いい、なんでそうやってつけないのかな。 だって僕登録しに行った時に印鑑がちゃんと押せなかった。なんかめちゃくちゃ朱肉つけすぎちゃって真っ赤になっちゃって印鑑つかなかったのよこれちょっと通してみますって言って結局ダメで、法務局の方にもう一回行ったんですよ。
0: お疲れ様です。
1: 前回その印鑑を押してしまって、はい、つって、北条さんち、あ、平仮名のとこですよねって言われて、
0: あ、すごい覚えてくださってるんですね。
1: そうそうそうそう、向こうもすぐ覚えててくれて、
0: 覚えやすいってやっぱりね、チャームポイントになりますよね。
1: そう、だから北条さんち電話したら迎えに来てくれるからねとかって、そういう風な形になるといいかなと思って僕はつけたんですけどね。
0: さすが
1: 天才だよね。
0: 天才ですね、
1: ほんとごめんなさい、天才でねえ、はい、さあね、こんなこともありますのでね、はい、まあ、ここからいろいろ資格取るっていうのもね、
0: うん、
1: うん、いいことですからね。もう特に高齢者、まあ、高齢者だけじゃないですけども、高齢者に至ってやっぱりね、その超高齢社会が2040年まで続くって言われてるんですよ。
0: おお、あと15年ぐらい、
1: うん、そう、うん、でその頃って考えたら僕もう65なんですよ、大体64とか5だから、もう高齢者の仲間入りするんですよね、
0: うんう
1: ん、だ最低でもそこまでの人数、まあ、そこから徐々に減っていくけれども、うん、増え続けるのが大体それぐらいまであるかなっていう計算ではあるので、その間にやっぱりね、障害者ももちろん、ね、いろんな子供お子さんだったりとか、そうじゃない方とかもいるので、うんうん、やっぱりね、こういったところにちゃんとしっかり福祉にお金を出せるっていうような国づくりをね、してほしいなと。
0: それはそう、絶対に、は
1: い、そうじゃないとね、ダメだなと思ってますけどね、うん、まあ、ぜひぜひ皆さんも興味があれば、はい、6月20日土曜日、相談会ございます、オアシスでございますので、はい、ご参加ください、
0: はい、
1: さあというわけで、今度のねゴールデンウィークはめちゃくちゃイベントが多いぞと、
0: はい、
1: いうことなんですけども、ちょっと時間かな、
0: そうですね、
1: あ、そうですね、はい、じゃあまた
0: 5時台にたくさんねゴールデンウィークの楽しいイベントは、はい、ご紹介しようと思います。
1: はい、以上暮らしのハピトピのコーナーでした。
0: はい、じゃあここで1曲お届けしたいと思います。ディズニーアニメライオンキングから
1: まさかの
0: 白生タタお届けします。
1: まさか
2: 白生タタ、なんていい響きなんだ白生タタ。

0: 行くぜ。こいつがもっと
1: 若い時だか。
0: やるじゃねえか。
2: ありがとう。
0: 食後にサバンナ行った時、体の匂いに気がついた。
2: 俺は傷つきやすい、鈍感そうでも。
1: 参ったぜ。みんな風下

0: さあ楽しそうでよかったです。
1: さあメッセージ来てます。
0: ありがとうございます。
1: あのマウスお借りしてもいいですか。
0: マウス、ね、どうぞ。マウスがね、マウスがなくて、
1: ああ消えちゃった消えちゃった。
0: ここがあれです。
1: あらあらあらあら、いや大丈夫ですよ、大丈夫なんですけど、これはどれだ、これか、こうちょっと待ってくださいね皆さん。ありました、ね、ありました、ありました、
0: すいません。
1: よいしょ、
0: はい、ありがとうございます。
1: さあルーシーセブンさん、ありがとうございます。ホルさん、アツミン、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ホルさん、オールスターオートレースは川口の佐藤玲選手が、連覇しましたね。もう見てましたよ、うんうん、雨でね、まさかのね。しかも川口所属ワンツースリー、そう素晴らしかった。佐藤玲、長いか、長い黒川だったかな。ねえ、よかった。快挙じゃないでしょう。まあ3台4台 5台か、あれ流れちゃったんだよね。あ違うわ、3台が落車しちゃったからね。さあ自分は地元の荒尾選手を中心に勝てたので、スタート後のね10秒くらいで激震しました。これ落車なんですよ。非常に危ない落車だったんでね、どうかなと思ったんですけども。
0: バイクから落ちちゃうってことですか。
1: 転ぶんですよ、だから楽車、普通だったら転んだ時に、なんでしょう、バンクってちょっとこう斜めになってるわけですよ、走りやすいようにね。普通 の、 あの陸上競技みたいな感じじゃなくて、すり鉢みたいにちょっとなってて、はい、そこのすり鉢みたいな状態で、例えばですけど、左回りで反時計回りで回ってるんですけど、うん、左側がこう倒れて、行く分にはまだいいんですね、
0: はい、
1: ね、なんとなく分かるでしょ、
0: 斜めになってる、
1: うん。でも右に倒れた時危ないんですよ。
0: うわー怖い。
1: この間のレースがそういう形だったんですね。
0: なるほど。
1: そうそうそうそう、ちょっとね危ないなと思いながら見てましたけどもね。まあなんとかね、川口でワンツースリーを取ったっていうのは素晴らしいなと。
0: うんうん、
1: よかったね。
0: その場所所属とかがあるんですね。
1: あるんですよ、
0: 本当詳しくなくて。
1: もともとね、6会場あったんですね、オートレースって、
0: うんうん、
1: 川口、まあ、埼玉川口、群馬伊勢崎、はい、で静岡浜松、
0: うん、
1: で山口県の山陽、
0: ほうほう、
1: で飯塚、福岡の飯塚、
0: うんうん、
1: でここに今なくなっちゃったけど船橋があったんですね、うんうんうん、でこの船橋がなくなって今5会場しかない状況なので、船橋の選手がもう散りばめられてる感じではあるんですけど、
0: うん、
1: だからやっぱりね、だからあれですよ、埼玉と福岡だけ全部があるのかね、その競艇、競輪、オートレースと、あとなんだ、競馬、地方

0: 競馬。
1: すごい、全部楽しめますね埼玉は。
0: もうギャンブルの街ですから本当にいいですよ。
1: いいですね、
0: 埼玉に生まれたからにはねちゃんと皆さんねお金使ってくださいね公営ギャンブルに。
1: はい、
0: バカみたいに本当なんかスイーツスイーツなんて言ってる場合じゃないんですから皆さん。
1: いやスイーツもいいですよ。
0: いやスイーツもいいんですよスイーツもいいですよ。
1: スイーツもいいですよね。
0: ねえ、うん、もう本当甘いもんばっかり食べてもダメなんで。ね、とこ食べてね、じゃ勝ったお金で食べたら最高ですから。
1: あ、そうですね、それは一番嬉しい。
0: うん、そうでしょう、うん。今いいんですよ、もうぜひぜひね、ネットから買いますんで。
1: へえ。
0: もうオートレースむちゃくちゃよ。このたまにね、ミッドナイトでもう深い時間でやってるんですよ。
1: 試合
0: もうレースが
1: そうですか。へえ。
0: だいたい最終レースが12時前とか。
1: うん。
0: うん。でもっとひどいのが1時前ぐらいに終わるレースもあった。
1: え、それレーサーの人も大変ですね。
0: もう半分寝せよ走ってて。こくりこくりした。
1: 眠くなっちゃ大変。
0: あらあら、首振ってるやついたもん。あらららいっつって。たまにねあるんですよ。本当にそういうそれだけ遅くやるやつがね。
1: でもお仕事終わりとかにも見に行けるってことですよね。
0: 基本的にはレース場はね開放してないです、その時間は。
1: そうなんですね。
0: ナイターは。
1: じゃあそれは配信とか。
0: そうですそうです。
1: で見るって、
0: ね。ネットで買うっていう形になりますけどね。ぜひぜひね皆さんもこういう風に買ってみたらいかがかな、
1: うん。
0: またねよくトゥインクルとかね大井競馬場とか言うじゃない、うん、綺麗だとか。
1: はい。
0: まあそういうのもいいんですよ、行ってっていうのもいいんですけど、うん、やっぱりこの家でねビール片手にね焼酎片手に見るっていうのもやっぱ最高ですから
1: 好きに盛り上がれますね。
0: そうそうそう、イエーって言ってるからもう本当楽しいです。
1: いいですね。
0: もう本当お金あっても足んないからもうずっと貯金ですよ。だから川口町でもずっと貯金してるんですけど、
1: ね、いつかね、いつか、
0: いつかね、
1: その分が
0: 引き出そうと思ってますけど、
1: 何倍かになって、
0: なかなかね不景気なせいかね引き出せない。
1: うん、難しいですね。
0: 難しいんですけど、ね、
1: それがね面白いところですけど。
0: そうです、うん、あちゃんってテレビ見たりします？
1: そんなに最近は
0: 見ない。
1: なかなか、はい。
0: 昨日ね、まあちょっと仕事終わって帰ってきて、グッと刺さるみたいな、なんかそのフレーズの刺さる曲みたいな、
1: うんうんうん、
0: あったんですよ。でこう順位何位からやったか途中から見てたからあれだったんですけど、
1: 名曲ランキング
0: みたいな、そうそうそうそうそ
1: う、うんうん、
0: 第1位もう10代からこう50代までこう聞いてるわけです
1: よ。はい。
0: 第1位が何だと、何の曲だと思います？
1: 白生タタ。
0: いや違います本当によ
1: かったですよ、さっき白生タタ。
0: まさかのですよ俺前半不安だったもん、心配だったよ
1: 心配した。
0: 全然歌に入っていかないから
1: セリフ続きますかね、それがミュージカルですから。
0: まあまあそうなんですけどまさかのだったんですよね、不安しかなかった、ね、でもまあまあまあその番組でなんですけど、
1: はい、
0: 1位はまあ誰でも知ってる曲ではあるんですけど、
1: はい、
0: なんとなくでいい。
1: フレーズが刺さる。
0: フレーズが刺さる。
1: ザード負けないでとか。
0: ああでもなんかまあまあある意味惜しいですよ。だから最近の曲ではないんですよ。
1: うん、
0: 2000年とか2001年ぐらいの曲かな。
1: そのぐらいの年だと、私はハロプロ好きなんで、モーニング娘。ザ・ピースとかです。
0: 刺さんねえな。
1: もう聞き直してください、本当に平和について歌ってるんで。
0: いやいや平和じゃないよ、
1: 世界平和について歌ってるんで。
0: つんくさんがね、
1: はい、
0: 作ってくださいましたけどもね、はい、本当に。いやでも違うんですよ、サザンオールスターズの曲で。
1: あ
0: サザンオール
1: スターズ、サザンの2000年2001年。
0: まあ番組でね流れてた曲なんですけど、
1: うん、
0: まあバラードですけど、未来日記って昔だったら知ってる？知らん。
1: 忘れちゃってるだけかな。未来日記。
0: 未来日記っていう番組というか、未来日記っていうコーナーだったのかな。
1: へ
0: ー。まあ一応素人さんが来て、その日記通りに行動していくわけですよ。
1: ほうほうほう。
0: だから恋愛

0: リアリティショーが今あるじゃないですか、
1: はい、
0: それを1対1でやるわけですよ。全く知らない者同士がこう出会って、でも台本がありますっていうもので、その曲の中で出てきたのが、まあ、一番最後のやつはその日本とその台湾かなんかの女性だったんですけど、
1: うんうん、
0: そこでは桜坂が流れたんですよ。
1: へえ、
0: そうなんですよ。
1: おしゃれ、
0: うん、でその一個前かな、何個前かもしれないですけど、その時の曲サザンオールスターズの津波っていう曲があって、
1: ああ超名曲ですね。
0: そう、それがグッと刺さるって言って、
1: うんうん、
0: 10代から20代30代40代あって、50代が
1: 30% ほうほう、
0: その得票数のね、
1: はい、
0: 35% かなとか、そんな感じなんですよ。で20代が、あ違う、40代2030代 20%、うんうん、で10代20代のくくりでそれがなんと 25% あったんです。
1: もうじゃあ世代問わず、
0: いやそう、
1: 人気ってことですね。
0: めちゃくちゃすごいなと思って、
1: 素晴らしい、
0: うん、思い出はいつも雨ってね、最後のね、
1: はい、書けますか。
0: じゃあね、せっかくですからじゃあ聞いてください。
1: 、はい、
0: サザンオールスターズで津波。

0: お届けしました曲、サザンオールスターズで津波でした。この後は防災868お届けいたします。続いてはこのコーナー、クイズ暇つぶし。
1: さあクイズ暇つぶし、だからこの時間はみんな暇じゃない
0: そう、みんながね、うん、一番忙しいこの5時前の時間に、
1: そうですよ、
0: 私たちに付き合ってもらっているクイズコーナー、クイズ暇つぶしのお時間です。
1: そうなんですよ、
0: みんなね毎週お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。はい、今日もね皆さんの参加待ってますので、どう答え分かったよっていう方はぜひ X ハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM 越谷 FM でつぶやいたり、あとは越谷 FM のメッセージフォームからもメッセージ簡単に送れますので、
1: はい、
0: どしどし答えをお寄せくださいませ。
1: わかりました。
0: クイズ参加した方が楽しいですからね。
1: まあもちろんそうですよ、
0: うん、
1: ぜひ聞き流してるだけじゃない、クイズじゃないですから本当に、
0: ね、全員参加ですよリスナーの皆さん。
1: こう全然ちなみにの話なんですけど、
0: はい、
1: さっきあのダイゴの話したじゃないですか、
0: ウィッシュのダイゴの話、
1: ウィッシュのダイゴの話あれ竹下昇でしたね。
0: あ、おじいちゃんで会ってました、その当時の総理大臣、はいはい、あ、よかった
1: 宮沢さん、宮沢エマだね、宮沢エマってあの女優さん
0: はい
1: が、もうそれこそミュージカルとかやられてるじゃないですか。
0: ああ、はい、
1: うん、その方のおじいちゃんが宮沢喜一さん。
0: あ、そうでした、それは存じ上げなかったでした。へえ、
1: そうなんですよね、え、まあそれだけです
0: ありがとうございます。はい、じゃあ今日は意外と出したことなかった越谷市からの問題です。
1: 何でしょう。
0: 越谷市にはすでにマンホール、
1: はい、
0: うん、マンホールはたくさんあるんですけど、各市町村、
1: まあまあまあそうね、
0: うん、いわゆるマンホールカードになるようなデザインがされたマンホールがすでにいくつかあるんですけど、
1: はい、
0: 例えば越谷駅、ガヤちゃんの倉屋敷の前にはガヤちゃんが描かれたマンホール、
1: はい、見たことあります。
0: と越谷レイクタウン、 JR 武蔵野線の越谷レイクタウンの駅の近くにはとストロングベリーちゃんのマンホール、
1: ストロングベリーちゃん、
0: ストロングベリーちゃんご存知ですか。
1: あ、いちごのね、
0: はい、
1: おありますあります、あの顔ついてるいちごのやつですよね、
0: はい、
1: はい、
0: と今月越谷市に3つ目のそのデザインマンホールがデビューしました。
1: はい
0: はい、これは
1: 何でしょうと、
0: 何でしょうという
1: か、これ3択じゃない方がいいんじゃない、
0: 問題ですね。そうですね、
1: うん、
0: 皆さんの大喜利力が
1: 大喜利力だと思います、
0: 試されるかもしれないですが、うん、何のマンホールでしょうっていうのが、
1: まあでもヒントは欲しいよね、
0: はい、ヒントは、
1: うん、
0: ヒントは、うん、ガーヤちゃんのマンホールです。ガヤちゃんと先週かな、先々週間若干話題に上がったガヤちゃんの友達コシーちゃん、
1: はい、
0: 2人が乗ってるマンホールなんですけど、
1: はい、
0: 2人が何かをしてるマンホールなんです。
1: なるほど、
0: はい、で何駅か言っちゃうともうね分かりやすいかなって感じになっちゃうので、
1: なるほど、
0: ぜひそこも

0: 何駅にあるこんなマンホールみたいなのをぜひ考えてほしいなと思います。
1: うわ難しい、これいいんじゃないですか、はい
0: 結構ゴールデンウィークっぽい、大人も子供も多分
1: そう、ね、
0: 同じぐらいの難易度で考えられる問題に、
1: ね、答え分かったらゴールデンウィーク中にねそこに見に行くかもしれないですしね、
0: はいうん、私はすでに見に行ってきました
1: よ。行ってきました、
0: はい、
1: それは1個しかないんですか。
0: 1個しかないです。
1: そのガヤちゃんの倉屋敷のガヤちゃんのやつも1個しかない。
0: 1個しかないです。
1: はー、ストロングベリーも1個しかない。
0: 1個しかないです。
1: なるほどね。
0: はい、マンホーラーの人っているじゃないですか。
1: いるいるいる。
0: 全国のマンホールカード集めてらっしゃる方、うんはい、そういう方は結構ねかやちゃんの暮らしとか、まあ、そのクソグベリーちゃん水辺の町づくり館でマンホールカードもらえたので、うん
1: はい、
0: 結構お休みの人がいらっしゃって、ね、
1: そうですよね、
0: ますね。
1: なんだろうな、ガヤちゃんと
0: コシーちゃんが、
1: コシーちゃん
0: 何かをしているマンホールです。
1: わかった、はい、何かしてんだ、結婚してんじゃん
0: 2人で、うん、2人そういう仲だったのかな、うん、
1: コシーちゃんってほらコシーちゃん の, あのデザインであれコシーの純子さんが作ったんですよ。だからコシーちゃん
0: で、ああそうなんですね
1: 違うの
0: そうだった
1: 違うな、
0: そうかもしれないですね。
1: コシーの純子じゃない
0: だからちょっと結構おしゃれな色使い
1: もうなんだ、何かしてる、何かに乗ってるわけではない。
0: あ、乗ってるっちゃ乗ってますよ
1: え調子に乗っちゃってる
0: そういうの乗ってるうちに入るじゃないですか、
1: はい、
0: うん、
1: そういうことなんだろう。でもその駅に行ったら分かるってことですよね。
0: その駅に行ったら分かりますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: なぜそうなのかっていう理由が分かるってことですよね、
0: はい。
1: で越谷の、まあ、基本的に東武線ってことですよね。
0: そうですね、越谷には東武スカイツリーラインと JR 武蔵野線走ってますので。
1: あ、そうかそうか、
0: まあ、でも JR 武蔵野線、まあそうですね
1: 分かった、
0: 分かりました
1: 分かった、ね、あのあれじゃない、もう飲んでんじゃない、
0: あもうベロベロになってる
1: ね。
0: お酒に飲まれてる、
1: そうそう飲まれてる乗ってるっていうか飲まれてる感じですよね
0: ガヤちゃんとコシーちゃん、
1: そうそう、だからほらもうほんと新コ南コシサワーと新コシハイボール
0: で楽しくなっちゃってる、
1: うん、ガヤちゃんとコッシ
0: ー、それかもしれない、ゴールデン街の前にね、
1: そう
0: 置いてあって、
1: これ違うない
0: や、まあ、また分かんないですよ。ぜひリスナーの皆さんもね考えて、この
1: もうちょっとヒント欲しいね。
0: どうしよう、なんかに乗ってます
1: だからそれ聞いたよ
0: イエーイということで答えはCM の後お届けしたいと思います。
1: わかんないわ
0: イエーイって感じです。
1: イエーイ、調子に乗ってる波に乗ってんの、
0: なんでしょうね。皆さんぜひお考えください。
1: はい。

0: さあクイズの答え合わせでございます、はい、もうちょっとヒント欲しかったね。
1: そうですね。じゃあ今日の問題のおさらいからいきますか、はい、とこのね越谷市にとデザインがされたマンホール3箇所目が今月登場しました、
0: はい、
1: そのデザインは越谷特別市民ガヤちゃんとそのお友達コシーちゃんが何かをしているデザインです。何をしているデザインでしょうという問題でした。
0: なるほど、
1: はい。
0: まあでも今まではあれですよね、暗屋敷ガヤちゃんの暗屋敷の時でガヤちゃん、
1: そノーマルガヤちゃん、
0: ノーマルガヤちゃん、
1: はい、
0: でレイクタウンのところに
1: ストロングベリーちゃん、はい、
0: で今回は、ガヤちゃんと、コッシー、
1: はい、が何かをしてる、まあ、大ヒントでじゃあ駅名を言いますかね。
0: ほう、
1: 東武スカイツリーラインでいうところの新越谷駅、 JR 武蔵野線でいうところの南越谷駅、はい、なので南越谷エリアに新しく登場したマンホールです。もう南越谷といれば言えばもうね、これでしょっていうね、さっきゴールデン街って言われてましたけど、
0: まあまあでも、まあ、正直なんとなくは分かりましたよ。
1: うん、
0: うん、言わないですけど。
1: いや言わなかった

0: 多分まあね、乗ってるって言い方、
1: そう、ね、乗ってます、何かに乗ってる、
0: うん、何かにっていうのがだから僕は乗り物だと思ったんですけど、
1: そうですよね、
0: 多分違うんでしょうね、
1: そうですね、
0: うん、うん、っていうことはその調子に乗ってるみたいのもいいって言ったから多分、うんうん、ああそういうことかっていうふうには分かりました、
1: はい、
0: けども言わないですけど、
1: 言わないですけど、
0: リ
1: スナーさんから答え来てますかね。
0: これ
1: 皆さん全員参加ですよ、はい、
0: あのもう本当に、
1: ね、忙しいって。
0: も次も送ってくれなかったらもう次回から
1: やばい終わっちゃうかな、
0: あのここの約10分間無言っていうね。
1: やばい、
0: うん、あの放送事故かっていうぐらい無言にしてやろうかなと思って。
1: やばいみんな、私の渾身のクイズコーナーが終わっちゃうよ。
0: これでもね、なんとなく僕が合ってればですよ、
1: はい、
0: の僕なりのヒントとしては、うん、あれですよね、年に1回、
1: そうですね、
0: っていうことですよね、
1: はい、
0: 南越谷、まあ、新越谷というか南越谷、
1: はい、はい、年に1回、
0: ね、
1: 熱い3日間が、
0: ありますね、もうそこまで言ったら分かりますね、
1: はい、もう分かると思います。
0: もうそこまで言ったら分かるかと思いますんでね、はい、うん、ぜひぜひね、答えは言いませんので、
1: あ、言わせた、
0: 番組の最後に
1: そんなに引っ張る、
0: はい、もしあれだったら7時からの回でね、しらっと言うかもしれませんけど。
1: みんな待てないと思うんで、
0: はい、
1: 答えの発表したいと思いますが、はい、北条さん答え分かりました？
0: 分かりました、マジで分かりました、
1: はい、じゃあお答えお願いします。
0: ゴールデン街ですよね、だからね、
1: あれ。ゴールデン街でガヤちゃんとコシーちゃんがベロベロになってるベロベロになってるってことですよね、
0: はい、
1: ブブー、残念でした。
0: あ、分かった、
1: はい、
0: あれでしょ、あのビッグベアだっけ、
1: カラオケの、
0: うん、あそこで歌ってんじゃないの。曲に乗ってる、
1: 曲に乗ってる、うん、あ、もう曲に乗ってるは惜しい。曲に乗ってるのは合ってます、
0: 曲に乗ってるのは、
1: 曲に乗ってるのは合ってる、
0: じゃあもう本当答えちゃいましょうか、
1: はい、
0: わかりました、もう、
1: はい、
0: 本当曲に乗ってるっていうことは、あの、はい、イージーゴーイングの方で多分ね、あの踊ってる
1: んだと思うんですね、踊ってる
0: っ
1: ていう、はい、越谷駅に置きたい、そしたらそう ね、
0: じゃあもう本当に阿波踊りをね、2人で踊ってるということです。
1: 大正解です。ということで、新しくできたマンホールは越谷特別市民ガヤちゃんとコシーちゃんが阿波踊りで曲に乗
2: っ、ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けしました。この後もハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。

0: 元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: 皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 元気楽天ユニットタンクポップのギターボーカルかっくんです。
1: ボーカルパーカッションネギクイーン女優いろいろのわっこです。
0: はい、またいろいろ肩書きが増えてるわっこさんですけども。
1: そうですね、
0: はい。5月に入りまして、
1: はい、
0: 本日は5月の2日、
1: 2日、
0: もうゴールデンウィーク真っ最中で、
1: はい、
0: どっか出かけてる人もいるのかな、
1: はい、いるかもしれませんが、
0: ね、え出かけててもほらリスラジあれば、
1: うん、
0: 日本全国どころか世界中どっからでも聞けますのでね。
1: タイでも聞けるって言ってましたよ。
0: あ、そうですね、
1: ある方が、
0: はい、
1: ある方、
0: あのインターネット環境があればリスラジ使えば
1: ラジオネーム
0: どこにいても
1: ムコゴンさんだった ね、
0: あ、そうね、
1: ラジオネーム ね、うん、
0: ね、あのまあ越谷にいないとしても、はい、皆さん聞いてると思いますけど
1: ね、
0: ね、
1: うん、本当に聞いてくれてるって。
0: あ、そうだよね、
1: うん、タイでも、うん、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: 私たちもじゃ あ、 あのクラブネギ引退をね、
0: 引退ね、
1: うん、ぜひ
0: いいですね引退で引退しちゃってるし、ね、
1: 引退しない言うとる場合かそんな中メッセージをたくさんいただいております、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: この方からいきましょうか、
0: はい、
1: ラジオネームタクボンです。
0: タクボン、ありがとうございます。
1: タクちゃん、
0: タクちゃんね、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。4月6日の能登半島復興チャリティーコンサートご出演お疲れ様でした。私も客席でいただきました宣伝用ネギチラシを振らせていただきました、はい、歌が楽しかったのはもちろんでしたが、後ろで応援してくれたミュージシャン様たちのお姿にはちょっとうるっといたしました。素晴らしい友情を感じました。加藤時子様は初めてでしたが、小一時間立ちっぱなしの歌唱、語りには本当に感動いたしました。ジョン・レノンのイマジンってああいう内容の歌詞だったんですね。本当に本当に素晴らしいイベントでしたよ。ありがとうございました、という。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: お忙しい中、
0: そうでしたね、
1: ご来場本当に感謝いたします、
0: はい、ありがとうございました。
1: 本当にさ、越谷のネギで、
0: はい、
1: 私たちね、あんな風にさ皆さんでネギ振ってくださるとは、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: あれね、みんなあれ絶対ワックの無茶ぶりだと思ってるでしょうけどあの後ろに振ってくださってた皆さんが、あの自ら私にやらせてくださいって言ってくれたんだもんね。
1: すごく、あ、これ私たちが盛り上げるべきだなって思ってくださったんだと思う、うん、
0: そうだね、
1: うん
0: うん、
1: あのギターとかの関係でさ、私たちその出演者の中でも、
0: うん、はい、
1: 後半の方に
0: そう、ね、
1: なってたじゃない、
0: はい、
1: 口笛の皆さんの前というかね、
0: うんうんうんうん、
1: だから皆さんステージに立って立ち終わって、はい、
0: うん、
1: もう緩んでていいような時間に、
0: そうだね、
1: うん、
0: あ、
1: これは私たち後ろで応援するべきだなって、
0: はい、
1: なんか感じてくださったんだと思うのね、
0: うん
1: うん、それを本当ね、タクちゃんの言う通り ね、
0: そうね、
1: 愛だなって思ったし、
0: はい、
1: なんかそのチャリティーという目的のコンサートだから、
0: うん、
1: やっぱりタクボン含めてさ、ご来場の皆さんもご出演の皆さんも本当にそういうことにね、
0: はい、
1: 賛同してくださってる方が集まった愛のある空間だったなっていうのと、
0: そうでしたね。
1: あとかっくんはもう加藤時子さんのリハーサルからちょっと涙ぐんで、
0: そう、これね、タクボも書いてくれてますけど、何、このイマジンを歌ってくれたんだけど、このイマジンの前に朗読をしてくれたのよ、
1: うんうん、
0: でこれ確か裸足の弦の、
1: うん、
0: 要するに広島原爆の様子をね、
1: うん、
0: 朗読してくれたんですけども、
1: うんうん、
0: リハの時にほとんどまだお客さん入ってない客席でね、
1: うん、
0: 見させてもらったんだけど、うん、その朗読を聞いた後にイマジン聞いたらちょっとうるっときましたね。あのロスラジピーさんも言ってたじゃない、
1: 言ってた、
0: あの客席で、
1: うん、

0: 朗読の後にイマジンで、
1: もうマックスでした、
0: うるっときましたってね、
1: ね、やはり一流の方でしたね、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: すごく私たちも感激したし、
0: そうですね、
1: あの本当にタクボン含め、
0: うん、
1: お客様たちがネギチラシ応援棒を、
0: そうでしたね、
1: もうみんなで振ってくださったのが、はい、うん、もう心に焼き付いておりますね。
0: も
1: うね、
0: ステージからもしっかり見えてましたよ。
1: 見えてましたよ。
0: 客席でネギが揺れてんのね。
1: ね、本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、じゃあどんどん行こうと思いますが、
0: はい、
1: ラジオネーム、がんばる母さん。
0: お、がんばる母さん、いつもありがとうございます。
1: 2通いただいてまして、
0: はい、
1: まず1通目は、
0: ええ、
1: 先月の放送の直後にまたいただきましたメールから読ませていただきますよ、
0: はい、
1: がんばる母さん、イベント盛りだくさんですね。タンクポップ10周年イベントの日、かっこ伸びなければ、あ、外だからね、うん、はいはいはい、水辺の位置の会場だからね、うん、私の誕生日9月13日だったのもびっくりしましたが、
0: はい、
1: ね、11月23日うん、某店でのランチライブの日、
0: はい、
1: これタクボーも出るやつじゃないですか。
0: ああ、そうね、はい、
1: ね、なんと今は参加することのない息子の誕生日です。
0: はい、
1: うっそーんっていう、
0: ね、
1: 奇跡が重なってます、
0: はい、
1: やっぱり運命を感じる。いろいろスケジュール詰まってきてますね。チェックは欠かせませんね。いろいろ楽しみにしてます。
0: はい、ありがとうございます
1: というメッセージを、
0: はい、
1: 先月のだから4月4日の時点でいただいてて、ええ、
0: はい、
1: まあご事情でね、息子さんは別のところに住まわれてて、うん、はいはい、
0: ええ、
1: 外にこう出てくるっていうのはないと、うん、イベントに参加できるってことはないから、はい、まあ私も会えないんだよなんていうね、
0: うん、
1: ことだと思っていたのに、
0: いたのに、
1: いたのに、もう一通メールをね、はい、いただいてるのをまずは読ませていただきますけれども、はい、時は流れてラジオのメッセージの締め切りの前にいただいたのがね、
0: うん、はい、
1: がんばる母さん、越谷水辺の位置にて、
0: はい、
1: これ4月のね、
0: そうですね、
1: 突然現れた雄太に対して、
0: うん、
1: 現れちゃった、
0: あら、
1: 知らなかったというね、
0: ね、
1: お母様もね、
0: うん、
1: 優しい眼差しで迎えてくれてありがとうございました。久しぶりに見たゆうたが嬉しそうにタンクポップの曲に合わせて踊っていた姿を見てうるっときちゃいました。もう読みながら私もうるっとしちゃうよ、うん、また姿を見せると思います。またその時はよろしくお願いいたします。ありがとうございましたっていう、
0: はい、そうね、
1: 水辺の位置は、
0: はい、
1: もう予約もいらなければ、
0: うん、
1: 何もいらない、
0: はい、
1: もうお散歩に寄ってくださいねっていう告知の仕方じゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: まさかお散歩に寄って
0: ね、本当にねあれなんか似た人いるなと思ったら、あー、ゆうたくんだ、
1: そう、なんかハッピーこまちゃんとかが最初に見つけたのかな、
0: うん、
1: 頑張る母さんに、うん、ゆうたくんだよって言って、
0: うん、
1: いやいや、うわ本当だみたいなな
0: んかね、なんかシュッとしてたね、
1: シュッとしてたし、うん、なんかこうずっとね、かっくんの横あたりで、
0: そうそうそうそうそう、
1: あのいつものちょっと小恥ずかしいような表情を浮かべながら、
0: ね、ステップ踏んでくれてね、
1: そうそうそうそう、
0: なんかムーンウォークっぽい動きでね、後ろ向きに進んで、ステップ踏んでましたね。
1: いや、頑張る母さん、これ、介助の方が肩でトントンってやってたり、
0: リズムね、刻んでくれてるからね。
1: そう、うん、何かそのバイブスを感じ取ってくださるみたい、うん、で、ちょっとね、放送ではお名前控えますけれども、
0: はい、
1: そのね、その画伯の、
0: うん、
1: 介助をしてくださってた方も、
0: はい、
1: 久しぶりに
0: あ、そうでしたね、
1: お会いできた方で。
0: うん、
1: まあ嬉しかったし、
0: ね、
1: はい、毎月第2火曜日は、
0: うん、
1: タンクポップいるねっていうのが浸透してきてるじゃない、
0: うん、
1: だからさ、
0: はい、
1: ちょろっと顔見せてくれる、
0: あ、そうね、
1: ね、某パン屋さん

0: 雑貨屋さんとしてね、うん、関わってくださるし、
1: はい、
0: 5月の水辺の市で、お試し出店してくださる、
1: うん、
0: たまちゃんっていうね、はい、つまみ細工の方とか、
1: はい、
0: あと、イヤリングとかネックレスとかの、うん、
1: はい、
0: 販売として、
1: うん、
0: 静岡の方からね、
1: あ、そうね、
0: 埼玉県に引っ越してきたばかりの方が、
1: はい、
0: 私たちのなんかインスタの雰囲気を見て、
1: ええ、
0: ここは暖かそうでいいなって感じてくれたんだって、
1: うんうんうん、ね、なんかそうやってね、うん、まあインスタの写真からでもねそういうもの感じてもらえてね、うん、すごく嬉しいですね。
0: ね、その二人にはあの洗礼としてネギを持ってでっかいネギを振っていただきましたけどね、
1: はい、そうでしたね、
0: はい、嫌がらずにお試し出店に来てくださるので、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: そのお二人にもご注目いただきたいですし、頑張る母さんも仲間として、
1: はい、そうですね、
0: 今までも仲間ですけれども、ね、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあこのあたりで一曲まずは聞いていただきたいですけど、
1: はい、
0: どうしましょうかね。
1: そうですね、まあゴールデンウィーク中ってことであちこちイベント盛りだくさんなのかな、
0: うん、
1: ね、あちこち行ってる方もいらっしゃると思いますが、
0: はい、
1: お祭り気分、この曲で盛り上がっていきましょう。わっしょい。

0: お聞きいただきましたのはタンクポップのファーストアルバムテクテクよりわっしょいでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあね、イベントのちょっとご紹介をざっとこの時点でさせていただきたいんですけれども、
1: はい、お願いします。
0: 明日大事な日なんですよ ね。まずは、
1: はい、
0: イベントレンタルスペースかやさん、
1: うん、
0: このお名前まだ皆さん耳慣れない方も多いかもしれませんけれども、
1: はい、
0: あのコーヒーの焙煎して飲める、はい、あの美味しい菓屋さんだよね。まずは
1: 自家焙煎コーヒー、
0: 自家焙煎か、
1: そう、自家焙煎コーヒー菓屋さん、
0: それを言いたかった、うん、焙煎して飲んでいただけるうん、あの本当にね、奥様のチーズケーキだったり、
1: うん、
0: カレーも美味しかったしね。
1: カレーね、美味しかったね、
0: うん、本当にプリ太郎くんとかとケニア飲んだりね。
1: ケニアね、
0: うん、本当に私たちもなんかそんなにしょっちゅう行ってたってわけじゃなかった空間ではあるけれども、
1: はい、
0: やっぱりもうなんかマスターの愛と、うん、まあ、地域の皆さんの愛と、
1: そうですね、
0: うん、愛された空間っていう、
1: はい、
0: ところが、まあちょっとね、ご事情があって、
1: うん、
0: ずっとそのまま、うん、続けることは難しいという、
1: はい、
0: ことになったのを、
1: うん、
0: まあ、ラジオネームというか通称プリママさん、
1: は
0: い、とか、
1: はい、
0: まあ、あとお二人ほど主催の方がね、
1: うん、チーママさんとかね、
0: チーママさんか、そうか、ね、本名読み上げちゃいけないと思って、
1: はい、
0: R さんとかね、
1: うん、
0: まだちゃんとご挨拶できてないね。
1: あ、そうね、
0: はい、その3人が、
1: ええ、
0: まあこう空間をお借りして、
1: はい、
0: イベントができる空間、
1: うん、
0: レンタルできる空間として、
1: はい、ええ、
0: こう息吹を、
1: はい、
0: もう一度ちょっとね、
1: うん、
0: あの上げさせたい、
1: はい、
0: でマスターがこうなんだろう、定期的に焙煎したコーヒー豆を販売する、
1: ええ、
0: それはあの残したいと、
1: うん、
0: 空間を守りたいという気持ちで始まった空間って言ったらいいのかな、
1: はい、う
0: ん、
1: そうですね、
0: それがまずすごくなんか心打つものがあって、
1: うん、
0: 普通さ、そのお店閉じなくちゃいけないって言ったらもう閉じるじゃないですか。
1: そうね、
0: うん
1: うん、
0: いや守る

0: と、
1: うん、はいはいはい、
0: そんなこと言われちゃったら、うん、それでなんかその蚊帳の火ですとか言って発信されてたからね、かっくんちょっとあのご飯とか食べれないかもしれないけど、うん、行きたいって言い出したんだよ、
1: はいはいはい、
0: で、うん、おうおうとか言って、うん、到着したら、はい、もうマスターがさ、うん、もう元気なお姿で、
1: そうね、
0: うん、
1: ちょうどその日はあのコーヒー豆ねご予約いただいてた方の販売をしてて、うん、賑わってましたもんね、うん、あれなんか店やってるような雰囲気だけどと思ったら、
0: うんうんうんうん、それでまあレンタルできるんだよなんて言って、うん、ライブもできるよなんてマスターもおっしゃってて、
1: はいはいはい、
0: 動画なんか撮らせてもらってて、うん、えってなって、うん、そしたらなんかこう最初にライブをするアーティストは、
1: うん、
0: 自分たちがいいなって直感で思ったんだよね、
1: うん、
0: でそしたら、うん、プリママも私もそう思ってましたと、
1: はい、
0: 本当か嘘か分かりません、うんお互いにそう思ってるんだったら、うん、そうするしかないねってことで、
1: はい、
0: 割ともう急激に決まって、
1: そうですね、
0: 急激っていうかもうその場で、
1: その場で決まりましたね、はい、
0: でさ先日のふれあいマルシェ、
1: うん、
0: 正常院さんなんかの時には、
1: はい、
0: もうすごくたくさんのチラシをね、うん、
1: はい、
0: 私たちの写真入りのチラシも配って、ね、告知を手伝ってくださって、
1: はい、
0: それが明日ですって
1: ね、
0: はい、
1: まあちょい先だと思ってたらもう明日ですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、まあ、じゃあこの情報を初めて聞く方のためにお伝えしますと、
1: はい、ええ、
0: 5月3日ゴールデンウィーク中祝日日曜日レンタル、あ、じゃあイベントレンタルスペースかやこけら落とし公演タンクポップライブ&ディナーという名前がついておりまして、
1: はい、
0: ディナーなので、まあ、夕刻です、
1: はい、
0: 17時30分5時半が会場、6時18時が開演、ね、チケット代として5000円、その5000円でなんと、
1: うん、
0: タンクポップライブだけでなく、
1: はい、
0: ヌーベルシノワ石橋さんの美味しい中華料理付き、はい、そしてワンドリンク付きと、
1: うん、
0: いうことで、
1: はい、
0: これは安いと
1: 思う、安いと思います
0: 思います、
1: はい、
0: ね、でもちろん場所はイベントレンタルスペースかやさんね、
1: はい、
0: でこれちょっと場所がですね、
1: うん、
0: 歩いていくとなると結構あるんですが、
1: はい、
0: まあ、駐車場はたくさんあの16台止められますし、
1: はい、
0: バスでですね浅間台東口から茨城バスに乗っていただいて老人福祉センター行き白子鳩公園入り口というところで降りていただいて、まあ、5分ぐらいのところ、
1: はい、
0: うん、で、まあ、住所でそこから検索していただくといいんじゃないかな、
1: うん、
0: 越谷市船戸330-1、車のナビだと、下まくり772-4というね、
1: うん、
0: まだ自家焙煎コーヒーかやとして、
1: はい、
0: なんかマップなんかには残ってる、ね、と思いますので、ね、
1: はい
0: はい、これぜひ来ていただきたいんですが、まあ、ちょっとね前日なので、
1: はい、
0: 今聞いたんだけどっていうのが受け入れられるかどうか、
1: あ、まあそうね、
0: というところなんですが、
1: はい、
0: これまだ夜なので、明日の夜っていうことなんで、
1: そうですね、放送時ですよね、
0: ヌーベルシロは石橋さんがちょっと、
1: はい、
0: できるのか分かりませんが、
1: うん、
0: まあ、ちょっと増えちゃった場合には、
1: はい、
0: 私たちも魚介をね釣ってくるところから協力したいと思いますので、
1: そうね、
0: はい、エビチリのエビを釣りに行くところから協力しますので、
1: ね、エビでタイを釣ってくるね、
0: そうですね、
1: ね、
0: よく分かりませんが、
1: はい、
0: これだけこれに時間を取る私たちの気持ちを、
1: はい、
0: 汲み取ってちょうだいみんな、
1: はい、お待ちしておりますよ、ね、はい、
0: これだけでこんなに時間を取ってしまいました、
1: うん、
0: 次、
1: はい、
0: 5月5日、
1: はい、
0: 子供の日、
1: はい、
0: 吉川ロックフェスティバル、これが大事なことがございますが、
1: はい、
0: 場所が、
1: はい、
0: 会場が去年までと変わります、
1: はい、
0: アズコム桃太郎便吉川公園自由広場、
1: はい、
0: ね、三里公園って出てくる場合もありますが、うん、まあ、ちょうど境目のあたりの河川敷にすごく広々とした空間がありまして、
1: はい、

0: そこに特設ステージを、
1: はい、
0: ということですね、
1: ええ、
0: 入場無料、駐車場いっぱいあります、
1: はい、
0: ただですね、その行くのが大変になっちゃって、
1: そうですね、
0: もうあーんって思ってる人もいるかもしれませんが、なんと、うん、
1: はい、
0: 吉川市役所から、
1: はい、
0: 無料シャトルバスが行き来しております、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: 8時50分から4時30分まで、
1: はい、
0: 運行するというね、
1: はい、
0: レイクタウン観光のバスがこう行き来しておりますので、
1: ええ、
0: ぜひぜひぜひゴールデンウィークの思い出に、
1: で場所がわからないなって人は、
0: うん、
1: 吉川市役所行っていただければ、
0: あ、そうそうそうそう、
1: シャトルバスが出てますので、
0: うん、
1: そのバスに乗るだけで会場に着くというね、うん、
0: そうですね、
1: はい、
0: ま、詳しくは公式サイトがございますので、
1: うん、はい、
0: 吉川ロックフェスティバル2026で検索していただくなり、
1: はい、
0: タンコポップの投稿をね、
1: はい、
0: チェックしていただくなりすれば、
1: はい、
0: 収録時の時点でタンクポップの出番の時間は分かりません。
1: はい、そうですね。これね、いろいろ来てね来てねっていろんな人に言ってるから、
0: うん、
1: 時間とかどうなってんのって聞かれたりするんだけど、
0: うん、
1: まだ分かりません。
0: そうなんです。まあ、一つ言えることは、
1: はい、
0: ワッコが、
1: うん、
0: MC となると思いますので、
1: はい、
0: それはもう最初から MC してると思いますので、
1: ええ、
0: まあ、8時50分のバスに乗って来るのがいいのかな、
1: うん、そうね。もう開会式から行ってください。
0: そういうことですね、はい、はい、ということで、
1: ええ、
0: のぼり棒振りネギ、はい、あ、ネギはやんないかな、
1: ネギは、ね、
0: 吉川で越谷のネギはちょっと自粛しますが、
1: うん、はい、
0: この歌なら、
1: うん、
0: いいんじゃないですか。もう曲流しちゃおう、この時点で、
1: ね、
0: この歌で
1: こんなん、ね、
0: 多分 100% やります、
1: はいはい、これはやりますんで、これね、ワッコと一緒に踊ってくださる皆さんも、
0: はい、
1: ね、募集 してますよ。
0: ネギ振り隊じゃなくて、
1: うん、
0: ナマズダンサーズ
1: と、ナマズダンサーズ
0: 変わっていただいて、はい、
1: これ、YouTube に動画も上がってますんで、
0: あ、上げちゃう、
1: うん、こんな感じで踊ってくださいねみたいなね、
0: そうね、
1: はい、それ見て、まあそれ見なくても当日ワッコの真似をしていただければ、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: そう、
0: うちはうるさいこと言いません、
1: ね、
0: 間違ってなんか変な踊りしちゃっても、
1: うん、OK
0: です、
1: うん、
0: ね、ネギの代わりにタオルを振っていただいてる方もいましたしね。
1: OK
0: OK、
1: ライブ中に挨拶してる人とかね、
0: okay、
1: いろいろいるんですけど、
0: はい、
1: まあ、何でもありなんで、
0: はい、じゃあ曲いってみましょうか、
1: はい、では金のナマズ聴いてください。

0: いただきましたのは KYGP より発売になりましたタンクポップで金のナマズでした。
1: はい、もうこの曲は鉄板でありますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ覚えて一緒に踊ってください。
0: お待ちしております。
1: はい、
0: スケジュール紹介の途中でした。
1: はい、
0: 一つ一つのね、紹介に力を入れすぎてますが、
1: はい、
0: 大事なんでね。
1: そうですね、
0: はい、でどこまで行った？
1: ロックフェス。
0: そうそう、ロックフェスでね、うん、その週末に各の車の点検が入って、
1: はいはいはい、
0: うん、皆さんには関係がない、
1: はい、
0: 関係ないことないよね。各の車がなかったら機材とか運べないんだからね。
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: いつもありがとうございます。
1: はい、
0: ね、
1: 頼むないです。
0: ヤリスクロスちゃん、ね、
1: はい、
0: はい、その翌週5月10、うん、12日、
1: はい、
0: 第2火曜日は、はい、もちろん越谷水辺の市、
1: はい、
0: 会場はもちろん越谷市役所脇火災用水ウッドデッキ、
1: うん、
0: 10時から14時まで、でタンクポップのライブは2回ありまして、
1: はい、
0: 12時10分からと13時30分からとなります。
1: はい、
0: 越谷水辺の市といえばですよ、
1: ええ、
0: また都内から、
1: はい、
0: お越しくださいました。
1: あ、そうですね、
0: 大事な方からね、
1: はいはいはい、
0: メッセージいただいております。ラジオネーム、都市中野区民さん。
1: 都市中野区民さん、ありがとうございます。
0: わっこさん、かっくんさん、こんばんは。ラジオネーム、都市中野区民です。そして先月の14日の越谷水辺の市の時は本当にありがとうございました。もちろんこの時に買った純笑顔で旅立ちの CD も早速聞きましたよ。今回の放送はちょうどゴールデンウィークの時期になりますけど、明日3日のイベントレンタルスペースかやさんのこけら落とし公演が盛り上がることを遠くからお祈りしています。そしてこれから暑くなってきますので、体調にはくれぐれもお気をつけくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当に収録

0: 日ね、
1: ええ、
0: 熱々ですよ。
1: あ、そうね、うん、もう夏日ですよね。
0: トシさんもね、十分体調には気をつけていただきたいんですけども、
1: はい、
0: いや、新譜 CD 早速お求めありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 嬉しかったな。チェックをすごくしてくれてるんだよね。
1: そうですね、
0: うん、イベントのこととか、うん、新譜のこととかね、
1: はい、
0: うん、あのこのね、純笑顔で旅立ちっていう CD は、
1: はい、
0: こうなんかね、アルバムに入れるでもない、なんかこうシングルでね、うん、作りたかったんだよな、なんとなく
1: ね、
0: うん、
1: あの2曲はどうしてもセットだよね。
0: そうですね、うん、あのティルム純さんにね、越谷 FM の番組表も置いていただいてるんですけれども、
1: は
0: い、私は本当ね、ラジオの私がピンでほら、パーソナリティを生放送やってた時に、
1: はい、
0: うん、1分間 CM っていう企画があって、
1: はい、うん、
0: マスターの CM が本当に忘れられないの。
1: あ、やりましたね、
0: うんうん、だってさ、お店の CM って言ったらね、
1: うん、
0: 普通よ、
1: はい、
0: 場所はどこどこにあります、
1: うん、
0: ね、こういう商品が、こういうメニューが推しで、うん、
1: はい、
0: ぜひ食べに来てくださいっていう、うん、まあ、いわゆる宣伝じゃないですか、
1: はい、うん、
0: いっぱい一分一杯宣伝をしたいでしょ、はい、うん、私だってそうだよ。
1: そうだね、
0: マスターはさ、うん、ライブの時にじゃあ行くよ撮るよとか言って、
1: うん、
0: いやー、いつもみんなありがとうって、私はね、いつも思うんだけどね、もう儲かった儲からなかったじゃなくて、いい時間だったなって、
1: うん、
0: みんなさんが思ってくださってるかどうか、これがね大事だと思うのって、うん、みんなありがとうね、あい、オッケーって感じだもうなーという
1: ね、まさに CM だよって思わずね
0: それでいいの、うん、っていうさ、もう感じ、
1: ね、
0: それになんかこういくらとか1000円とかだったかな、うんうんうんうん、忘れちゃったけどさ、
1: はい、
0: お金出して感謝を伝えてくださるっていう
1: ね、本当に
0: だから40年続くお店っていうのは
1: もうやっぱりそうなんだよね、
0: 違うのよ、
1: うん、
0: だ本当学び、
1: そうですね、
0: 学び、はい、ですけどね、
1: ええ、
0: それがそのトシさん、
1: ええ、
0: ジュンっていう曲のマスターがそれね、はい、
1: うん
0: うん、皆さんもぜひお求めください、
1: はい、
0: ね、あのジュンさんのお店で販売し続けてくれてるかな、
1: うん、
0: まだ販売してるかなと思いますので、はい、まあ、私たちからも買えますけども、
1: うん、
0: ぜひねお店に行って、
1: はい、
0: 月曜定休ですので ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、でこれあの水辺の位置つながりで言うとさ、
0: うん、
1: あの越谷 FM リスナーの方はあの、うん、ラジオネームご存知の方多いと思いますけど、
0: はいはいはい、
1: すきまさんっていらっしゃるじゃないですか。
0: すきまさんよ、
1: すきまさんもちょろって来てくれて、
0: うん、
1: あの CD テクテクね、アルバム
0: かっくんよくぞ言ってくれた、
1: あれを
0: それ言わなきゃダメよね、
1: あのね、ガヤちゃんの蔵屋敷でお求めいただいて、
0: うん、
1: たんですが、
0: うん、
1: サインが入ってないのでサインくださいってわざわざ来てくださったんですよ。
0: 泣かせるんですか、
1: ね、
0: 泣かせるんですか皆さん私たちを、
1: ね、本当にすきまさんありがとうございました。
0: そう、
1: はい、
0: でなんかそれをさ、ちょっと一緒に写真をお撮りし損ねちゃったなって思ってるけどね、うんうんうんうん、いや本当ね、もうありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、
0: 気にかけていただいて、
1: はい、
0: まあ、水辺のことで言うとなんかいろいろいろいろいろいろあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ直接やり取りしましょうね皆さんね、
1: そうね、う
0: ん、そういう場ですから、はい、でまあ、その週末、
1: はい、
0: またこれ大事なイベントがあるんですけれども、
1: ええ、
0: 私たちのっていうわけじゃないんですけれども、
1: はい、
0: 地域の私なんかもう先輩ですよ、
1: ええ、
0: ジャッキー陽子さんという方が歌手デビューなさいます、
1: はい
0: はい、ね、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: 全然新人っぽくはないんですけど
1: なんかベテラン感漂ってますけどね、
0: ベテラン感漂ってますけれども、はい、あのその加藤登紀子さんのコンサートの時も舞台に出て、
1: うん、はい、ええ、はい、
0: もう堂々たるパフォーマンスをされてましたけれども、ね、その方のデビュー祝いも含むコンサート、
1: はい、
0: タンクポップもご協力させていただきます、
1: はい、
0: 南越谷のランボルさんっていうところでね、
1: はい、
0: ジャッキー陽子さん歌手デビュー、
1: う
0: ん、ライブっていう感じでやりますね、で昼間の会と夜の会があって、
1: うん、
0: どうかな、多分夜の会はね

0: 体な気もします、
1: はい、
0: ね、あの七丁目さんたちがこぞって夜の会なので、
1: ええ、
0: どこの七丁目で七座町七丁目のね、
1: はい、
0: あの自治会の皆さんがもう、
1: はい、
0: 8人ぐらい予約してます
1: ね、
0: そこは7人じゃないんかい、
1: ね、まあ1人でも多い方がね、
0: そうね、
1: いいですからね、
0: ライブはね、うん、ね、詳しくはですね、
1: はい、
0: まあ、タンクポップの SNS、うん、
1: はい、
0: チェックしていただければと思いますが、
1: はい、
0: まあ、南越谷のカクテル&パーティーランボルさん、お食事2時間飲み放題付きで5,500円、
1: はい、
0: 1回目が1時から2回目が5時からということになっております、
1: はい、
0: ね、チケットはタンクポップで大丈夫だと思います、
1: はい、
0: お越しください、
1: はい、
0: で5月19日に実はワッコがちょこっと武道館に立ってきます
1: ね、はい、
0: けれどもね、
1: はい、
0: これはもうちょこっとなんで、またご報告します、
1: はい、
0: さらっとすごいこと言ってまあまあまあまあ、まあ、はい、そして、5月30日には、私と私の生徒のゆかちゃんが、うん、ハイボーの越谷 FM の番組に多分、
1: はい、
0: 出ます、
1: うん、
0: これ違うか、5月30日越谷 FM じゃないわ、これ FM ルピナスだわ、
1: うん、
0: ちょっと間違ってスケジュール載せてますね、これはね、あ、ごめんなさい、こちらの話です、
1: はい
0: 、うん、FM ルピナスさんでね、
1: うん、
0: ちょっと大暴れしていきたいと
1: 思います
0: 、
1: はい、
0: 5月はそんなもんかな、
1: うん、
0: あの翌月に6月21日カックの誕生日に、
1: はい、
0: クラブネギという、
1: はい、
0: 大事なイベントがありますが、
1: はい、
0: まあ、それはもう皆さん当然いらっしゃっていただけると思いますので、はい、SNS チェックしてください、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: でもどんどんいっぱいあるんだけどね、
1: うん、
0: あの9月13日は、
1: はいはい、
0: 私たちの10周年と越谷水辺の市の、ね、うん、10周年、
1: はい、
0: 共同のイベント、
1: うん、
0: アニバーサリーイベントということで、はい、午後から夕刻にかけてやるということも騒ぎ出すと思いますし、
1: はいはい、
0: 私の夏の女優のことについても騒ぎ出すと思いますし、
1: うん、
0: もう大変ね、タンクポップを応援してると。
1: そうね、
0: 大変だと思わない？
1: 大変
0: でしょ、人事のように言うけどみんな、
1: でもありがたいですね、
0: 体力ね、みんなね、
1: うん、はい、
0: ということで、
1: はい、
0: メールが途中だよ、メールも皆さん本当たくさん、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ここではじゃあどなたにしようかなと、うん、あ、サニーサイド4号さん、
1: あ、サニーちゃん、ありがとうございます。
0: こんばんは、かっくんわっこさん、近頃はイベント続きでお疲れ様です。お前もなって感じです、ね、全部付き合ってくれてるから
1: 早いよって、
0: ね、本当だよ、そして混ぜてもらって感謝です。10年間にはいろいろあったと思いますが、この先もずっと応援しています。ではでは、
1: はい、ありがとうございます。
0: 全部来てくれてない
1: ねえ、
0: 春先やったやつ。
1: そうだから、この間のハッピーマルシェなんかもさ、
0: うん、
1: あのうちらの搬入時間にはもう駐車場にいるっていうね。
0: 本当ですよあとはさ、そのカラオケダイニングマリンさん13周年のイベントとかも、
1: はい、
0: 越谷水辺の駅の直後にあったので、
1: ええ、
0: ちょっと私たちは、まあ、うん、ハードスケジュールではあったんだけど、
1: はい、
0: 楽しくね、
1: うん、
0: ライブをさせていただきましたが、
1: はい、
0: サニーちゃんも
1: そう ね、
0: ね、
1: うん、
0: いてくださって、もちろんカホンとかもね、
1: は
0: い、混ぜて混ざってくださって、
1: はい、
0: 本当にね、これも全部 いてくださるんじゃないの。5月のなんだかんだも、
1: ね、うん、
0: かやさんこけら落としでしょ、
1: はい、
0: ロックフェスでしょ、
1: うん、
0: ジャッキー陽子さんの、
1: うん、
0: ランボルも、
1: はい、
0: でしょ、
1: うん、
0: みんな予約をいただいてますよ。
1: そうね、
0: ね、
1: うん、
0: なんならクラブネギとかもいらっしゃるでしょ、
1: はいはいはい、うん、
0: 本当に
1: ありがたいですね。
0: しかもさ、うん、なんかちょっとしたこう気を使ってくださるじゃない、いつも、
1: うん、
0: 気を使わないでね、本当に、
1: ね、
0: なんかもう時にはお米をくれたり本当に、
1: ね、はい、
0: 時にはカックのためにティッシュを箱でくれたり、あ、
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: なんかこの方もね本当にありがたい話ですよね、うん、ということで、
1: はい、
0: 次のイベントもお待ちして、
1: はいはい、よろしくお願いいたします
0: おります、
1: はい、
0: 結構全参加系列といえばこの方も、落書き屋本舗さん、
1: お、落書き屋本舗さん、
0: ふれあいマルシェでは、
1: はい、
0: またご夫妻でね、お越しくださいましたけど、
1: はい、
0: かっくんわっこさん、いつも楽しく聞かせていただいております。これを書いてるの

0: は4月19日の夜、うん、つまりハッピーふれあいマルシェが終わったまさに直後ということ。いやー、内容の濃い一日でしたね。タンクポップのお力添えもあって、僕もライブペインティングで2枚描くことができました、
1: うん、
0: 詳しい話を書こうと思ったんですが、かなり長くなるであろうと思ったので、詳細はお二人のトークにお任せし、僕はこの一言だけ書きたいと思います。タンクポップ最高、越谷最高、ふれあいマルシェ最高という。
1: はい、ありがとうございます
0: ね。一言が見事になってしまう、うん、はい、それが見事です ね、
1: いいね。
0: いやー、はい、これ2枚書くことができたっていう、なんで2枚になったかっていうのは、これはどういうことなんですか？
1: これはね、最初のライブペイントはなんかで告知してたじゃないですか。ライブジャックさせていただきますって、何すんだと思ってたら、
0: 予告なしにね、うん、発信がされましたね、
1: はい、と思ったら、うちら のちょっとライブ時間にね、同じステージで絵を描き始めて、
0: うん、
1: ちょうどそのステージだよね、ステージの風景を描いてくれて、
0: はい、
1: うん、
0: うちらの出番でだって10時台からだったからさ、
1: そう、2番目だったから、
0: うん、
1: かなり時間なかったと思いますよ。
0: そうですよね、うん、タッチももうなんかこう詳細なこう細かいタッチでは間に合わないから、
1: うん、はい、
0: 多分バーって濡らして、うん、ザザザッと書いて、
1: はい、
0: でうちらを書いてくれて、
1: うん、
0: うちらとサニーサイドさんもちょこっとも
1: うちゃんとね。だからこれ、まあ当日ご覧になった方ももちろんいらっしゃるでしょうし、
0: はい、
1: もう今日時点では YouTube で動画も上がってますんで、
0: ああ、そうだよね、ガック編集ありがとう、
1: そちらの方も見ていただければと思いますけど、
0: はい、
1: はい、あとね、ご本人も SNS に上げてますんで、
0: あ、そうね、
1: うん、そちらの方もね、うん、確認していただきたいと思いますよ。
0: これさ、だから本当にダメなのよ、うん、来ないとみんな
1: ね、
0: イベントとか、
1: うん、
0: ライブペインティングも、
1: はい、
0: やっぱ作品もなんかやっぱ原画なのよ。
1: そうね、
0: そんな、うん、ね、見逃してしまったあなたに朗報です、
1: はい、
0: この時の、落書きエア本舗さんの原画は、
1: はい、
0: かやさんの、
1: うん、
0: 明日の、
1: はい、
0: こけら落としの時に、
1: はい、
0: 持ってきていただくことになりました。
1: お
0: なんならそこでオークションを始めてもうん、よろしいですよという感じになってますけど ね、はい、まあ本当に、いつもねご夫妻で、
1: はい、
0: なんやかんや、うん、気にしてくださるのが、
1: そうですね、
0: とてもありがたいですね、
1: はい、
0: なので越谷百景、
1: うん、
0: 令和版、
1: はい、
0: がスタートしたばかりですのでね、これちょっとエネルギー使うと思いますが、
1: はい、
0: 私たちも越谷100曲を
1: 100曲ね、
0: うん
1: うん、
0: ちょっとうちらのがリードしてるかな。キャンプナノさんの歌もできたしね。
1: あ、そうか、
0: どんだっけ、
1: え、キャンプキャンプキャンプ、越谷でキャンプはキャンプナノ、
0: みんなでバーベキュー、キュキュキュっていう歌が、ね、
1: はい、
0: できました。怒られないか、
1: 大丈夫かこれ。
0: あ、でもキャンプナノさんが、うん、これ作ってくださいました感激っていう投稿されてたから、うん、
1: はい、
0: これも公式ソングでいいんじゃないですか ね、はい、
1: ちょっとジングルで使えますよ。
0: 何の何のということで、
1: はい、
0: 私たちも本当いろんな思い出が越谷中に、うん、
1: はい、
0: こう皆さんのムーブメントによってできて、
1: うん、
0: 曲もできてしまっているというかね。
1: そうですね、はい、う
0: ん、だからかやさんだからなんか曲あるかな、
1: かやさんの曲ね、
0: ね、
1: うん、
0: かやさんだとか、まあこれからいろいろできていくような気がしますね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん
1: うん、
0: なので、
1: はい、
0: まあ共に表現者つながりということでね、
1: はい、
0: 盛り上がっていけたら最高と思います、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだねあるんですよ、
1: はい、
0: ラジオネーム、お、久しぶりですね、
1: はい、
0: リケティさん、
1: お、リケティさん、ご無沙汰しております。
0: こんばんは、ご無沙汰してます。5月になり気分もすっかり初夏、この時期になると

0: 新緑、新茶が恋しくなるほど。一方で五月病を耳にすることが多くなる時期がやってきたと特に感じるな。気温差が大きい時期でもありますがご自愛くださいという、
1: はい、
0: ゲティさんらしい優しいメッセージですね。
1: はい、
0: 五月病っていうのはさ、
1: うん、
0: どういう病なんだっけ。ちょっと
1: そうだからほら4月からさ
0: スタートして
1: なんかいろいろ環境が変わるじゃない、新学期だったり、
0: うんうん、
1: あの新しい職場ついたりして、
0: うん、
1: まあ1ヶ月経ったところでなんか疲れちゃうみたいな、疲れちゃうというかなんかうまくいかないなとか、
0: うんうんうん、
1: まあなんだろう、軽いうつ状態というかそんな風になっちゃう人が多い時期なのかな、
0: うんうん、
1: でほら結構長い休みもゴールデンウィークで続くから、
0: うん、
1: 休み明け行きたくなくなっちゃったりとかいう方が多いんじゃないの、うんうんうん、
0: そっかそっか、うん、まあ総称してそんなのも大事な時期ってことだね。
1: そうね、
0: ずっとさ、あ、私もさ超元気なイメージでやってるけど、
1: うんうん、
0: ずーっと24時間この調子っていうわけではもちろんないからね、うん、みんな、うん、割とズドーンって落ちたり、うん、あーなんで私ってちっぽけなんだろうか、うん、とかなっちゃうこともある、
1: うんね、だからまあ5月病ではないけど僕自身もその、うん、ちょっとね何年か、
0: うん、
1: そう落ち込んでる時期ありましたから。
0: あ、そうだよね。
1: それがあったんでまたギター引っ張り出して弾くようになって、うん、タンクポップにつながってるんでね。
0: そうだね、うん、なので5月病の皆さん、
1: はい、
0: 大丈夫、
1: 大丈夫、そう
0: 無責任、
1: もうね気にすることないっす
0: そうです、
1: うん、なんとかなるの。
0: はい、はい、まあラジオにね耳を傾けていただいて、
1: うん、
0: YouTube とかライブに来ていただいて、
1: はい、
0: 一緒に生きていきましょう。
1: そうですね。
0: 来月は、
1: 来月は、6月ですよ。もう6月
0: こんなことでいいの。
1: 6月の6日が第一土曜日になります。
0: 6月6日、
1: はい、
0: むむ
1: むむ
0: でかっくんの日の絵馬の誕生日も来るし、
1: 6月ね60だって俺もね、還暦だって、
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんも、ね、はい、じゃあそんな感じでいきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: では来月は6月6日にお耳にかかりましょう。
0: はい、メッセージもお持ちしてますよ。
1: それでは来月まで、
0: またね。
2: タンクポップのテクテク歩いて行こう。この番組は FM 周波数 86.8 メガヘルツ、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM よりお送りいたしました。この後も引き続き越谷 FM でお楽しみください。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

DJ リンゴの二次元音楽館。この番組は FM 周波数 86.8 メガヘルツハローハッピー越谷 FM よりお送りしています。

二次元音楽館へようこそ。この館には年代、ジャンルを問わずあらゆる音がコレクションされています。その中から今回は宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち交渉よりお楽しみください。ご案内は館の主リンゴです。それでは早速、堀江光子で別離、平原綾香で愛は今も光、以上宮川博、宮川明の音楽とともにお聴きください。

0: 北極上空の敵艦隊依然として動かず。
1: 西田、挨拶できるか。
2: かなりのデカブツです。念入りに行きますか。
3: 落ち着け。お前のその感情がノイズをよりひどいものにする。我らの目的を忘れる。一刻も早くイスカンダルを持ち帰るのだ。この忌むべき星を我らの故郷に。

0: 別れは辛いけれど、終わりがあるというのはとても大切なこと。サンクテルの記憶があれば、私たちは何度でもこの体を再生することができる。でもそんなものに意味はありません。ただ一度の人生だからこそ全うしようとする強い意志が生まれるのです。終わるべき時に終わるもの、それが命だから、私は地球のために命を落としたサーシャを再生しなかった。もしもう一度サーシャという名の命がこの世に生まれるなら、それはまっさらな新しい命であってもらいたい。このイスカンダルで何千年ぶりかに生まれようとしている新しい命に、私はその名前を。でもそれももう叶わない。ごめんなさい、ユリーシャ。あなたは地球への使いのためにサンクテルから急遽引き出された命。こんな話はわからないでしょう。
1: わからないよ。わからない。わからないよ。けど、今、こうしていたい。

幻でもガミラスをたばかってきた悪魔の手先でも構いはしない。私はスターシャを愛しているのだが。

0: アベルト。
1: スターシャ。
0: その目、ずっと私を見ていてくれた。忘れません。ありがとう。

0: 赤ちゃん？サーシャ。
1: え？
2: サーシャ。
3: スターシャさんと兄さんの。

0: りなさい。こんにちは、サーシャ。
1: 知ってるか？どん底の次には、もっと素晴らしいことが。

今回の二次元音楽館は宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち交渉より特集しました。

それでは次のご来館もお楽しみに。ここまでのご案内は館の主リンゴでした。

この番組はハローハッピー星ヶ谷 FM よりお送りしています。この後もチューニングはそのままでお楽しみください。

0: 市ヶ谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 東京
1: ボストンミュージックネットワーク。
0: はい、始まりました東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期は

0: のボストンのバークリーのこの楽器内学校内での、活動だけじゃなくてこうニューヨークに遊びに行ったりとか、ね、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったの でそれも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
1: なんか新しいアーティストと共演したりはしました？
0: 先日こうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はフリージャズ、クリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方でコンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたりこうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
1: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
0: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たような配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていうふうに聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
1: ディレイとかピッチシフター、とはフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
0: そう、ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから一個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、とりあえずやって何でもいいからやってみなさい、でマイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、でその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲やらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聴いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよって方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていうふうに感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね。

未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない

人とかだと、いやこの人多分公開行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがねやっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はね、お時間あったらあの折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね人によってはねやっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面のやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりするとダメだなこいつとかって思いますね。こう親しい人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね。これサムズアップってこれフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってきたりすると大丈夫とか思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいと思います。別にだからってねサムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ。でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解って言葉使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけるとこれ失礼じゃない、敬語になりますから、了解いたしましたっていう風に言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるということです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかって切るんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき中にも礼儀ありっていうじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ。日本は特にね、海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、FM 川口、FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: 村越セレクション。
1: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
2: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、メルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、メルローさんはですね、私が高校2年生の時に石若駿さんのアンサーとリメンバーっていう、こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、ご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。アンサーとリメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、でアンサーとリメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通にの音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギタリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、トーボーエさんという、まあ、元々ボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の, 私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美空でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですね、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノ完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ私的には
1: ねえ、ちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい
1: こっちはあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね、うん、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあまあ、今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど、終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方はあのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、葵ちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: そうですね、うん、曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っただ中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツと、はい、いきましょう、
1: はい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない。

0: ない内容なので、あの楽しみにしていただいて、あの、はい、
1: うん、次回の時には多分メンバーとか、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね、次回は、はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・ S。 5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブ・ペニーズ。本州に戻りまして、30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸。4日土曜日、京都ボンズロザリー。5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン。ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走千葉尻。9日木曜日、釧路サロンカビーネ。10日金曜日、帯広 B フラットメジャー7。11日土曜日、旭川ジャズそば豊祭。12日日曜日、札幌 D バップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞお楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
0: 村越葵でした。
1: それではまた来月。
0: Please listen to it again.
1: バイバイ。
0: バイバイ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

投げてみた。逃げる魚たちには何の罪があるの。でも今の私には、こうせずにはいられない。

は、ドラマー小沢舞です。今夜もディープなリズムの世界へご案内します。心を動かす究極の一打をドラマー目線で紐解くお時間、ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、今夜もスタートです。はい、改めましてこんばんは、ドラマーの小沢舞です。この番組では私が選び抜いたとっておきのグルーヴを皆様にご紹介するマニアックな音楽番組です。そしてこの番組はマンスリースタイルの放送に進化いたしました。1ヶ月間同じ内容をお届けすることで、音楽の魅力をよりじっくり深めていきましょう。何度も繰り返し聴きたくなるディープな音楽を取り上げていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで、4月の放送でございます。皆様いかがお過ごしですか、ね、新年度新しい生活スタートされるという方も多いのではないでしょうか。私は4月と言いますと、結構ね、演奏の仕事がいっぱい入ってて、いろんな場所で演奏する機会をいただいておりますね。ぜひ皆様にも私がドラムを叩いてる姿いつか見てもらいたいななんて思いながらね、こうラジオの、ね、放送させていただいているんですが、はい、私ね、4月ドラムとは関係ないんだけど、興味がある実はイベントがあって、なんか今羽田空港でハワイのなんかフェアをやってるっぽくて、

知ってます？知ってます？あのハワイフェア、なんかいろんなねハワイのお店が出店してて、あのショップもだしレストランもだし、なんかだからそこの一角だけ行くと、もうまるでハワイを体験しているかの感じね、らしいので、ちょっと行きたいんだよね。なんか時間を見つけて行きたいなーなんて思ってますね。いや、自分の好きなことに時間をいっぱい使ってみたいななんて思ってる、そんな4月でございます。皆様もね、いろいろなイベント盛りだくさんかと思いますが、今日は私のやばいグルーヴを聞いて楽しんでいってください。さて、では一つ目のコーナー早速いってみましょう。本日のビートフォーカース、はい、私がフォーカスした究極のグルーヴを体感していただくコーナーです。今夜のビートのテーマは、そう、世界一コピーされたドラムとして知られる究極のビートです。これね、ファンキーで洗練されてて、もうとにかくグルービーなんですよ。で、このビートに影響を受けたドラマーはね、ジョン・ボーナムやジェフ・ポーカロ、スティーブ・ガットみたいな、もうこういったすごい人たちが憧れた、そんなやばいビートを今日はお届けします。ぜひ皆様体感してくださいね。

屋いかがですか。このテンポはゆったりしてるのにタイトで、そしてうねるグルーヴね、まあさすがスティーディーダンですから、コードもメロディーもとっても洗練されてる素晴らしい曲なんですけど、やっぱりね一番印象に残るのはこのドラムのリズムなんですよ。もうまさにグルーヴの主役ね。そう思いませんか。これでこのグルーヴはね、パーディーシャッフル、バーナード・パーディーが叩いたからパーディーシャッフルっていう名前がもうついてるんですけど、このスピード感のあるハイハットね、滑らかで繊細で開け具合もまたね絶妙なので、あと皆様これ聞き取れるかな、あのゴーストノートがまさに神レベル。皆様ゴーストノートって分かります？後ろで聞こえてるか聞こえてないかぐらいのスネアとかハイハットの細かいニュアンス、これこれ、チキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチなんだろう、ゴーストノートとバックビートともういろんなニュアンスがもう積み重なって、リズムがね平面じゃなくてなんか立体的なんですよ。

にいいでしょう。そしてね、このバーナードパーディーはね、クリックでは出せない人間的なタイム感っていうのがめちゃくちゃ気持ちがいいんですよね。この機械的じゃないタイムっていうのが、なんだろう、黒っぽさとか粘りっていうのが出てて、こうソウルフルな、そういうニュアンスが加わっててね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。いやー、これはずっと聞いていられる、そんなね、本日の、ね、主役でありますバーナード・パーディー、アメリカメリーランド州出身の、セッションドラマーなんですが、ジャンルとしては R&B やソウル、ファンク、ジャズといった感じで、もうまさにね、ブラックミュージックのど真ん中、踊るための音楽のど真ん中で活躍したドラマーです。なのでね、もう本当にパーディーのドラムって踊れるんですよ、ね。共演したアーティストもやばくて、アレサ・フランクリンやこのスティーリーダン、ビル・ウィザースやジェームス・ブラウン、 B.B. キングみたいな、もう超一流ばっか。いやー、ということでね、本日はもう誰もが知るグルーヴマスターバーナード・パーディーの名演をたっぷりナビゲートしていきます。イエイ。ではね、ここで1曲お届けしましょう。そんなバーナード・パーディーのソロアルバムから、ソウル・ドラムス、めっちゃファンキーなバーナード・パーディーでございます。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、深堀ナビゲートのお時間です。本日はあのパーディーシャッフルを生み出したグルーブマスター、バーナード・パーディーを特集します。まず聞いていただいているのは1980年にリリースされたスティーリー・ダンからバビロン・シスターズ。

回バーディーシャッフルとはね、バーナード・パーディーが生み出した独自のグルーヴなんですが、特徴としてはこの3連携のフィーリングがベースになっています。シャッフルですからね。チキチチキチチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチ

高校ね。なのでね、全体としてスイングしてるのにどっしり重い、この独特のノリを生み出してるんです。ね、さっきも言いましたが、リズムが平面じゃなくて立体的に聞こえない？聞こえませんか？ねえ。さあ、このバビロンシスターズ、LA のね、凄腕セッションミュージシャンたちによる超精密な演奏として有名なんですが、このね、スティーリー・ダンってドラマーを100人近くクビにしたっていうエピソードがあるんですよ。そう、スティーリー・ダンはね、完璧主義で有名なバンドで、あのアルバムを制作中に何十人もドラマーを試すんですよ。でもね、やってみて気に入らなかったらもう即チェンジっていう、めっちゃ怖い現場なんですけど、なんとそんな中でね、一発 OK を出されたのがこのバーナード・パーディーなんです。やばくないですか？あのスティーリー・ダンを一発で OK 出させたんですから。まあでも確かに納得ですよね。こんなグルーヴ叩かれたらそりゃ OK 出しますよ。

さあ続いてはバーナードパーディのめっちゃ黒いファンクグルーヴをお聞きいただきましょう。こちらは1971年アレサ・フランクリンのロックステディ。そう、アレサ・フランクリンのソウルからファンクへこう変わるちょうど転換を象徴する重要な曲でございます、ね、これさっきとは全然違うアプローチでよりファンキー、そんなプレイじゃないでしょうか。いいでしょこの超シンプルなビート、フィルインはほぼありませんワングルーヴよ、ね、音数を極限まで削ってグルーヴさせる、ね、これぞミニマルファンクの教科書のような曲

ふぅ、かっけぇ。さあ、この曲で皆様に聴いてほしいポイントは、スネアのレイドバックです。皆さん分かります？スネアのレイドバック。はい、スネア、バックビートっていうのがね、2拍目、4拍目にスネアドラムが叩かれてるんですけど、ダン、ダン、ここね、これをね、わずかにレイドバックさせているんです。レイドバックとは、ちょっと後ろにこう、後ろにちょっとずらして叩くみたいな意味なんですけれども、これがね、重くって粘るビートを生み出してるんですよ。皆さん分かる？このレイドバックしたスネア、はい、もうこれがまさにロックステディの名前の通りの安定感を生んでおります。はい、このタイトルロックステディ、これね、直訳するとロックは揺れるとか乗るっていう意味、ステディは安定しているってことなので、どっしり安定したファンキーなグルーヴで踊ろうって曲なんですよ。もうまさにパーディーのドラム自体がロックステディ。いや、いいよね、これ。前にどんどん進んでいくスピード感はありながらも、ここのスネアでね、しっかりレイドバックするっていう、いや、さすがグルーヴマスターでございます。

続いては1981年リリースされた B.B. キングから There must be a better world somewhere。 主張しないのに全部を支配するこのグルーヴ。

この BB キングの歌とこのスネアのため、はい、バーナード・パーディーはね、ポケットの達人とも呼ばれています。そう、最大の特徴はこのポケット。ポケットというのはね、グルーブの気持ちいい位置のことです。よく聞いて皆さんも感じてるかな、この超レイドバックしたスネア、ここぞというタイミングに入り続けてるんですよ。もうポケット入りまくり、もうこれだよね、ここだよねって位置。いや、この BB キングの歌とギターを、なんだろうな、それにため空間を作っている感じね、この役割がこのレイドバックしたスネアなんですよ。

はい、たまんないです。もう私お腹いっぱいです先ほど聞いていただいたロックステディはファンクなので、ちょっとこう前に進んでいくグルーヴを表現するのに対して、この B.B. キング、ね、このスローブルースは後ろに引っ張っていくグルーヴなんですよね。こんなノリの違いをこう聞き比べられちゃったりしたらもうね、楽しくてしょうがないね。これね、あの一週だけじゃ多分皆さん感じ取れないと思います。あのぜひ毎週繰り返し聞いて自分の中に落とし込んでみてください。楽しいですよ。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。世界のグルーヴマスターバーナード・パーディのビートを堪能していただいております。ではね、最後一曲お届けするのはアレサ・フランクリンから Until You Come Back To Me です。こちらはね、打って変わってしなやかで流れるようなグルーヴのバーナード・パーディー楽しんでいただけます。では皆様、たっぷりお楽しみください。また後ほど。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、最後のコーナーはこちら、舞の推しスポット。はい、私の推しのスポットをご紹介するコーナーでございます。はい、皆様4月ということで、お花見行かれましたね。私のこの家の周辺もね、結構お花が咲いて桜が咲いてちょっと見たりしましたね。そんな桜もいいですが、春のお花にはね、ヒゲナシもございます。このヒゲナシはポピーの一種なんですけどね。そしてこちらのヒゲナシはね、フランス語でコクリコットと言います。はい、本日はそんな春のお花コクリコットの名前のついたライブハウスをご紹介したいと思います。はい、ジャズバーコクリコットフォルテ、 JR 船橋駅から徒歩5分のところにあります。おしゃれなジャズバーです。そう、私の大好きな、いや私のふるさとがあるね、東京ディズニーランドがあります千葉県の船橋市でございますよ関係ないっていうのね。はい、どんなライブハウスかというと、ジャズを中心に超至近距離でライブが楽しめる空間です。プロミュージシャンによるジャズの生演奏が毎日開催されてて、とにかくミュージシャンの演奏を超間近で味わえるんですよ、ね、臨場感抜群、ね、そんな素敵なジャズバーで私今度ライブをいたします。はい、5月の17日曜日ですね。はい、夜でございます。コクリコットフォルテにて、私のね大好きなピアニスト小泉明子さんとのデュオでございます。ドラムとピアノだけですよ。ジャズやラテン、ブラジルポップスなどね、スペシャルなアレンジでお届けする予定でございます。はい、皆様、ドラムとピアノだけのデュオって聞いたことあります？あのね、ほんとこの2つって究極なのよ、ね、たった1音1打でね、こう世界が変わってくんですよ。例えばその日のなんか体調とか、その日の2人のなんかこうコミュニケーションだったり、あとはお客さんとのこう雰囲気だったりでね、もう全然サウンドが変わってく、本当にね、無限の可能性が詰まった、まあ、その日限りのねサウンド、お届けできるんじゃないかななんて思ってます。ぜひ皆様聞きに来ていただきたいです。でね、一個ねポイントがね、このお店の前にね、ライブハウス直営のクレープ屋さんがあるんですよそう、コクリコットはこのねクレープが名物で、焼きたてもっちもち、そして種類がたくさんあってね、迷っちゃうんですよね。なので、あの出演するミュージシャンがね、あの演奏前とか後にね、食べてる写真をなんかみんなアップしてるんですよ。で、私もいいなーなんて思いながらね、今回初出演いたしますのでね、食べちゃおう、絶対食べようジャズと生演奏、そしてクレープ、皆様もぜひ体験しに来てください。5月の17日船橋にありますコクリコットフォルテ、お待ちしておりますよー。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、いかがでしたでしょうか。バーナードパーディーのグルーヴ、やばかったでしょう。はい、ビートナビゲーターは木曜の夜9時からと土曜日の夜11時に放送してますので、ぜひ

皆様何度も何度も聞いてね、ヤバイグルーヴ味わってください。ということで本日のナビはここまで、次回もディープにそして熱くいくのでね、よろしく。では皆様素敵な夜をお過ごしください。ドラマ小沢舞でした。またねー。

切な拠り所になります。ありがとうありがとう。ナイロビで迎える三度目の四月が来て今さら、千鳥が淵で昔君と見た夜桜が恋しくて、ふるさとではなく東京の桜が恋しいということが自分でもおかしいくらいです、おかしいくらい

I want to be submitted.

毎週金曜

0: 曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆様、毎度ご乗車くださいましてありがとうございます。早速で恐れ入りますが、ただいまご乗車の方、乗車券のお切らせを願います。あんべ、まあ、そうがね、薄だな。あんな道の真ん中で臭く言いよってさ、こうじゃバスが通らねえでねえかよ。ちょっと待ってなよ、オラが今降りてちょっからどかしてくからな。よしよし、童貞の上で臭くやええだ。そんなところ寝そべしたらバスが通らねえでねえかよ。ほらどけってば、どっこいしょっと。いやーつったってしょうがねえでねえか。ほらどいてくれってば、どっこいしょっと。この辺でいいかねえ、運転さんよ。ほんとにまっすぐ寝てる人もほら朝かじめつる。皆様お待たせいたしました。はい、降車往来発車往来。

右に見えますのが鎮守の森、やがて左に見えてまいりますのが歴史に名高い雷山、雷山でございます。車はただいま県境の境川を通過中でございます。皆様、ただいま車の故障でございます。治りますまでドラス様もご迷惑様ながらしばらくお待ちを願います。困ったね、今日あたりパーンと来んじゃないかと思った。ほら、あれまあ、このタイヤ次の方がおいでないか。そうがね、ナンブルで急ぎの客はあるしよ。あ、そんだほら、ええこと考えついてた。ほらに、バカしときな。な、皆様お待たせいたしました。はい、降車ってます。はい、オーライです。発車オーライ。

0: 越谷 FM。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: 梶原和義の人間宇宙論。
1: 梶原和義の人間宇宙論。この番組は株式会社アラジンの提供でお送りします。履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 0794-87-1177、 ファックスは 0794-87-1960。 株式会社アラジンは幸せを招く企業です。

0: 皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: 助手の岡部まどかです。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組ではそんな梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。今回のテーマは超幸福論について4回にわたってお送りしてまいります。今回はその第4回目、超幸福論最終回となります。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、超幸福論の最終回ということですけれども、皆さんね、夏にスイカをね、食べた方がたくさんいると思いますね。私もね、スイカが好きで、何回も食べたんでしょうね。それでね、スイカというのは味、香り、栄養、特に味がね、食べたいから買いに行くんですね。
1: うん、そうです
0: よね。スイカに味があって、その味を味わいたいから買いに行くんですよ。
1: そう、美味しいスイカ食べたいなと思います。
0: でね、

0: これはね、立派なね形のスイカ、立派な色、立派な形のスイカがあってもね、味がもし全くなかったらどうなるか、これは買った人怒りますよね、
1: うん、こんなんスイカじゃないって思いますよ。
0: は、
1: うん、
0: あのスイカというのはね、形じゃないんですわね、中にあるあの味香り栄養が、これがスイカの生命なんですよ。で、皮とかいうものはね、これは食べた後にはね、もう捨ててしまうんでしょうね、
1: はい、
0: いりませんから。で、これと同じことが人間の肉体にも言えるんですよ。
1: おと言いますと、
0: 皆さんね、健康健康と言ってね、あの肉体ばっかりをね健康にしたいと考えてますよね。
1: はい、
0: うん、丈夫な体と、
1: そう、元気で健やかに生きたいなって思いますからね、
0: はい、ところはね、あのいくら頑丈な体があってもね、あの心臓が止まって脳波が止まったら、これもう人間じゃないんですよ。これね、もしその状態で置いといたら どうなるかと言いますとね、
1: はい、
0: 死体遺棄罪になるんですわ。
1: あーはーはーはーは
0: ー、あのね、はい、前にありましたけどね、とっても仲の夫婦がいましてね、で旦那さんが亡くなったんですね。で、奥さんはそのご主人をすごく愛してましたから、ね、心臓が止まって脳が止まった後もね、ずっと置いといたんですよ。で、これ犯罪行為になったんですよ、
1: うん、
0: 死体遺棄罪という。あの人間のね、あの一番大事な部分は、
1: はい、
0: 五感、生理機能、心理機能なんですね、
1: うんうん、
0: これが人間の生命なんですよ、
1: うん、
0: また五感が全くなかったら人間扱いできませんよね、
1: うんうんうん、
0: 五感、生理機能、心理機能が正常に働いてることを人間というんですよ、
1: うん、
0: ところが人間はそれを、ね、考えずにね、体の健康ばっかり言うんですよ、ね、手足の健康とかね、これは間違ってますよね。スイカの場合はね、いくら皮が良くてもね、中身がなかったらダメってことでしょ。で、ところがね、五感、生理機能、心理機能というもののね、あの大切さをね、人間はね、ほとんど考えてませんよ。
1: 意識はしてないと思いますね、はあ、ね、うんうん、
0: ほとんど考えてませんよね、うん、ここにね、人間の大きな間違いがあるんですわ。それでね、あの五感、生理機能、心理機能は人間が作ったもんじゃないんですよ。宇宙の命が作ったんですね。
1: 宇宙がですか、うん、
0: これ宇宙の命の中の一番ね、はい、うん、一番大事な部分が現れてるんですよ。あの宇宙の命の中に人間はずっといたんですね、何千万年、何億年と。で、その時に宇宙の一番大切な五感、生理機能、心理機能が人間に移ったんですね。
1: うんうんうん、それは人間の体にっていうことですか、は
0: あ、入ったというか移ったんですよ、
1: 宿ったんですね、は
0: い、はあはあ、でね、これはね、人間の体ができる前にあったんですから、で死に関係ないんですよ。これを人間はね、全く考えないんですよね。例えばあのパソコンの場合ね、
1: はい、
0: あのハードとソフトがいりますね、
1: はい、いりますね。
0: いくらハードがねできてもね、ソフトウェアを入れなかったらパソコンとして使えないんですよ。
1: 確かに中身が伴ってなければね、その機能を十分に活かすことはできませんからね、
0: はあ、うん、ワードとかね、エクセルとかね、うん、あのインターネットエクスプローラーというね、ソフトを入れなかったら人間、あのパソコンとして使えないんですよ、
1: うん、
0: 人間の場合もね、いくら体があってもね、五感、生理機能、心理機能っていうあのね、ソフトがなかったら動かないんですよ。これを人間はね、全く考えようとしてませんね。で、私はね、これをぜひ考えてほしいと言ってるんですよ、
1: はい、
0: 五感、生理機能、心理機能はどういうものかということさえ分かればね、これが実はね、まあちょっとね、言っていいかどうか分からんけどね、永遠の生命の実態なんですよ、これこれ世界中の人間が全く知りませんけどね。だから永遠の生命を人間持ってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 持ってるけど知らないから、あの過ごしてますけどね。死にたくないっていうのは人間の中に素晴らしいものがあるってことを直感してるんですよ、
1: うんう
0: ん、だから死にたくないんでしょ、
1: うん、
0: で死にたくなかったら死なない命があることに気がつけばいいって言ってるんですよ。あの両親から生まれたとみんなそういうふうに言いますよね、
1: はい、
0: あの体外受精してもね、やっぱりあの両親 あのお母さんの母親の中に、ね、あの受精卵を

0: れて、それがだんだん大きくなって、あの人間として生まれていくんですね、
1: うんうんうん、
0: でね、親が子供を作ったというふうに言いますけれども、親は子供のね手や足を作ったことはないですよ、
1: うん、それはいわゆる工作みたいな作業をして、ね、はあ、っていうことですよね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 心臓、肝臓、膵臓、内臓ね、うん、からね、一応ね、大脳、
1: うん、
0: それ親が作ったんですか、親がね、うん、作った覚え全くないんですよ、
1: はい、
0: そうするとそれを作った本当の親がどっかにおるはずですわ。でまた現在ね、あの空気を与え、水を与え、太陽光線を与えてね、はい、あの生かしてるね、その胴体がどっかにあるはずですよ。これを人間は全く無視して自分の力で生きてようと思ってますよね。ところが自分の力で心臓を動かしてますか、空気を作ってますか、
1: うん
0: ね、太陽光線も自分で作ってますかと、全部作ってるならばね、あ、自分で生きてると言えますよ。でも何にも作ってませんよ。だから、ね、本当の親がどこにあるかということをね、これが人間が生まれてきたね一番大きい責任で、かつてね、
1: はい、
0: あのね、こういうドラマがありましたね、母を訪ねて三千里というね、
1: はい、
0: こういうあのドラマがありましたね。これはイタリアのジェネバに住んでいるね、マルコという10歳の少年がお母さんがいないということにね、あの心配して、ぜひお母さんに会いたいって言って、ね、あのイタリアを出てね、あの探しに出たんですよ。で三千里というね、あの遠い遠いね、あの果てまで行って、アルゼンチンに働いてるお母さんに出会ったわけ、
1: はい、
0: でこれがね、母を訪ねて三千里というドラマですね、
1: うん、はい、ありました。
0: 人間もね、うん、本当の親ね、本当の親を見つけることが目的であって、本当の親を見つければ絶対死んでいくことないんですよ。この親は死なない命を持った本体が本当の親ですからね、
1: うん、
0: その親から人間がやってきたんですわ。だからそこへ帰るべきでしょう。で死にたくない死にたくないと言うならばね、そこのところへ帰ったらいいんですよ。これが本当の実家ですわ、
1: うん、ああ実家、
0: ね、
1: はいはいはい、
0: ね、あの東北とか北海道とかね、九州とかね、いう実家は、これは本当の実家の例えですわ、
1: うん、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: 人間の本当の実家はね、宇宙の命ですよ。
1: あ、まあ、先ほどそれもともとそこにあったものが、うん、まあ体に宿ったんだっていう話ですから、
0: は
1: あ、う
0: ん、そこから来たんですから人間はね、うん、そこから来たんだからそこへ帰るべきですよ。でね、あの仏典にはねこういうこと書いてますよね、
1: はい、
0: 人間のね知恵は無限だと、これ無量光って言いますよ、阿弥陀経とかね大無量寿経に書いてますけどね、あの人間の知恵は無限であると。なぜか、あの死なない命、宇宙の命からやってきてるから、から人間の命は無限だと、あるいは無量寿菩薩と言ってますよ、あの仏典では。
1: あ、仏典で、はあ、そういう言葉があるんですね、
0: は
1: あ、
0: それでね、
1: はい、うんうん、
0: あのね、無量光菩薩と無量寿菩薩を2つ合わせたものが、これがね阿弥陀如来ですわ。
1: あ、はいはい、よく聞きますよ、
0: ね、で、
1: はい、
0: あの鎌倉の大仏さんはね、阿弥陀如来を形で表したんですね、
1: うんうんうんうん、
0: だからでっかいなって言いますけど、実際はね、あの 数億倍ですよ。
1: もう想像できないくらい、
0: できないできない、
1: うん、
0: 無限だから、
1: はい、あ、まあ、そうですよね、はあ、うんうん、
0: だから無限の、ね、命と無限の地位が人間の中にあるんですわ。あの今の文明はね、完全に死にね抑えられてますよ。これまた次言いますけどね、
1: はい、
0: 絶対人間は死んでいくもんだとね、うん、初めからね決めてますよね。これが根本的に間違ってる。そんなことおかしい。すべての人の中にある永遠の生命の実態を捕まえて、すべての人がね超幸福を味わってもらいたい、
1: うん、
0: 超幸福を体験してもらいたい。本当にね、心の底からね生まれてきてよかったなというね、あのことを考えてほしい、味わってほしい。そうするとね、無限の理想が持てるんですよ。

0: そういうね、これが人生だから、ただね、50年、100年で終わってしまうようなね、そんなちっぽけなものが人生ではない。もっともっと大きい、
1: はい、
0: ね、そういう巨大なものであるということをね、ぜひ知っていただいて、すべての方にね、超幸福を味わっていただきたいなと思っています。
1: はい、どうもありがとうございました。
2: 履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 0794-87-1177、 ファックスは 0794-87-1960。 株式会社アラジンは幸せを招く企業です。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論、今回は第4回超幸福論について独自の見解でお話をいただきました。お相手は助手の岡部まどかと
0: 梶原和義でした。
2: 梶原和義の人間宇宙論、この番組は株式会社アラジンの提供でお送りしました。

8 6 10 8

0: パミサトヤシオヨシカワマツブシコシガヤ、コシガヤ FM の放送エリア。
1: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
1: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。